0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon, hyvää huomenta. Nu börjar Sveriges Radio Finska sändning på just finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta. Tänään on keskiviikko 23. syyskuuta. Ja sen lisäksi lähdetään talvea kohden. Tänä yönä nimittäin on syyspäivän tasaus ollut tässä. Eli nyt alkavat päivät lyhenemään tai yöt pitenemään, miten se nyt asian tahtoo nähdä. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua ja tähän lähetykseen mahtuukin vaikka mitä. Kuullaan Sveriges Radio Finskan uudesta dokumentista, jonka aiheena on Rinkebyn koululakko. Dokumentin tekijä Maiju Ristkari kertoo yli 40 vuoden takaisista tapahtumista, silloin kun suomalaislapset menivät koululakkoon Rinkebyssä. Puhutaan myös energiajuomista. Sekä Ruotsi että Suomi ovat energiajuomien suurkuluttajia, erityisesti nuorten keskuudessa. Ja käydään muuten myös Göteborgin taidemuseossa suomalaisen taiteilijan Hanna Vihriälän näyttelyssä. Ja koska on keskiviikko, niin on tietenkin keskiviikkokysymyksen aika tänään siitä, mistä suomalaisesta jutusta et pidä. Onko saunassa liian kuuma vai saako mämmi, maksalaatikko tai ehkä pinaattiletut kielesi käpristymään vai meneekö radio kiinni, kun sieltä tulee suomalaista musiikkia? Kerro sinäkin, mistä suomalaisesta jutusta et pidä, vaikka ehkä pitäisi. Soittele puhelinvastaajan, numero on 087842400. Ja keskiviikon sää muuten näyttää siltä, että Länsi-Göteborgilla ja Länsi-Sveijanmaalla puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin tihkusadetta luvassa, lämpötilat 13-17. Itä-Göteborgilla ja Itä-Sveijanmaalla on tänään selkeä tai puolipilvistä ja lämpötilakin hellittelee 15-18 astetta luvassa tänään. Norrlannissa enimmäkseen pilvistä, Norrlannin sisämaassa paikallisia sadekuuroja. Rannikolla aurinko paistaa ajoittain ja Luoteessa myös Lapin tuntureilla ja Malmikentillä on luvassa aurinkoista säätä. Lämpötilat 9-14. Ja tietenkin on luvassa paljon mukavaa musiikkia. Retrobiisinä lupailen oikein sähäkkää 80-luvun alun diskoa, vaikka vähän vanhemman biisin coveri onkin kyseessä. Että ei muuta kuin tervetuloa mukaan tänne aamuun, joka jatkuu aina tuonne 9 asti. Äänessä tänään minä Milla Eronen täältä Norrköpingin radiotalolta. Ei muuta kuin oikein hyvää huomenta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 23. päivä syyskuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Minja, Miisa, Mielikki.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Tekla.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Tekla, Tia.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Milot, Mielat.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Iira, Raita.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Ruotsin suomalainen Alexandra Luoma ja Wägenhem ensimmäisenä biisinä täällä aamussa. Ja nyt laitetaan linjat tuonne Göteborgiin. Siellä on aamun uutistoimittaja Johanna Dixon. Huomenta, Johanna.
1: Huomenta.
0: No kerropa aamun uutistilanteesta.
1: No kuules, katselin tässä Aftonbladettia ja sieltähän selviää semmoinen asia, että vasemmistopuolueen puolijohtaja Nussi Dagostar ei ole vieläkään kommentoinut Borlängen vaalivilppiepäilyjä huolimatta siitä, että Aftonbladet esimerkiksi on yrittänyt saada hänen kontaktia siitä lähtien, kun nämä epäilyt paljastuivat. Eli se on mielenkiintoista seurattavaa. Ja sitten USA ja Tanska ja Grönlanti solmivat eilen uuden Grönlantia koskevan sopimuksen. Ja sopimuksesta selviää, että USA hyväksyy Grönlannin erityisaseman osana Tanskan kuningaskuntaa. Mutta mikäli Grönlanti itsenäistyy, on eilen allekirjoitettu sopimus silti voimassa. Tästäkin. Ja sitten tietenkin koululakosta Rinkkipyyssä. Sveriges Radio Finskalla on asiasta dokumentti.
0: Kaikkea sellaista. Muuten Johanna, onko joku suomalainen juttu, mistä et tykkää? Se on nimittäin tämän päivän kysymys.
1: Suomalainen.
0: Niin, täällä on tullut aika paljon vastauksia. Maksalaatikkoa ja muikkuja ja
1: mämmiä. Ai että mä rakastan maksalaatikkoa ja muikkujakin söisin, jos voisin. Mä oon nimittäin niille allerginen, niin en ikävä kyllä voi syödä niitä. Mutta eiköhän, sanoit yksi juttu, josta mä en oikein tykkää. Voi vaan pikkusen maistaa, se on kyllä se mämmi.
0: Ai joo. Mä voin suositella maista mämmiä jätkin kanssa, vaniljajätkin kanssa, niin siitä tulee kuule hyvä yhdistelmä. Että ensi pääsiäinen okay. Sen sitten.
1: Täytyy kokeilla.
0: Sun täytyy kokeilla. Kiitos Johanna uutiset. Reilun 20 minuutin kuluttua Göteborgista käsin, eli 6:30. Mitäs seuraavaksi? Tässä voi mielistellä näitä mämmejä ja muita ja mikä on semmoinen suomalainen juttu, mistä et oikein välitä tai saa oikein ehkä sanomaan, että no ei takuulla, en syö tai en kuuntele tai en tykkää. Mistä suomalaisesta jutusta et pidä? Soittele puhelinvastaajan, numero on 087842400 ja meidän sosiaalisen median sinne on tullut paljon vastauksia ja täällä on vähän sellaisia erikoisempiakin kyllä, että kyllä on heti tullut mieleen joillekin joku semmoinen juttu, mistä ei tykkää. Hanna esimerkiksi kirjoittaa, että ei tykkää kotikaljasta. Makuja on monenlaisia. Laita sinäkin viestiä ja jutellaan lisää siitä, että mistä suomalaisista jutusta kaikki eivät välttämättä välitä.
2: Perämeren kuiskeen.

0: Perämeren kuiske, Matti Servo ja Napander täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja nyt sitten kelataan aikajanaa taaksepäin. Yli 40 vuotta sitten suomalaiskoululaiset menivät lakkoon Tukholman Rinkebyssä ja tästä tuli valtakunnan uutinen.
1: Kevättalvella 1984 yli 100 suomalaislasta meni koululakkoon Tukholman Rinkebyssä.
2: Mehän nyt varmaan tykättiin, että se oli aika hauskaa saada olla vapaana tai pois koulusta tai ei tarvitse nousta aamulla aikaisin.
1: Mia Kattila-Koski-Kuronen oli yksi Bredbyn koulun lakkoilijoista. Lakko sai alkunsa suomenkielisiä luokkia käyvien koululaisten vanhempien halusta saada enemmän suomenkielistä opetusta. Rinkebyssä asui tuolloin paljon suomalaistaustaisia.
2: Naapurit oli suomalaisia, luokkakaverit oli suomalaisia. Suomalaisuus oli se otti ison paikan.
1: Mia Kattila-Koski-Kuronen muistelee suomenkielisillä luokilla olleen tiukempi kuri ja järjestys kuin ruotsinkielisillä.
2: Ruotsalaiset opettajat tuli meidän ovelle aina, joo, meidän piti vaan tulla kattoon, kun täältä ei kuulu mitään, että ootteko te ees täällä?
1: Historiallisen pitkää, liki 2 kuukautta kestänyt koululaisten lakko tuotti tulosta ja suomenkielistä opetusta lisättiin. Nykyisin Rinkebyssä ei enää ole suomenkielisiä luokkia. Mutta lakolla on ollut vaikutusta, Mia Kattila-Koski-Kuronen sanoo.
2: Jotenkin se, että kun aikuiset on näyttänyt, että tämmöisiä uskomattomia asioita, että ei lähde yhtäkkiä kouluun, että semmoistakin voi tehdä, että se on mahdollista saada muutoksia aikaan.
1: Maiju Ristkari, Sveriges Radio Finska.
0: Ja jutellaan muuten tästä uudesta dokumentista pidemmän kaavan mukaan dokumentin tekijän Maiju Ristkarin kanssa tämän lähetyksen kuluessa. Ja tässä hieman esimakua siitä, minkälaisesta dokkarista on kyse.
3: Ruotsia on uhkaamassa jälleen suomalaislasten koululakko.
4: Kun me halutaan suomenkielistä opetusta enemmän koulussa.
1: Kun yli 100 suomalaislasta menee koululakkoon Tukholmassa, jotkut raivostuvat.
5: Konkreettinen tappouhkaus, että perhe olisi tapettu.
1: Kuuntele dokumentti Tukea, raivoa ja tappouhkaus. Rinkebyn koululakko 1984 Sveriges Radio-appissa.

0: Etta ja Stereo vuosien päästä täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello lähestyy 20 minuuttia yli 6. Ja tänään muuten jutellaan siis siitä, että mistä suomalaisjutusta et oikein tykkää, vaikka ehkä pitäisi. Meidän sosiaalisen median sinne on tullut paljon vastauksia ja pari muuten on kommentoinut, että eivät tykkää talkkunasta. Ja mun mielestä se oli se talkkuna, kyllä vaikutti aika epäilyttävältä lapsena, mutta sitten kävi kerran, kun olin Virossa, kävi niin, että ostin suklaalevyn ja siinä luki vain viroksi se teksti. Mä ajattelin, että no kiva maistaa jotain paikallista suklaata, mutta se olikin suklaata, jossa on myöskin talkkunajauhoa. Ja sen jälkeen innostuin kyllä talkkunasta. Se sopi siihen suklaaseen oikein hyvin, mutta tietenkin se on myös hyvää jogurtin tai viilin tai piimän kanssa. Oikein hyvän makusta. Ja itse asiassa siellä Virossakin syödään talkkunaa ehkä enemmänkin kuin Suomessa, jossa se on vähän semmoinen, vähän melkein semmoinen perinen ruoka, jota ei välttämättä enää mistään tavallisesta ruokakaupasta löydä. Tuolla meidän sosiaalisen median siellä on aika monta tiimimämmiä, jotka eivät tykkää mämmistä, mutta sanoin niin kuin sanoin meidän uutistoimittajalle Johannalle äsken, että se on kyllä, sitä kannattaa kokeilla vaniljajätskin kanssa, jos siellä on mämmin ystävä, niin sekin kyllä sitten maistuu. Mutta on tietenkin muitakin suomalaisia juttuja, mistä ei välttämättä välitä niin paljon. Ja täällä on tullut myöskin kommentti siitä, että ei kestä suomalaista musiikkia, että ei, radio menee kiinni, jos tulee Juice Leskistä tai Eppu Normaalia. Ja niinhän se voi olla. Vaikka kaikki muut tykkäävät, niin itse ei ole pakko. Laita sinäkin viestiä meille, mistä suomalaisesta jutusta et pidä. Puhelinnumero on 087842400.
1: Sä haluut tatuoida mut sun iholle, vaikka oot kaukana, tuut liian lähelle. Mut mä kaipaan mun maailmankuvaan jotain.

0: osaa vielä olla riittävän avoin.
1: Moi, se on monella. Tilipäivä nyt perjantaina. Upeeta ja mahtavaa. Siitä innostuneena ajattelin tarjolla teille toivelevymusiikkia tilipäivälle kyyti pojaksi. Levyseppä on ihmisen puolella ja juuri sinun kuuloisesi radio-ohjelma. Hienoa, perjantai on perjantaina. Ja kuulkaa, perjantai on levyseppäpäivä.
2: Niinhän se tuppaa olemaan ja levyseppä voi myöskin laittaa toiveita samaan puhelinnumeroon 087842400. Oikein arvasit tämän. Nyt on retrobiisin aika ja tämän päivän retrobiisi on kaikille, jotka välillä kaipaavat jonnekin ihan muualle. Tästä retrobiisistä on tehty monen monta eri versiota, vaikka millä kielillä. Ja suomeksi ainakin Teresa, Viki Rosti, Mira Luoti ja Markku Aro ovat tulkineet tämän klassikon. Tämä biisi levytettiin ensimmäistä kertaa jo vuonna 1959, mutta parikymmentä vuotta myöhemmin se palasi uudessa uskossa listoille, tällä kertaa vähän diskommassa avussa. Ja nyt muuten kuullaan aika sähäkkä versio One Way Ticket to the Bluesista vuodelta 1980.

0: Viialan oma Satu Pentikäinen, joka oli muuten vain 16-vuotias, kun hän levytti tämän menolipun vuonna 1980, ja se oli tietenkin tämän päivän retrobiisi. Ja Satu Pentikäinen muuten jätti lavaesiintymiset jo 90-luvun alussa ja opiskeli sitten musiikkikasvatusta Sibelius Akatemiasta, ja sen jälkeen hän on työskennellyt musiikin lehtorina. Eli teinitähdestä sitten musan opeksi, näinkin voi käydä. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua, ja muuten tänään puhutaan sitten siitä, että mistä suomalaisesta jutusta et tykkää. Ainakaan kukaan ei ole vielä vastannut, että ei tykkää tällaisista suomalaisista covereista, näistä kansainvälisistä hiteistä, mutta sinä saatat olla se ensimmäinen, jos nämä eivät ole sinun mieleesi. Laita viestiä puhelinvastaajaan 087842400.
1: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. USA ja Tanska ja Grönlanti solmivat eilen uuden Grönlantia koskevan sopimuksen. Sopimuksesta selviää, että USA hyväksyy Grönlannin erityisaseman osana Tanskan kuningaskuntaa, mutta mikäli Grönlanti itsenäistyy, on eilen allekirjoitettu sopimus silti voimassa. Sopimuksen osapuolet vaikuttivat helpottuneilta, kommentoi ulkopoliittisen instituutin tutkija Jan Hallberg, kertoo EKKOt. Hallbergin mukaan myös Pohjois-Atlantin liitossa eli Natossa eilen allekirjoitettu sopimus koetaan huojentavana, kertoo EKKOt. USA:n presidentti Donald Trump sanoi eilen YK:n yleiskokoukselle pitämässään puheessa, että USA aikoo rakentaa kaksi uutta sotilastukikohtaa Grönlantiin. Vasemmistopuolueen puoluejohtaja Nooshi Dadgostar ei ole vielä kommentoinut Borlängen vaalivilppiepäilyjä, kertoo Aftonbladet, huolimatta siitä, että lehti on yrittänyt tavoittaa puolueen puoluejohtajaa toistuvasti sen jälkeen, kun vaalivilppi

0: aikaa saada olla vapaana tai pois koulusta tai ei tarvitse nousta aamulla aikaisin.
1: Historiallisen pitkä 2 kuukautta kestänyt koululaisten lakko tuotti tulosta ja suomenkielistä opetusta lisättiin. Nykyisin Rinkkebyssä ei enää ole suomenkielisiä luokkia, mutta lakolla on ollut vaikutusta, Mia sanoo.
0: Jotenkin se, että kun aikuiset on näyttänyt, että tämmöisiä uskomattomia asioita, että ei lähde yhtäkkiä kouluun, että semmoistakin voi tehdä, että se on mahdollista saada niin kuin muutoksia aikaan.
1: Toimittaja oli Maiju Ristkari ja uutiset toimitin minä, Johanna Dixon.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Huomenta, huomenta täältä aamun studiosta. Tämä lähetys jatkuu muuten vielä tuonne 9 asti, mutta jos tavallisen radion kautta kuuntelet, niin siirryppä tuonne sovellukseen ainakin viimeistään 1,5 minuutin kuluttua, niin sitten saat jatkaa tätä kuuntelua. Aamu jatkuu digitaalisella aalloilla 9 asti täältä Norrköpingin radiotalolta ja äänessä tänään minä Milla Eronen ja pidän sinulle seuraa tosiaan tuonne aamupäivään asti. Tänään on muuten syyspäivän tasaus, tai se oli jo tuossa yöllä, eli nyt sitten päivät alkavat lyhenemään oikein vauhdilla tämän syyspäivän tasauksen jälkeen. Tänään on keskiviikko 23. syyskuuta ja tässä lähetyksessä kuullaan todellakin tuosta uudesta dokumentista, jonka aiheena on Rinkebyn koululakko. Ja jutellaan dokumentin tekijän Maiju Ristkarin kanssa, joka kertoo näistä yli 40 vuoden takaisista tapahtumista. Puhutaan myös energiajuomista. Sekä Ruotsi että Suomi ovat energiajuomien suurkuluttajia, erityisesti nuorten keskuudessa. Kuullaan vähän tästä lisää. Ja käydään myöskin Göteborgin taidemuseossa suomalaisen taiteilijan Hanna Vihriälän näyttelyssä. Ja keskiviikkokysymys, se on tänään, että mistä suomalaisesta jutusta et pidä? Onko saunassa liian kuuma? Vai saako mämmi, maksalaatikko tai ehkä pinaattiletut tai kesäkeitto tai muikut kielesi käpristymään? Vai saako Juise Leskinen sinut laittamaan radion kiinni? Laita puhelinvastaajan viestiä 08-784-2400. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamun matkaan.

Movatron ja Carpe Diem täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 6.38. Ja niin, mistä suomalaista jususta et pidä? Kyllähän sitä löytyy suomalaisia, jotka eivät esimerkiksi tykkää saunomisesta. Ja ruisleipäkin on sellainen, minkä monet mielellään jättävät pois. Ja tänne on tänne meidän sosiaaliseen mediaan tullut paljon viestejä. Jaana kirjoittaa, että en välitä mämmistä, kalakukosta, enkä saunomisesta, enkä arvosta suomalaista makkaraa mitenkään erikoisena. No Toni täällä, täytyy kyllä sanoa, että Toni ei olla samaa mieltä tästä asiasta, mutta Toni ei tykkää suomalaisesta sinapista. Suomalainen sinappihan on aivan parasta. Ja kyllä tänne tulee paljon viestejä. Sulbrit ei tykkää mämmistä eikä myöskään välitä joululaatikoista. Ja jouluruoka on kyllä semmoinen, mikä jakaa vähän mielipiteitä. Täällä on aika paljon sellaisia, jotka eivät hirveästi tykkää näistä jouluruuista. Heidi esimerkiksi ei tykkää luumukiisselistä. No sehän on aivan parasta. Mutta makuja on niin montaa erilaista. Mistä suomalaista jutusta et niin välitä? Soittele puhelinvastaajaan, niin jutellaan. Puhelinnumero on 087842400.

0: Kappale kauneinta Suomea, Erkki Junkkarinen täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja nyt muuten noista energiajuomista. Useampi kuin joka viides pohjoismainen nuori juo energiajuomia vähintään kerran päivässä ja 3/5 vähintään kerran viikossa. Lähes puolet ilmoittaa, etteivät he aina selviä päivästä ilman energiajuomaa. Tiedot ilmenevät tuoresta pohjoismaisesta raportista. Ja Pekka Kenttälä jatkaa.
1: Raportin mukaan 30% 15-19-vuotiaista ilmoittaa saaneensa energiajuomista kielteisiä terveysvaikutuksia, kuten sydämen tykytystä, unihäiriöitä ja huimausta. 15% nuorista ilmoittaa kokevansa olonsa huonoksi, mikäli he eivät juo energiajuomia. Ja joka kolmas nuori haluaisi vähentää kulutustaan. Suhteellisen suuri osa eli 39% vastaajista kertoo alkaneensa käyttää energiajuomia jo 13-vuotiaana tai sitä nuorempina, kun taas 16% ei kuluta energiajuomia lainkaan. Nyt meillä on mukana THL:n eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö Susanna Raulio. Hyvää iltapäivää.
2: Hyvää iltapäivää.
1: Kuule, suoraan asiaan Susanna, miksi energiajuomat ovat nuorten keskuudessa niin suosittuja juuri nyt?
2: No, tämähän on ihan tuhannen taalan kysymys ja meillä nyt varsinaista vastausta siihen vielä ole, mutta kun tässä kyseisessä tutkimuksessa kysyttiin, että miksi nuoret näitä käyttää, niin siis makuhan oli yksi tärkein syy, mutta myös tämä, minkä jo mainitsitkin, että tuntuu, että ei selviä päivästä ilman sitä, eli tämä energiansaanti niin sanotusti.
1: Hmm. Mistä se kertoo just tämä, että nuoret kokevat, että ei selviä päivästään ilman energiajuomaa?
2: No, meillähän ihan nyt tästä ei ole niin kuin täyttä faktaa, energiajuomathan se suuri vaikuttavin aine siinä on se kofeiini. Ja kofeiinihan aiheuttaa riippuvuutta. Ja mitä enemmän sitä kofeiinia käyttää, niin sitä niin kuin toleranssi kasvaa ja sitten sitä, mitä nyt sitten onkin se tai koko kofeiinipitoinen tuote, niin pitää sitten nauttia enemmän. Elikkä näkisin, että se on se kofeiini, joka siinä koukuttaa ja sen jälkeen tulee se tunne, että ei jaksa. Ja tietenkin se, että miksi sitä alun perin on alettu sitten nauttimaan, meillähän on tieto, että nuorten osalla nuorilla siis nämä unihaasteet on todellisia ja mennään liian myöhään nukkumaan ja pelataan esimerkiksi tai muuta vastaavaa ja uni kerta kaikkiaan jää liian lyhyeksi.
1: Hmm. Ja tämähän on pohjoismainen raportti. Miksi suomalaiset nuoret aloittavat energiajuomien käytön muita pohjoismaita aikaisemmin?
2: No, tämäkin on ihan loistava kysymys ja tuli itse asiassa meillä aika yllätyksenä. Eli suomalaisillahan niin kuin alle 12-vuotiaana selkeästi useampi aloitti jo energiajuomien käytön kuin muissa pohjoismaissa. Ja tätä nyt ei vielä tiedetä, mutta me saadaan tähän lisätietoa. Tämän hankkeen niin kuin toisessa vaiheessa, kun me haastatellaan näitä nuoria. Ja siinähän me päästään sitten pureutumaan tähän paremmin. Mutta kyllä mä sanoisin, että Suomessa ehkä ei niin kuin käytännössä ole minkäännäköistä valvontaa, että meillähän se suositus on se, että vähittäiskaupat ei myisi alle 15-vuotiaille energiajuomia, mutta selkeästi sille ei ole ollut mitään vaikutusta.
1: Ei mitään vaikutusta. Mitä se merkitsee?
2: No sitä just, että jopa näin pienille, eli alle 12-vuotiaille, niitä energiajuomia joissain kaupoissa myydään. Ja tavallaan siis ymmärrän myös sen, koska siihen ei ole mitään, niin kuin se on niin kuin, lainausmerkissä vain suositus, tämä meidän vanha. Ja sen takia tässä on alettu ajamaan myös tätä ikäraja-asiaa. THL:han suosittaa, että se ikäraja olisi 18 vuotta.
1: Suositus, riittääkö suositus?
2: Siis on tulossa, siis ajamme lakia siihen, ihan muutosta elintarvikelakiin, että tulisi tämmöinen ikäraja.
1: Hmm. Mitä energiajuomien käytön yleistyminen tällä tavalla, mitä se kertoo nuorten arjesta ja elämäntavoista?
2: No ainakin se kertoo siitä, että heillä on enemmän rahaa käytettävissä, eli nämähän nyt ei ihan ilmaisia ole, että jostainhan sitä rahaa saadaan ja sitä sitten halutaan jopa niin kuin siten, että kun Suomessa nyt meillä on tämä maksuton kouluruokailu, niin jopa niin, että jätetään kouluruokailu syömättä ja mennään mieluummin paistopisteen ja energiajuoman kanssa sitten se päivä. Se on yksi. Sitten ehkä semmoinen, Suomessa myös on ihan kohtuuttoman suuret valikoimat näitä energiajuomia kaupoissa, kun ja ne lisääntyy koko ajan. Silloin kun nämä tuli markkinoille, niin meillä oli ehkä kaksi brändiä. Ja se on laajentunut ihan hirveästi, se hylly metrejä on tullut lisää. Valikoimaa on tullut lisää, tölkkikoot on kasvanut. Lisäksi markkinointi on selkeästi suunnataan nuoriin.
0: Näin sanoi siis THL:n tutkimuspäällikkö Susanna Raulio, ja jatketaan sitten hetken kuluttua juttua näistä energiajuomista. Mutta laitetaan sitä ennen se soimaan.

0: 46 vuotta oli tälläkin biisillä mittarissa jo. Se niminen bändi ja viimeisen hengenveto on täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 6:09 ja nyt jatketaan juttua energiajuomista. Ja eilisestä iltapäivästä Pekka Kenttälä sai silloin THL:n tutkimuspäällikön Susanna Raulion langan päähän.
1: Tämä raportti, jos sen lukee läpi, niin tässähän käy ilmi, että nuoret kertovat sydämen tykytyksestä, unihäiriöistä, huimauksesta.
2: Kyllä, joo, ne on niitä kofeiinin vaikutuksia ja meillähän Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto, eli EFSA, on asettanut alle 18-vuotiaille itse asiassa 3 mg niin kuin saantimaksimin, kofeiinisaantimaksimin per siis painokilo. Ja hyvin helposti niin kuin näillä kevyemmillä nuorilla jo yksi tämmöinen pieni tölkki tai tölkillinen, niin siinä kofeiini menee yli. Ja kofeiinilla on näitä haittavaikutuksia, se on ihan selvä.
1: Näin siis Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö Susanna Raulio. Tiedetäänkö ollenkaan, millaisia pitkäaikaisia vaikutuksia runsaalla energiajuomien käytöllä voi olla?
2: No itse asiassa siitä varmaan ei ole tehty, mulle ainakaan tiedossa, että olisi tehty niin kuin varsinaista tutkimusta, mutta voisi olettaa, että se mikä tässä on nyt jäänyt mainitsematta, niin energiajuomat on tosi haitallisia hampaille. Eli vaikka ne olisivat sokerittomia, niin ne on kuitenkin happamia. Ja niiden juomistapa on sellainen, että niitä niin kuin aterioiden välissä mahdollisesti juodaan pitkin päivää, jos verrataan vaikka kahviin, joka ei ole ollenkaan samanlainen. Niin hammasvaikutuksia ainakin ihan varmasti tulee näkymään näillä, jotka käyttää paljon. Ja sehän on tämmöinen peruuttamaton sitten, kun se kiille alkaa kiinne siitä sulaa, niin sitähän ei saa takas. Ja sitten toinen, mistä on kyllä oikeasti tosi huolissaan, on nämä unihäiriöt, mitä sitten mahdollisesti just paikataan sille energiajuomalle, sitten se niin kun siitä mahdollisesti kertautuu sitten. Eli saa nähdä, millaisia vaikutuksia. Eli unihäiriöthän sitten tietenkin aiheuttaa myös haasteita siellä oppimisessa, keskittymisessä, koulutyössä, että saa nähdä, mitä tullaan vielä näkemään.
1: Mikä on aikuisten vastuu siinä, että energiajuomista on tullut niin helposti saatavia?
2: No se on ehkä tapahtunut vähän silleen pikkuhiljaa ja salakavalasti. Mutta totta kai siis vastuuhan on tietenkin aikuisilla aikuisten vastuu on suojella lapsia alle 18-vuotiaat, että tässä ei nyt ihan toteudu tämä on YK lasten oikeuksien paperissakin sanottu, mutta eli aikuisten pitää tämä asia korjata, minkä on itse aiheuttanut.
1: Okei, tässä on paljon kysymyksiä. Todella tärkeä aihe nostaa esille. Mitä pitäisi tehdä, jotta nuoret sitten eivät kokisi tarvitsevansa energiajuomia jaksaakseen arjessa?
2: No mun mielestä voisi niinku ruveta laittaa sitä niinku päivärytmiä kasaan. Ja aloittaa siitä unesta esimerkiksi, että sitä tulisi riittävästi. Ja sitten säännölliset ateriat voisi kannustaa sinne kouluaterialle osallistumaan, niin siinä jo jäisi yksi mahdollinen käyttö. Meillä myös eri selvityksissä on selvinnyt, että näitä nautitaan jonkun verran myös niin kuin aamulla. Ja niin kuin aamupalan sijasta, niin ehkä se, että kun menisi ajoissa nukkumaan ja heräisi pirteänä, niin jaksaisi herätä sen verran aikaisemmin, että pystyisi syömään aamupalan, eikä tarvitsisi ottaa vaan matkaan sitä energiajuomaa tai käydä kaupasta hakemassa, kun ei kerkeä aamupalaa syödä. Tämmöisiä niin kuin arjen rytmiasioita laittaisin kuntoon.
1: Juotko itse energiajuomia?
2: En juo. Kahvia juon kyllä. Se pitää tunnustaa.
1: Näin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö Susanna Raulio. Kiitos, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
2: Kiitos.
0: Ja tämä tutkimus toteutettiin Ruotsin elintarvikeviraston johdolla yhteistyössä Origo Groupin sekä muiden Pohjoismaiden viranomaiskumppanien kanssa. Ja tutkimus perustuu siis Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Islannissa asuvien nuorten kyselyvastauksiin. Ja siinä tarkastellaan kulutustottumuksia, asenteita sekä energiajuomien ja muiden kofeiinituotteiden käyttöä. No, jos energiajuomasta on tullut semmoinen suomalainen juttu, niin sitten se taitaa mennä minun listalleni siitä, että mistä suomalaisista jutuista en tykkää. Se nimittäin on tämä keskiviikon kysymys. Eli sinäkin voit kertoa, mistä suomalaisista jutusta et niin välitä. Laita puhelinvastaajan viestiä 087842400. Vanhan valokuva.

0: Huomenta, huomenta. Kellon viitto oli 7 ja sieni metsään. Sinne pitäisi kyllä päästä. Säät ovat täällä Itä-Jöötönmaalla olleet aika kuivat, että sieni on, niin ei välttämättä ole aivan parasta, mutta eiköhän se sienipaikka jostain löydy kuitenkin sinne sitten keräämään kantarelleja ja, ja vaikka mitä herkkutatteja ehkä, niitäkin voisi löytää tässä vaiheessa. Tänään on keskiviikko 23. päivä syyskuuta ja aamua kuuntelet. Tämä aamu jatkuu suorana lähetyksenä täältä Norrköpingistä aina 9 asti. Ja muuten hetken kuluttua lähdetään käymään tuolla Göteborgin taidemuseossa suomalaisen taiteilijan Hanna Vihriälän näyttelyssä. Ja sää tänään näyttää siltä, että Länsi-Göteborgilla ja Länsi-Sveijanmaalla puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin tihkusadetta, lämpötilat 13-17 astetta. Itä-Göteborgilla ja Itä-Sveijanmaalla on tänään selkeää tai puolipilvistä ja lämpötilakin hellittelee 15-18 astetta luvassa tänään. Norrlannissa enimmäkseen pilvistä, Norrlannin sisämaassa paikallisia sadekuuria, mutta rannikolla aurinko paistaa ajoittain ja luoteessa myös Lapin tuntureilla ja Malmikentillä on luvassa aurinkoista säätä. Lämpötilat 9-14 astetta. Eli sellaista keskiviikkosäätä tänään pikku lauantaina 23. päivä syyskuuta ja vielä syyspäivän tasauspäivänä. Ja tänään kun on keskiviikko, niin keskiviikkokysymys tänään on, mistä suomalaisesta jutusta et pidä? Onko saunassa liian kuuma vai saako mämmi, silakkalaatikko tai ehkä veripalttu kielesi käpristymään vai saako Eppu Normaalin biisit sinut irvistämään ja laittamaan radion kiinni? Laita minulle puhelinvastaajan viestiä, niin jutellaan. Puhelinnumero on 087842400.
1: Nimipäivät tänään.
2: 23. päivä syyskuuta.
1: Suomalainen kalenteri.
2: Minja, Miisa, Mielikki.
1: Suomenruotsalainen kalenteri.
2: Tekla.
1: Ruotsalainen kalenteri.
2: Tekla, Tia.
1: Saamelainen kalenteri.
2: Milot, Mielat.
1: Ortodoksinen kalenteri.
2: Iira, Raita.
1: Nimipäivä onnittelut kaikille.
0: Onnea kaikille. Nyt potkaistaan tämä tunti käyntiin hulta huimman avulla. Hyvää huomenta.

0: Hulda huima, jos palvot kuuta täällä Sveriges Radio Finskan aamussa, kello on 6:50. Ja nyt laitetaan piuhat kiinni tuonne Göteborgiin, siellä aamun uutistoimittaja Johanna Dixon. Huomenta Johanna.
1: Huomenta, huomenta.
0: Johanna, kerro aamun uutistilanteesta.
1: No kuule, se semmoinen uutinen, että USA:n ulkoministeri Marco Rubio, hänen on määrä tavata tänään Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov. Ja tämä tapaaminen tapahtuu samaan aikaan, kun YK:lla on meneillään yleiskokous. Ja tänään siellä pitäisi puheen pitää myöskin Zelenski. Ja mehän tiedämme, kuka hän on, eikö niin?
0: Tiedetään.
1: Niin paljon on viime aikoina ja vuosina puhuttu hänestä, Ukrainan presidentti. Ja sitten tänään on se syyspäivän tasaus. Oletko huomannut, että nyt alkaa aamu valjeta?
0: Aamu kyllä alkaa valjeta ja syyspäivän tasaus oli tosiaan yöllä. Eli nyt mennään sitten pimeämpiä aikoja kohti.
1: Niin. Siis tänään pitäisi olla siis päivän ja yön kaikkialla, koko maapallolla niin kuin yhtä pitkät.
0: Ja sitten ne, alkaa sitten, sitten ne päivät alkaa siitä oikein.
1: Meillä lyhentyä.
0: Niin, näin on. Eli talvea kohti 3 kuukautta jouluun.
1: Ihanaa.
0: Eiköhän se äkkiä sieltä tule. Mutta
1: vielä tässä vähän on aikaa miettiä, että mitähän sitä taas tänä jouluna laittaisi pakettiin.
0: Niin, tai mitä laittaisi laatikkoon, koska tänään täällä keskiviikkokysymyksen tiimoilta puhutaan, mistä suomalaista jutusta et niin välitä. Tuonne meidän Facebookin, siinä on tullut tosi paljon vastauksia suomalaista jouluruuasta. Että aika monet ei välitä laatikoista. Tykkäätkö sä laatikoista?
1: No mähän rakastan niitä laatikoita. Todellakin. Siis mä todellakin tykkään laatikoista. Mutta kehoittaisin laittamaan vaahterasiirappia normisiirapin sijaan, kun tekee sitä maksalaatikkoa.
0: Mm-hmm.
1: Kokeilkaa vaahterasiirappia, tulee ihana maku.
0: Eli täällä sitten tämmöinen vinkki, niin sitten maksalaatikkokin maistuu. Maksalaatikolla oli myöskin aika paljon tämmöisiä vihaajia, että aika moni jatka ei maista maksalaatikkoa. Mutta kiitos Johanna vinkistä. Uutiset siis 7:30 Göteborgista käsin ja uutistoimittajana tänä aamuna Johanna Dixon. Ja hetken kuluttua muuten lähdetään käymään Göteborgin myöskin taidenäyttelyyn, mutta kuunnellaan sitä ennen vähän Diaa ja Ella Heroldia.

0: Dia ja Ella Herold ei rakastuta ikinä täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Taide on katsojan silmissä sanotaan ja siksipä lähdemmekin nyt katselemaan taidetta Göteborgin taidemuseoon, jossa on esillä suomalaisen taiteilija Hanna Vihriälän Same Moment of Pleasure-näyttely. Kysymme näyttelyä katselevilta Maaritilta ja Eeva Leenalta, mitä he ajattelevat näyttelyssä esillä olevasta punaisesta riippumatosta.
1: Vilka tankar väcker den här hängmattan hos er?
2: Att man skulle vilja smaka på den för det första. Men det får man ju inte. Den ser lite obekväm ut. I mina ögon.
1: Mm. Jag skulle vilja prova att lägga mig i den. Men då sa jag, då åker jag väl ut härifrån med huvudet före. Men det är frestande att känna på den och prova den.
3: Har du känt på den?
1: Nej, nej, nej.
3: Vågar du inte?
1: Nej.
2: Det står där att man inte får det.
1: Det skulle man nog inte våga.
3: Och den där bilen där lite längre bort.
2: Alltså när du säger så såg jag inte från början att det var en bil. När man står nära så ser man ju inte det.
1: Nej,
2: så att det är lite häftigt faktiskt.
3: Mm. Vad tänkte du att det var?
2: När jag gick förbi där så såg jag ju bara de här sakerna som hängde och tyckte det var fint som det var. Men jag trodde inte att det var någonting figurativt så.
1: Jag tyckte det här speglade ljuset så fint. Jag fick liksom en härlig känsla inom mig av ljus i de här tygbitarna.
3: Mm. Men alltså du såg inte heller att det var en bil?
1: Vi var ju alldeles nära när vi gick runt konstverket så vi såg inte det förrän nu. Jag såg bara de här ljusa liksom som solstrålar tänkte jag på.
2: Det kanske är placerat lite fel i rummet tänker jag. För att man kommer in där borta och då ser man det inte på samma sätt. Så att den skulle ha varit längre in här. Så man såg den på håll redan från början.
0: Näin kommentoivat Maarit ja Eeva-Leena Vihriälän teoksia. Ja tapaamme nyt taiteilijan itsensä, eli Hanna Vihriälän, saadaksemme selville muun muassa, miksi hänen riippukeinunsa on punottu punaisesta karkkinyöristä ja mitä surunauhoista koostuva teos G-Mersu hänessä itsessään herättää. Hanna Vihriälä haastattelee Johanna Dixon.
4: Millaisia ajatuksia surunauhoista tekemäsi Mersu sinussa itsessäsi on herättänyt?
5: Joo, no se on semmoinen teos ja materiaali, että mihin mulla on vähän se niinku ristiriitainen suhde edelleen, että ne surunauhat on tullut mun elämään ja mä oon niihin tutustunut silloin, kun mun isä on kuollut ja mä en ollut tavallaan kiinnittänyt huomiota tai nähnyt sellaisia aikaisemmin, että on nauhoja, mihin kirjoitetaan muistosanoja edesmenneelle tai niitä laitetaan seppeleisiin. Ja se materiaalivalikoima ja se määrä, mitä jotenkin siitä tuli todistaneeksi, niin se jäi jotenkin mulla sillä kutkuttaan, että se sisältää jo itsessään semmoisen viestin se materiaali. Mutta sitten siihen autoon, niin mä tein semmoista teoskokonaisuutta silloin, missä mä jotenkin aika paljon pohdin niin kuin omaa kuluttamista ja semmoista haluamista, että millä tavoin niin kuin tavallaan haluaisi elää omien arvojen mukaista elämää, mutta kuitenkin tekee kaikenlaisia valintoja koko ajan, jotka ei ole ehkä niin kuin linjassa siihen ja millä niitä perustelee, niin sitten toi auton muodostui jotenkin semmoinen symboliksi sille, että mä olisin ihan hirveästi halunnut tollaisen. Tai edelleen on musta todella hieno, se malli on pysynyt muuttumattomana tosi pitkään ja se on musta niinku makea, mutta se on älyttömän hintainen ja semmosia on joillain seikeillä ja puolustusvoimilla ja vaatisteilla, eikä ole mitään syytä, miksi mulla pitäisi olla sellainen auto, millä mä ajan tunturin päälle tai lumihangen läpi, mutta oishan se siistiä. Niin se materiaali ja se auto, niin ne jotenkin yhtyi mun mielessä, että siinä on tosi paljon semmoista surua siinä varustelussa ja siinä semmoisessa tietyn tyyppisessä, niin kun, että päihtyy siitä semmoisesta haluamisesta ja sokeutuu sille, että miksi muovailee omaa elämänsä jonkun näköiseksi, eikä oikeastaan enää pysähdy sen äärelle, että mikä vaikka se hinta on sillä kulutuksella. Niin sellaisia ajatuksia mulla siihen liittyy, siihen tekemiseen ja siihen se, miten se niin toteutuu, että se on sellainen vähän niin kuin, että se on siellä, mutta sä et melkein näe, ja se vähän niin kuin häilyy siellä tavallaan siellä massan sisällä se auto, vähän niin kuin semmoiset haaveet tai nämä fantasiat on, että ne on melkein siinä, mutta sä et kuitenkaan pääse käsiksi, niin ehkä semmoisia ajatuksia siihen liittyy mulla.
2: Mm. Niin se on vähän niin kuin menestyneen ihmisen merkki, sellainen auto, tämmöinen kaupunkimaasturi.
5: No tavallaan, tai joku, tiedätkö, kartanon herra, mutta sitten samalla joku gangsteri tai huumepomo, että siihen liittyy kyllä tosi paljon mieleyhtymistä.
2: Kyllä, kyllä. No kuules, miksi sä käytät karkkeja taiteen tekemisessä, kun täällä Göteborgissakin, niin sulla on näytteillä semmoinen riippukeinu. Ja se näytti siltä, että se on tehty semmoisesta karkki, niin kuin snörestä, niin kuin täällä Ruotsissa sanotaan.
5: Joo, se on just se on mansikanmakuinen, nauhamakeinen snööre on sen pussin nimi, ja mistä sitä tulee. Siihen karkin niin kuin käyttämiseen yleensä niin kuin mun omassa työskentelyssä, mä oon sitä aika paljon käyttänyt, niin se on musta semmoinen materiaali, että no ensinnäkin sitä löytyy tosi monissa väreissä ja se on aika työstettävää, mutta siihen, se on semmoinen, millä kaikilla, melkein lähes kaikilla katsojilla niin kuin on joku kosketuspinta, joku suhde siihen karkkiin. Et se on jotenkin kiinnostavaa, se herättää aina ajatuksia, mutta sitten mulle itselle siihen liittyy paljon semmoista niin kuin, kokemusta ja pohdintaa niin kuin syömiseen ja vähän ehkä semmoiseen addiktiiviseen käytökseen, että mihin yhteyteen se liittyy, että onko se silloin, kun jotenkin haluaa peittää jotain tai onko se jotain palkitsemista tai lohtua, milloin se käsi sinne karkkipussiin menee. Ja useimmissa töissä on mulle myös tosi tärkeää se tuoksu, että mä luulen, että on verkkokeinon kohdalla se tuoksu ei varmaan enää siellä näyttelytilassa ole, kun se on jo siellä muutaman kuukauden ehtinyt olla, niin ehkä ne semmoiset niin kuin, vähän semmoiset niin kuin keholliset tunteet, mitä tuommoinen materiaali herättää, niin ne on ehkä semmoisia, mitkä mua itseä tosi paljon kiinnostaa, ja sitten se muoto, se verkkokeinun muoto, niin sehän on semmoinen niin kuin ultimaattinen loma tai rentous, että siihen sä vaan niin kuin laskeudut sen romaanin kanssa, ja tuuli heiluttaa palmua, mut toi ei niin kuin, toi ei lupaa sitä rentoutta tai semmoista palkintoa, että ei siihen voi, se ei niinku kannattele sua. Niin ehkä semmoisia ajatuksia tohon teokseen liittyy. Ja sitten kun tein näyttelyä Ruotsiin, niin toi mulle henkilökohtaisesti mansikanmakuinen, nauhanmakeinen, niin se liittyy Ruotsin matkoihin. Että olisiko se sitten ollut, että mun nuoruudessa sitä ei samanlain saanut Suomesta kuin Ruotsista ostettua tai jotenkin näin.
0: Näin sanoi taiteilija Hanna Vihriälä, ja jatketaan muuten juttua Hanna Vihriälän kanssa sitten uutisten jälkeen.

0: Ruotsia on uhkaamassa jälleen suomalaislasten koululakko.
1: Mä haluan suomenkielistä opetusta enemmän koulussa.
2: Kun yli 100 suomalaislasta menee koululakkoon Tukholmassa, jotkut raivostuvat.
3: Konkreettinen tappouhkaus, että perhe olisi tapettu.
2: Kuuntele dokumentti Tukea, raivoa ja tappouhkaus, Rinkebyn koululakko 1984, Sveriges Radio -appissa.
4: Ja lisää tästä aivan uunituoresta dokumentista muuten kuullaan 8 jälkeen. Silloin ohjelman tekijä tai tämän dokumentin tekijä Maiju Ristkari kertoo lisää tästä prosessista ja myöskin Rinkebyn koululakosta, siis joka oli vuonna 1984. Mutta nyt kello alkaa lähestyä sitä aikaa, että on uutisten aika, eli 7:30. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua ja palataan sitten muutaman minuutin päästä asiaan, eikö niin?
5: Kello on 7:30, vuorossa uutiset. USA:n ulkoministeri Marco Rubion on määrä tavata Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov tänään. Asiasta kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriö, jonka mukaan tapaaminen järjestetään YK:n yleiskokouksen yhteydessä New Yorkissa. Keskiviikolle on kaavailtuna myös Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin puhe YK:ssa. Zelenski sanoi eilen tiistaina, että maa on valmis keskeyttämään iskut Venäjän energiakohteisiin, mikäli Venäjä sitoutuu vastaavasti pidättäytymään iskuista Ukrainan energiakohteisiin. Zelenski sanoi myös toivovansa, että Yhdysvallat löytäisi keinon saada Venäjä neuvottelupöytään. Kevät-talvella 1984 yli 100 suomalaislasta meni koululakkoon Rinkebyssä suomenkielisen opetuksen lisäämiseksi. Eräs lakkoilijoista oli Mia Kattilakoski-Kuronen.
6: Mehän nyt varmaan tykättiin, että se oli aika hauskaa saada olla vapaana tai pois koulusta tai ei tarvitse nousta aamulla aikaisin.
5: Historiallisen pitkä 2 kuukautta kestänyt koululaisten lakko tuotti tulosta ja suomenkielistä opetusta lisättiin. Nykyisin Rinkebyssä ei enää ole suomenkielisiä luokkia, mutta lakolla on ollut vaikutusta, Mia sanoo.
6: Jotenkin se, että kun aikuiset on näyttänyt, että tämmöisiä uskomattomia asioita, että ei lähde yhtäkkiä kouluun, että semmoistakin voi tehdä. Että se on mahdollista saada niin kuin muutoksia aikaan.
5: Toimittaja oli Maiju Ristkari. Suomen lentopallomaajoukkue kohtaa tänään hallitsevan maailmanmestarin Italian lentopallon EM-kisojen.

Huomenta. Syyspäivän tasausta siis tänään vietetään. 23. päivä syyskuuta ja keskiviikkokin vielä pikku lauantai ja keskiviikkokysymyksen tiimoilta. Tänään jutellaan siitä, että mistä suomalaista jutusta et pidä tai et niin välitä. Ja tänne meidän sosiaalisen median sinne sataa vastauksia ja siellähän on monenlaisia mielipiteitä. Jotenkin toisen herkku voi olla toisen inhokki, niinhän se on. Ja täällä on kyllä muutama sellainen ruokalaji, mistä täytyy kyllä sanoa, että ei edes tee mieli maistaa. On kuitenkin sitä sukupolvea, että en ole ikinä joutunut syömään silakkalaatikkoa, se ei kuulosta hyvältä. Ja sitten myöskin täällä on vähän tämmöisiä perinneruokia, mykykeittoa ja sellaista. Ja mykykeitto, sekään ei kuulosta mitenkään hirveän hyvältä. Mutta aika monenlaisia makuja on. Ja täytyy sanoa, että Huokkaan täällä kirjoittaa, hän ei pidä joulutähdistä, näistä tähtitortuista, ei mämmistä, eikä Karjalan piirakoista. Kuka näistä nyt ei voisi pitää? Ja kalakeitto on Lulun inhokki. Kalakeitto, kala ja perunata keitetty maidossa, ei ole hänen mielestään hyvää. Mämmi, se on monien listalla täällä suomalaisista jutuista, mistä he eivät pidä. Ja ainakin yksi muuten, Marko kirjoittaa täällä, että ei tykkää lihapiirakasta. Ja se on kyllä kans vähän semmoinen veden jakaja tää lihapiirakka, että onko se oikeastaan hyvää. Ehkä monien mielestä se on vaan semmoista, mitä nyt ainakin välillä voi syödä, mutta itsellä ehkä tämä friteerattu tämmöinen leipä ja sitten vielä liha täyteen. Lihaa en kuitenkaan itse syö, mutta vihistä on kokeillut nyt viime vuosina, eikä sekään kyllä oikein maistunut. Että makuja on monenlaisia, suurin osa suomalaisista mauista on oikein hyviä ja makoisia, mutta löytyyhän sieltä kyllä sellaisia myöskin, jotka eivät kaikkien kielelle käy. Monika muuten on sitä mieltä, että hän ei tykkää karaokesta. Ja karaokestahan on tullut kyllä myös semmoinen todellinen suomalaisjuttu. Jos sinulla on suomalaisia juttuja, mistä et oikein tykkää, niin soittele puhelin vastaan ja kerro 087842400. Ja hetken kuluttua lähdetään takaisin tuonne Göteborgin taidehalliin. Taidetta. Taiteesta puhumaan.

0: Markus Grynegård ja Jumalan terve täällä Sveriges Radion Finskan aamussa. Ja nyt muuten lähdetään takaisin Göteborgiin, sillä Göteborgin taidemuseossa on suomalaisen taiteilija Hanna Vihrielän Same Moment of Pleasure-näyttely, joka jatkuu vielä tuonne aivan tuonne marraskuun alkuun. Ja nyt kuulemme lisää siitä. Taiteilija Hanna Vihrielän teoksissa konkreettinen hajoaa samalla, kun odottamattomasta materiaalista kiteytyy konkretiaa. Ja Vihrielän näyttelyä kävi katsomassa Johanna Dixon, jonka mieleen jäi eräs eläimistä koostuva teos.
1: Tässä näyttelyssä on mukana myös kissoja, jotka tuijottavat samaan pisteeseen. Ja ne jäi minulle ainakin mieleeni sen jälkeen, kun mä olin sen nähnyt ja sitten kun mä lähdin sieltä sitten kaupungin läpi kohti bussiasemaa, niin mulle tosiaan jäi ne kissat mieleeni, kun mä mietin sitä, että mikähän siellä nyt oli se. Ja kun tosiaan ne kaikki vaikutti tuijottavan siihen samaan pisteeseen ja sitten kun mä ajattelin, että kissahan on oikeasti lihansyöjä, että ehkä ne katseli sitten saalista.
2: No toi on ihan hyvä tulkinta ja mä itse pidän niin kuin hirveän arvokkaana elämässä sitä, että voi olla suhde jonkun toisen lajin kanssa, on ne sitten kissoja tai koiria tai hevosia tai mitä lie, mutta se, että me niin kuin ihmisenä opitaan ja pystytään elämään jonkun toisen lajin kanssa niin kuin kunnioittavasti ja arvostavasti, mutta sitten siinä on aina jotenkin se puoli, että mä en niin kuin täysin tiedä, mitä siinä tapahtuu. Ja se tunne on tuossa teoksessa se, että monet mun teokset on, niin kuin lähtee liikkeelle jostain semmoisesta tunnekokemuksesta, mikä mulle on tullut, mutta mä en niin kuin osaa ehkä sanottaa sitä, että mistä siinä on kyse. Ja tuossa kissa, tuossa Sense Aisti-nimissä työssä on niin kuin sellainen tilanne päällä, että ne tietää jotakin tai on joku tilanne, tapahtuma, minkä ulkopuolelle katsojana niin kuin jää täysin. Ja sellainen olo tietysti voi ihan yhtä lailla tulla myös ihmisten kanssa, että se mitä sanotaan on jotenkin tosi erilainen kuin mitä se tunnelma tai tilanne oikeasti on. Semmoinen tietty ulkopuolisuuden tunne tai semmoinen, että sä rajaudut siitä pois. Niin mä oon niin kuin sellaisia tavoitellut sillä työllä, mutta totta kai kun siinä on kissa hahmona, niin kissoihin ehkä liitetään myös aika paljon sellaisia ajatuksia, että niillä on jotain niin kuin maagisia voimia tai että ne niin kuin sillain joukossa tuijottaa sitä samaa paikkaa. Sitten siellä on se yksi, joka on siellä auton alla, jolta ei lähde niitä katseita, että onko siinä jotain, niin kuin, mitä ne muut tietää ja se yksi ei tiedä. Tai, että mä oon halunnut se kyllä jättää myös sillain tosi avoimeksi, että miten sen kukakin kokee. Että, ja sitten ihan tällainen niin kuin visuaalisella tasolla niin halusin tehdä sen sellaisen polttavan katseen niin kuin fyysiseksi, että se menee semmoisina niin kuin vaijereina se katse siinä työssä, eikä se niin kuin häviä sinne ilmaan se tuijotus.
1: Mm-hmm. Jaa, mä ajattelin, että sekin kissa, joka oli siellä Mersun takana, niin että sekin olisi kyllä kattonut siihen samaan pisteeseen. Mä yritin katsoa, että katsooko se sinne vai ei.
2: Kyllä se katsoo sinne, mutta sille ei ole sitä jännitystä.
1: Mutta se oli kato wireless.
2: Niin, just näin. Nämä on myös, niin kuin, tykkään myös, että teokset on sen tyyppisiä, että ne kutsuu katsomaan, ne kutsuu liikkumaan ja myös, että se ei ole niin, kuin niin vakavaa. Että musta tuollainen tulkinta, että no onko siellä tulossa joku hiiri tai ketä ne kyttää, niin se on ihan tosi validi ja oikea tulkinta myös, että ja erittäin todennäköinen, että siellä odotetaan, että joku vielä tulee sieltä seinän takaa pois.
1: Niin, tai että ne kaikessa rauhassa on kaikki keskittyneenä johonkin asiaan ja sitten mikä se nyt sitten onkin, että eihän niistä edes näe, että onko ne hyökkäämässä vai ei, kun ne katsoo ihan, niin kuin, ihan kuulina sitä jotakin
2: joo,
1: samaa.
2: Joo, näet, ne jakaa jonkun sellaisen todellisuuden, missä me ei olla mukana.
1: Näin on. No kuules, taiteilija Hanna Vihrielä, miten kuvaisit polkusi ammattitaiteilijaksi?
2: No kyllä se on niin kuin lähtenyt siis ihan semmoisesta vilpittömästä kiinnostuksesta, siis lapsuuden kiinnostuksesta niin kuin jotenkin. Mä oon tosi paljon piirtänyt just mun perheen koiria ja ehkä yrittänyt, niin kuin, nyt jälkikäteen ymmärrän, että oon yrittänyt varmaan sitä niin kuin kuvittaa sitä tunnetta tai semmoista kiintymystä, mitä mulla vaikka on ollut niihin mun isän ajokoiriin, mutta sitten siitä harrastuksesta kohti ammattia, niin se on vaan niin kuin se visuaalinen maailma on ollut tosi kiinnostavaa ja se on niin kuin vienyt mukanaan. Ja sitten mä oon tietysti opiskellut ja valmistunut eri kouluista ja tehnyt tätä työtä, että mutta kyllä se niin kuin oma semmoinen niin kuin palo siihen asiaan, siihen jotenkin, että pitää haluaa tehdä, niin kuin luoda sitä yhteyttä jotenkin sen katsomisen ja näkemisen ja nähdyksi tulemisen kautta, niin se on varmaan se isoin syy, mä luulen mulla, että se on se tapa, millä mun on jotenkin helpoin kertoa, no vaikka niistä tunteista tai hämmentävistä asioista tai surullisista tai mitkä milloinkin omassa urassa on ollut niin kuin ehkä päällä, niin koen, että se on ehkä se tapa, millä mä oon niin kuin, mikä mulle on ollut sitten jotenkin luontevin välittää.
0: Ja näin sanoi taiteilija Hanna Vihriälä, jonka Same Moment of Pleasure-näyttely on esillä Göteborgin taidemuseossa aina marraskuun ensimmäiseen päivään saakka. Toimittajana oli Johanna Dixon. Ja kuuntelet tietenkin aamua. Laitetaan Vesa-Matti Loiri ja Samuli Edelman soimaan.
3: Nousin kanssa auringon.

Matara, mun sydän on rikki. Ja sitä ennen kuultiin muuten Vesa-Matti Loiri ja Samuli Edelman tuomittuna kulkemaan täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 7:08 tänään syyspäivän tasauksen päivänä, tai syyspäivän tasaus itse tapahtui tuossa 2 aikaan aamuyöstä, mutta niin, nyt se päivä sitten alkaa lyhenemään hurjaa vauhtia. Ja 3 kuukauden kuluttua ollaan jo itse asiassa jouluaaton aatossa. Aika kuluu nopeasti. Selasin tuossa vähän uutisia Suomesta ja Suomessa Yle on tehnyt taloustutkimuksella tai teettänyt taloustutkimuksella kyselyn siitä, pitäisikö tekoälyn käyttöä julkisissa palveluissa lisätä, jos se nopeuttaa palvelua ja säästää kustannuksia. Ja nuoriso suhtautui yllättäen tekoälyyn tässä terveydenhoidossa ja julkisissa palveluissa erittäin epäluuloisesti. Vanhemmat olivat sitten myönteisempiä tähän tulokseen, että jos tekoäly aletaan käyttämään julkisissa palveluissa. Ja tässä Ylen jutussa kerrotaan myös siitä, että julkisella sektorilla tekoälyä hyödynnetään jo nyt esimerkiksi terveydenhuollossa. Ja tässä myöskin kerrotaan sairaanhoitajasta, joka joutuu tekemään pitkää lenkkiä haja-asutusalueilla. Ja hän silloin kirjaa asiakkaiden kuulumiset tekoälykirjurin avulla. Elikkä niin, se kyllä helpottaa, kertoo tämä sairaanhoitaja Janne Lottonen. Hän pystyy samaan aikaan sitten tekemään useampia asioita, eikä turhan tarvitse istua ja kirjoittaa sitten siinä muistiinpanoja. Ja mainittakoon vielä, että tämä kysely tekoälyn käytössä julkisissa palveluissa Suomessa, se tehtiin elokuun alussa, eli ennen julkisuuteen nousseita tekoälyyhtiöiden johtohahmojen tuomiopäivävaroituksia. Mutta kun aamu siis kuuntelet ja varmaan olet jo kuullut, jos olet ollut kuulolla, että keskiviikon kysymys on tänään, että mistä suomalaisesta jutusta et tykkää? Onko siellä saunassa liian kuuma? Etkö tykkää vihdasta tai vastasta? Vai saako mämmi tai maksalaatikko, silakkalaatikko, pinaattiletut, veriletut kielesi käpristymään? Vai saako suomalainen musiikki pistämään radion kiinni? Voit laittaa viestiä puhelin vastaajan 087842400. Ja tuonne meidän sosiaaliseen median sinne on tullut paljon vastauksia. Raja ei välitä mykykeitosta. Ja Monika on sitä mieltä, että kaikki ne laatikot, niitä en tarvitse. Kerro sinäkin minulle, mikä on sellainen suomalainen juttu, mistä et oikein välitä. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua. Laitetaan vaikka Benjamin seuraavaksi tässä soimaan.

0: Figaro ja Kuume täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on tasan 8:11. Ja Göteborgissa uutistoimittajana tänään Johanna Dixon. Huomenta, Johanna.
1: Huomenta.
0: Aamu on jo sarastanut pitkän aikaa sitten syyspäivän tasaus, eikö niin?
1: Kyllä. Tässä se pikkuhiljaa avautuu tämäkin päivä.
0: Näin on, ja kun todettiin tuossa jo aikaisemmin, että niin, että nyt on kuule 3 kuukauden kuluttua, silloin on jouluaaton aatto.
1: Jaa.
0: Silloin pukkia odotellaan nyt sillä sitten kovasti, eikö niin?
1: Maltan tuskin odottaa.
0: Mutta vielä ei jouluuutisia. Mitä uutisissa tänään?
1: No kuule, semmoinenkin uutinen, että suomalaisia maatalousyrityksiä on käytetty hyväksi väärennettyjen työsopimusten myynnissä. Ja lähes 80 vietnamilaista huijattiin allekirjoittamaan väärennettyjä marjan poimintasopimuksia kuluneeksi kesäksi Pohjanmaalle. Ja siellä on tällaisten yritysten joukossa sitten muun muassa pohjalainen turkistilallinen, jolla ei ole minkäänlaista toimintaa marja-alalla. Asian paljasti Svenska Yle. Et mielenkiintoinen värväys tässäkin paljastunut. Ja sitten yhä edelleenkään vasemmistopuolueen puoluejohtaja Nussi Dagostar ei ole kommentoinut Borlängen vaalivilppiepäilyjä.
0: Elikkä, niin. Sellaista uutisaamua siis luvassa. Uutiset 8:30, eikö vaan?
1: Näin tehdään.
0: Kiitos, Johanna Dixon, aamun uutistoimittaja. Uutiset tänään Göteborgista käsin. Ja hetken kuluttua silloin jutellaan sitten tästä Rinkebyn koululakosta. Palataan ajassa tuonne vuoteen 1984 ja kuullaan dokumentin, aivan uunituoreen dokumentin tekijältä Maiju Ristkarilta lisää tästä dokumentista ja sen tekemisen prosessista. Mutta laitetaan sitä ennen Jamboa ja Pihlajaa tänne levylautaselle pyörimään.

0: Jambo ja Pihla ja oli tämän biisin nimi. Kello on 16:08 ja aamua kuuntelet. Ja nyt sitten tästä Rinkeby Dokkarista, eli Rinkebyn koululakko Dokkarista. Jatketaan siitä. Ja muuten dokumentin ystäville nyt juuri tänään ilmestyy siis uusi dokumentti Tukea, raivo ja tappu -uhkaus Rinkebyn koululakko 1984. Ja minulla on mukana täällä dokumentin tekijä Maiju Ristkari. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos ja oikein hyvää huomenta.
0: Huomenta, Maiju. Ja Maiju, nyt palataan siis ajassa takaisin tuonne reilun 40 vuoden taaja Rinkebyyn ja Rinkebyn koululakkoon. Kerro siitä.
1: Kerro siitä. Se on aika laaja juttu, mutta mä yritän tiivistää tämän lyhyen. Eli Rinkebyn koululakossa oli kyse siitä, että vuonna 1984 niin yli 100 suomalaislasta meni Rinkebyssä Bredbyn koulussa niin koululakkoon sen takia, että suomenkielinen opetus oli siellä uhattuna ja sitä haluttiin lisää. Vanhemmat halusivat sitä lisää ja niinpä lapset eivät menneet kouluun. Ja lakosta tuli pitkä, liki 2 kuukautta ja se herätti paljon tunteita. Ihmiset tuki lakkoa, mutta se herätti myös raivoa ja vihaa.
0: No kuunnellaan tästä pieni pätkä tästä dokumentista.
2: Kirjoituskoneella naputellun kirjeen sanoma on selvä. Perheen kävisi huonosti, kun Jukka on lakkokokouksessa.
3: Mutta siinä oli siis kellonaika, koska tämä lakkokokous alkoi ja että he silloin tulee. Ja on lapsilta henki pois.
2: On maaliskuu vuonna 1984 ja Tukholman Rinkebyssä on meneillään yli 100 suomalaistaustaisen lapsen koululakko. Jukka Tuurala toimii lakon puhemiehenä tai lakkokenraalina, kuten lehdissä kirjoitetaan. Lakkoa on kestänyt jo 1,5 kuukautta ja sen motiivina on suomen kieli. Koululaisten vanhemmat haluavat, että Bredbyn koulun suomenkielisten luokkien lapset saisivat enemmän opetusta suomeksi.
3: Sen turvin, että ollaan lakossa, niin päästään neuvottelemaan ihan oikeasti. Eikä sillä tavalla, että rehtori sanelee, mitä tapahtuu.
2: Lakon alkaessa Jukka on asunut perheensä kanssa Rinkebyssä muutaman vuoden. Molemmat lapset käyvät suomenkielistä luokkaa Bredbyn koulussa. Nyt he ovat lakossa muiden lasten mukana.
0: Niin, dramaattinen pätkä tästä uudesta dokkarista. Sä kerroit tuossa äsken jo, että tämä lakko sai paljon tukea, mutta myöskin tällaisia konkreettisia uhkauksia.
1: Kyllä, näin on. Ja ne kohdistuu nimenomaan tähän Jukka Tuurelaan, jota haastattelin dokumenttiin, joka toimii niin sanotusti lakkokenraalina siinä lakossa.
0: No mut jos palataan tähän, että mistä tämä lakko oikein sitten, minkä takia koululaiset ryhtyvät lakkoilemaan Rinkebyssä?
1: Se oli tosiaan tämä, että suomen kielen opetusta, tai suomenkielinen opetus Bredbyn koulussa oli uhattuna. Siellä oli otettu käyttöön tämmöinen niin sanottu integraatiomalli, jossa luokassa opetus pidettiin ruotsiksi, mutta siellä olisi sitten ollut suomenkielinen opettaja tukemassa suomenkielisiä lapsia. Ja sehän ei sitten ihan toiminut niin kuin oltaisiin ajateltu. Ja myös osa suomenkielisistä lapsista niin ei osannut riittävän hyvin ruotsia, että he olisivat voineet seurata opetusta ruotsin kielellä siitä huolimatta, että siellä oli suomenkielinen opettaja tukena.
0: Niin ja sitten sen takia sitten ryhdyttiin tähän pitkään lakkoon. Mutta tästä koululakosta on kulunut jo aikaa. Oliko tähän helppo löytää asianomaisia, niitä, jotka todella olivat sitten mukana lakkoilemassa?
1: Ei ollut. Voin ihan suoraan sanoa, että ei ollut. Jukka oli tietysti, oli aivan mahtavaa. Hän lähti heti mukaan tähän näin. Oli valmis kertomaan näistä asioista. Mutta se, että löytäisi jonkun koululaisen, joka siihen aikaan oli koulussa 12-vuotias tai nuorempi, joka muistaisi jotain siitä lakosta yli 40 vuotta sitten, niin se ei ollut kauhean helppoa.
0: Mutta kuitenkin löysit sitten.
1: Löysin, joo. Mian löysin. Mia Kattilakoski-Kuronen oli sitten mukana dokumentissa. Ja siinähän pitää näin dokumentin tekijänä totta kai olla hyvin varovainen, että mä en aseta mitään sanoja sen haastateltavan suuhun, kun tapahtumista on kulunut niin kauan aikaa. Mä olen lukenut tosi paljon, tietenkin tehnyt valtavan taustatyön, lukenut paljon siltä ajalta lehtileikkeitä, sitä historiaa, tutkinut, ollut yhteydessä asiantuntijaa kaikkea. Mutta tämä ihminen, hän muistaa sen, minkä hän muistaa, ja mun pitää vaan hyväksyä se siinä kohtaa, kun dokumenttia tehdään. Että voi miettiä vaikka, että miten paljon itse muistaa siitä, kun oli 12-vuotias, niin miten paljon sellaisia muistaa tarkkoja detaljeja omasta arjesta. Ei ihan kauheasti, en ainakaan minä.
0: Jutellaan uutisten jälkeen lisää tästä Rinkebyn koululakosta kertovasta dokumentista dokumentin tekijän Maiju Ristkarin kanssa. Ja laitetaan sitten vähän musiikkia soimaan tässä. Katri Ylander ensimmäisenä lähtee välitunnille.

Moi, se on monella. Tilipäivä nyt perjantaina. Upeeta ja mahtavaa. Siitä innostuneena ajattelin tarjolla teille toivelevymusiikkia tilipäivälle kyyti pojaksi. Levyseppä on ihmisen puolella ja juuri sinun kuuloisesi radio-ohjelma. Hienoa, perjantai on perjantaina. Ja kuulkaa, perjantai on levyseppäpäivä.

0: Leo Stillman sanoi se ääneen ja kuultiin myös Katri Ylander ja välitunnilla täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Minuutin kuluttua on uutisten aika ja sitten uutisten jälkeen jatketaan juttua tästä uunituoreesta dokumentista. Tukea, raivoa ja tappouhkaus, Rinkebyn koululakko 1984. Ja tämän ohjelman tai tämän dokumentin tekijä Maiju Ristkari kertoo lisää tästä dokumenttiprosessista ja myöskin siitä, että millaista sen tekeminen oli ja myöskin näistä dokumentissa mukana olevista henkilöistä. Ja keskiviikkokysymyksenä tänään on se, että mistä suomalaisesta jutusta et pidä. Näyttää siltä, että keitot on sellainen juttu, mikä ei ilmeisen monille maistu. Sieltä löytyy niitä, jotka eivät tykkää kesäkeitosta, siskonmokkarakeitosta, kalakeitosta, lohikeitosta, klimppisopasta ja palttukeitto. Siellä löytyy monta keiton vastustajaa. Eli kerro sinäkin, mistä suomalaisesta jutusta et pidä.
1: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. USA ja Tanska ja Grönlanti solmivat eilen uuden Grönlantia koskevan sopimuksen. Sopimuksesta selviää, että USA hyväksyy Grönlannin erityisaseman osana Tanskan kuningaskuntaa, mutta mikäli Grönlanti itsenäistyy, on eilen allekirjoitettu sopimus silti voimassa. Sopimuksen osapuolet vaikuttivat helpottuneelta, kommentoi ulkopoliittisen instituutin tutkija Jan Hallberg, kertoo EKOT. Hallbergin mukaan myös Pohjois-Atlantin liitossa eli Natossa eilen allekirjoitettu sopimus koetaan huojentavana uutisena, kertoo EKOT. USA:n presidentti Donald Trump sanoi eilen YK:n yleiskokoukselle pitämässään puheessa, että USA aikoo rakentaa kaksi uutta sotilastukikohtaa Grönlantiin. Vasemmistopuolueen puoluejohtaja Nooshi Dadgostar ei ole vielä kommentoinut Borlängen vaalivilppiepäilyjä, kertoo Aftonbladet, huolimatta siitä, että lehti on yrittänyt tavoittaa puoluejohtajaa toistuvasti sen jälkeen, kun vaalivilppiepäilyt tulivat julki. Eilen vasemmistopuolueen puoluesihteeri Maria Forsberg kirjoitti Aftonbladet-lehdelle, että kyseessä ovat erittäin vakavat syytökset. Forsbergin mukaan vaaleissa odottamattomasti ääniä saanut valtiopäiväedustajaksi kivunnut Mohammed Abu Kardir Ali jää tauolle. Hän ei myöskään tule toimimaan valtiopäiväedustajana toimikautensa alusta lähtien. Expressenin mukaan poliisin kansallinen operatiivinen yksikkö NOA on ottanut hoitaakseen Borlängessä tapahtuneen epäillyn vaalivilpin tutkinnan. Tapausta käsittelee NOAn korruption torjuntaryhmä. Ja suomalaisia maatalousyrityksiä on käytetty hyväksi väärennettyjen työsopimusten myynnissä. Lähes 80 vietnamilaista huijattiin allekirjoittamaan väärennettyjä marjan poimintasopimuksia kuluneeksi kesäksi Pohjanmaalle. Useiden maatalousyritysten nimiä on käytetty viisumihakemuksissa yritysten tietämättä työntekijöiden tulosta. Yritysten joukossa on muun muassa pohjalainen turkistilallinen, jolla ei ole minkäänlaista toimintaa marja-alalla, kertoo Svenska Yle. SAT-sovellusten avulla marjanpoimijoita on ohjaistettu maksamaan jopa 1 500 euroa väärennetystä sopimuksesta.

0: Abreu ja ihan vähän sua täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja uunituore dokumentti siis tänään kuunneltavissa tuolla Sveriges Radio Finskan dokumenttiarkistoissa. Tukea, raivoa ja tappouhkaus, Rinkebyn koululakko 1984. Jatketaan juttua dokumentin tekijän Maiju Ristkarin kanssa koululakkoilijan perspektiivistä. Koululakko oli varmaan kuitenkin poikkeus tavallisesta koululaisen arjesta.
1: Ehdottomasti, mutta esimerkiksi yksikin, joka oli ollut siihen aikaan koulussa, Rebyn koulussa tämän lakon aikaa, kun mä olin hänen yhteydessä, niin hän oli, että hämärästi nyt kun sanot, niin muistan, että taisi siellä joku lakko olla. Että ei se ole ihan niin kirkkaasti jäänyt ihmisille sitten kuitenkaan mieleen. Mutta merkittävä lakkohan tämä oli, että tämä on saanut, ruotsin suomalaiset lapset on koululakkoillut paljonkin tuohon aikaan 80-luvulla. Mutta tämä lakko sai aivan valtavasti mediahuomiota ja näkyvyyttä ja tästä keskusteltiin valtiopäivillä asti.
0: Niin, miten tähän sitten niin kuin suhtauduttiin ruotsalaislehdissä ja muissa medioissa, niin miten tästä lakosta sitten raportoitiin?
1: No siis laajasti, hyvin laajasti telkkarissa, lehdistössä oli siitä, Suomessa asti seurattiin tätä tarkkaan, oli Helsingin Sanomit muun muassa tästä lakosta, Ylellä on ollut tästä lakosta ja siinä on ollut vähän niin kuin, varsinkin kun mä puhuin sitten tämän Jukka Tuuralan kanssa, joka oli vetämässä tätä lakkoa, että lehdistö ei, tai toimittajat ei aina välttämättä ihan ymmärtänyt, että mikä se oli se vanhempien vaatimus, että saattoi olla jotenkin otsikoita, että lapset ei halua oppia ruotsia tai että Ruotsista pitää tulla nyt kaksikielinen tai jotain tällaista näin. Ja sitten mitä Jukka sanoi, että se ei ollut se, tietenkään se vaatimus, että Ruotsista nyt pitäisi tällä lakolla tulla kaksikielinen maa, vaan kyse oli enemmänkin oikeudesta omaan äidinkieleen.
0: Niin, tämä tavallaan paljasti sitten tämmöisen, miten suomen kielen tai kaksikielisyyteen suhtauduttiin kouluissa siihen aikaan.
1: Ja yleisesti ruotsalaisessa yhteiskunnassa, että se oli kiinnostavaa, kun mä puhuin siirtolaisinstituutin asiantuntijan kanssa, Tuuri Liimataisen, joka on siis myös mukana tässä dokumentissa, niin siitä, että miten kun Suomi on ollut kaksikielinen maa niin pitkään ja virallisesti kaksikielinen maa, niin siellä on

0: niin kuin jotenkin ihan erilainen ajatus siitä, että mitä se kaksikielisyys on tavallaan niin kuin normaalia jossain määrin. Että et totta kai on, voi olla monta eri kieltä, jotka on samanarvoisia. Kun sitten taas Ruotsissa, joka on virallisesti yksikielinen maa, niin täällä suhtaudutaan siihen ajatukseen hyvin eri tavoin.
1: Tämä lakko sai todella paljon kansallistakin huomiota. Oliko tässä mitään sellaista tunnetta, että tämä lakko olisi leviämässä myös muihin osiin maata suomenkieliselle luokille?
0: No siis tästähän varoiteltiin lehdistössä, että tämä lakko saattaa levitä ja näin. Ja sitten oli tiettyjä kouluja, joissa oli tukilakkoja päivän mittaisia niin kuin siinä lähialueella. Mutta siis kuten tuossa aiemmin sanoin, niin suomalaislapset lakkoili ihan omista syistä ilman tätä lakkoa, niin niitä oli jo ollut koululakkoja, missä puolustettiin sitä suomen kieltä ja sitä oikeutta saada opetusta suomen kielellä.
1: Jota dokumentin nimi Tukea, raivoa ja tappouhkaus, Rinkebyn koululakko 1984, jota nimi kertoo, että tässä on myös draamaa ja tuossa alussa kuultiinkin pieni pätkä tästä. Tappouhkauksia, kerro tästä.
0: Tämä oli aika lakon loppuvaiheessa, niin Jukalle tulee siis kotiin kirje, jossa hyvin selväsanaisesti uhataan perhettä ja perhe on sitten yhteydessä poliisiin ja poliisi ottaa tämän hyvin vakavasti. Mutta onneksi mitään ei sitten tapahtunut, mitään se vakavampaa.
1: Niin, että Jukka saa kertoa tarinan sitten näin yli 40 vuotta myöhemmin.
0: Kyllä.
1: Mutta entäs tämä koululaisen perspektiivi? Sulla on mukana Mia, joka oli mukana lakkoilemassa. Mitä Mia kertoi tästä ajasta?
0: No se, mitä Mia muistaa, niin musta oli ihana. Hän oli silleen, sehän oli hauskaa, kun ei tarvinnut mennä kouluun. Että ehkä siinä on liittynyt vähän sellaista vapauden riemua ja sitten tietysti lapset on ollut lakossa yhdessä. He on ollut paljon Suomi-seuralla siellä Rinkebyn torin laidalla ja sitten myös hienosti Mia kuvaa sitä, että miten jotenkin näki, että aikuiset teki tämmöisen aika hurjan jutun, mikä tavallaan on ollut ihan ennen kuulumatonta, että mitä, että lapset ei menekään kouluun ja se on sen takia, että meillä on tämä periaate ja meillä on tämä, minkä puolesta me taistellaan, niin Mia sanoi, että kyllä se on hänen vaikuttanut ja jäänyt se semmoinen ajatus, että voi tehdä aika hurjakin juttuja sen eteen, mitä uskoo.
1: Niin, että protesti kannattaa. Niin, että miten tässä lakossa sitten loppujen lopuksi kävi, sen saat tietää, kun kuuntelet tämän dokumentin. Että ehkä paljasteta ihan vielä kaikkea.
0: Ei aivan kaikkea paljasteta. Jätetään vähän sinne dokkarin kuunneltavaksi.
1: Että ei muuta kuin kuuntelemaan Tukea, raivoa ja tappouhkaus, Rinkebyn koululakko, joka ilmestyi tänä aamuna tuonne Sveriges Radio Finskan sivulle ja sovellukseen. Eli sinne vain kuuntelemaan. Kiitos, kun olit mukana, dokumentin tekijä Maiju Ristkari.
0: Kiitos, Milla.
2: Ruotsia on uhkaamassa jälleen suomalaislasten koululakko.
3: Me halutaan suomenkielistä opetusta enemmän koulussa.
4: Kun yli 100 suomalaislasta menee koululakkoon Tukholmassa, jotkut raivostuvat.
5: Konkreettinen tappouhkaus, että perhe olisi tapettu.
4: Kuuntele dokumentti Tukea, raivoa ja tappouhkaus, Rinkebyn koululakko 1984, Sveriges Radio -appissa.
1: Eli sinne vain kuuntelemaan uunituoretta dokkaria vaikkapa sitten tämän aamulähetyksen jälkeen, eli 9 jälkeen, eikä vaan. Laitetaan Maija Vilkkumaata soimaan.

Maa ja Vilkuma Esikoinen täällä Sveriges Radio Finskassa. Kello on varttia vaille 9 syyspäivän tasauksen keskiviikkona 23. syyskuuta. Ja Helsingin Sanomat muuten kirjoittaa tänään siitä, että museokortilla käytiin kesällä suomalaisissa museoissa enemmän kuin koskaan. Tätä museokorttiahan on myös kaavailtu tänne Ruotsiin vähän Suomen esimerkillä. Eli se on sellainen vuosikortti, minkä voi ostaa ja sillä voi sitten käydä todella useissa museoissa Suomessa. Ehkä välttämättä aivan kaikki museot eivät ole liittyneet tähän museokorttiin, mutta melkein kaikki. Ja päättynyt kesä oli siis Suomen museoissa ennätyksellisen vilkas. Touko-elokuun aikana museokortilla vierailtiin museoissa noin 1,16 miljoonaa kertaa. Määrä on enemmän kuin koskaan aiemmin yhden kesän aikana, tiedotti museokortti keskiviikkona. Ja vuodesta 2015 asti käytössä ollut kortti on Suomen Museoliiton perustama museoiden yhteinen pääsylippu. Ja niin, näitä museoita, jotka ovat mukana tässä, on 360. Kaikista suosituin museo tänä kuluneena kesänä oli Ateneumin taidemuseo Helsingissä. Ja aika useat näistä museoista ovatkin. Sieltä löytyy Nykytaiteen museo Kiasma ja HAM, eli Helsingin taidemuseo, Didriksenin taidemuseo, Amos Rex, sieltä löytyy sitten myöskin Serlakiuksen kartano Mäntästä ja Serlakiuksen pääkonttori samasta paikasta, Tiedekeskus Heureka Vantaalta ja Museokeskus Vapriikki Tampereelta näiden 10 suosituimman museon joukosta, jolle museokortilla päästään. Eli tällaista museokorttiasiaa täytyy toivoa, että tänne Ruotsiinkin tulee museokortti. Sehän kuulostaa aivan mahtavalta jutulta. Ja tästä museokortin ennätyskesästä raportoi siis Helsingin Sanomat.

Eini ja Pomona, kello on nyt 9:50. Ja tänään keskiviikko kysymyksenä on, että mistä suomalaisesta jutusta et pidä? Onko saunassa liian kuuma vai saako mämmi, maksalaatikko tai joku muu kielesi käpristymään? Ja Moona kirjoittaa, että hänelle ei maistu maksalaatikko, mämmi ja kalakukko. Ja Marian mielestä saunavihta roskaa turhaan siellä saunassa. Ja keitoista oli tuossa aikaisemmin juttua ja se on ilmeisesti sellainen, mikä ei monille maistu. Siellä saa tämmöisiä inhokkiääniä sekä kesäkeitto, siskonmakkarakeitto, kalakeitto, lohikeitto ja klimppisoppa, palttukeitto ja mitä kaikkea näitä nyt sitten onkaan. Ja Karjalan piirakoille ja ruisleivillekin löytyy vastustajia. Sirpa puolestaan kirjoittaa, että suolamuikut, kalahyytelö, ne ei mene, mutta mämmi kyllä. Talkkunakin menee, salmiakki kyllä, lihaa ja Karjalan piirakat kyllä. Kalaa kukko on siinä rajalla, tanhuaminen kyllä, sauna kyllä, Koivuniemen herra ei. Sirpa kirjoitti näin. Eli tänään puhutaan siitä, että mistä suomalaisesta jutusta et pidä. Ja harvemminhan sitä ehkä ajattelee, että mistä jutusta ei pidä, koska aikuisena sitä vaan sitten kieltäytyy kohteliasti, jos jotain tarjotaan, mistä ei oikein tykkää. Mutta mikäköhän olisi semmoinen oikea inhokki? Sellaisin tuossa vähän, että mistä kouluruuista suomalaiset ovat eniten tykänneet. Ja sieltä löytyy aika yllättäviä suosikkeja sieltä kouluruuista. Nimittäin tilliliha, kanaviilokki, maksalaatikko, pinaattiletut. Näissä oli näitä tämmöisiä oikein niin kuin suosikkiruokia ja myöskin hernekeitto on hirveän suosittu ainakin kaiken ikäisten suomalaisten kyselyssä. Tällaiset ruuat saavat sitten paljon ääniä. Tästä raportoi Ilta-Sanomat tuossa viime vuoden puolella. Makaronilaatikko, se ehkä voisi löytyä tuolta mun en oikein arvosta listalta. Makaronilaatikko ei oikeastaan maistu miltään. Ja sitten kun sitä ketsupin kanssa pitäisi syödä, niin se ketsupikaan ei ole mikään semmoinen mun herkku. Että itse ehkä äänestän tätä makaronilaatikkoa sitten näiden suomalaisten juttujen listalle, mistä en oikein välitä.

0: Kello on 12:30, vuorossa uutiset. USA ja Tanska ja Grönlanti solmivat eilen uuden Grönlantia koskevan sopimuksen. Sopimuksesta selviää, että USA hyväksyy Grönlannin erityisaseman osana Tanskan kuningaskuntaa, mutta mikäli Grönlanti itsenäistyy, on eilen allekirjoitettu sopimus silti voimassa. Sopimuksen osapuolet vaikuttivat helpottuneilta, kommentoi ulkopoliittisen instituutin tutkija Jan Hallberg, kertoo EKOT. USA:n presidentti Donald Trump sanoi eilen YK:n yleiskokoukselle pitämässään puheessa, että USA aikoo rakentaa kaksi uutta sotilastukikohtaa Grönlantiin. USA:n ulkoministeri Marco Rubio on määrä tavata Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov tänään. Asiasta kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriö, jonka mukaan tapaaminen järjestetään YK:n yleiskokouksen yhteydessä New Yorkissa. Kevät-talvella 1984 yli 100 suomalaislasta meni koululakkoon Rinkebyssä suomenkielisen opetuksen lisäämiseksi. Eräs lakkoilijoista oli Mia Kattilakoski-Kuronen.
1: Mehän nyt varmaan tykättiin, että se oli aika hauskaa saada olla vapaana tai pois koulusta tai ei tarvitse nousta aamulla aikaisin.
0: Historiallisen pitkä 2 kuukautta kestänyt koululaisten lakko tuotti tulosta ja suomenkielistä opetusta lisättiin. Nykyisin Rinkebyssä ei enää ole suomenkielisiä luokkia, mutta lakolla on ollut vaikutusta, Mia sanoo.
1: Jotenkin se, että kun aikuiset on näyttänyt, että tämmöisiä uskomattomia asioita, että ei lähde yhtäkkiä kouluun, että semmoistakin voi tehdä. Että se on mahdollista saada niin kuin muutoksia aikaan.
0: Toimittajana oli Maiju Ristkari. Ja vasemmistopuolueen puoluejohtaja Nooshi Dadgostar ei ole vielä kommentoinut Borlängen vaalivilppiepäilyjä, kertoo Aftonbladet, huolimatta siitä, että lehti on yrittänyt tavoittaa puoluejohtajaa toistuvasti sen jälkeen, kun vaalivilppiepäilyt tulivat julki. Eilen vasemmistopuolueen puoluesihteeri Maria Forsberg kirjoitti Aftonbladet-lehdelle, että kyseessä ovat erittäin vakavat syytökset. Forsbergin mukaan vaaleissa odottamatta ääniä saanut valtiopäiväedustajaksi kivunnut Mohammed Abdukardir Ali jää tauolle. Tapausta käsittelee NOAan korruption torjuntaryhmä. Uutiset toimitti Johanna Dixon.

0: niin, nyt ukki kertoo iltasadun.
1: Okei.
0: Olipa kerran hiiri.
1: Ei voi olla totta. Taas.
0: Sen pesä oli.
1: Voi ei. Joka ilta sama juttu. No onneksi mulla on pädi ja mä pääsen taikalippaaseen. Noin.
2: Mirkku nostaa lehden taas selälleen ja lähtee vaeltamaan
1: tosi hyvä.
2: Kohti.
1: Joo.
3: Hanki sinäkin Sveriges Radio Play-tietsikkaan, pädiin tai kännykkään ja etsi taikalipas. Sieltä löydät iltasatuja.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hyvää iltapäivää Luulian studiosta. Toivotan minä Pekka Kenttälä. Tänään me kerromme uudesta dokumentista. Ihan uusi dokumentti. Vuonna 1984 Rinkebyssä koululaiset lakkoilivat, koska suomenkielinen opetus oli uhattuna. Ja tästä on nyt juuri tänään ilmestynyt Sveriges Radio Finskan dokumentti Tukea, raivoa ja tappouhkaus, Rinkebyn koululakko 1984. Kuullaan dokumentin tekemisen taustoista ja sen tekemisestä ja niin poispäin. Ja PISA-tutkimuksen tulokset, nehän ovat herättäneet keskustelua sekä Suomessa että Ruotsissa, ja oppimistulosten kehitys, koulutuksen laatu, koulujen väliset erot ja niin poispäin ovat nousseet esiin molemmissa maissa. Mutta mitä PISA-tuloksen oikeastaan kertovat? Mitä ne kertovat, kun niitä tarkastellaan nyt vähän jälkikäteen? Tästä aiheesta keskustelemme studiovieraan kanssa tänään Luulean teknillisen yliopiston professori Timo Tossavainen. Hyvää iltapäivää.
2: Hyvää iltapäivää.
1: Kerropa ihan nopeasti, mitä ajattelet?
2: Minä ajattelen, että suomalaiset ja ruotsalaiset tytöt osaavat vielä kohtalaisen hyvin soveltaa koulussa oppimaansa nykyajan ongelmiin, mutta pojilla on vielä tekemistä.
1: Näistä ja muista asioista liittyen PISA-tutkimukseen ihan kohta. Janne Saaristo seuraa uutisia Göteborgista käsin, yhteys sinnekin tämän kappaleen jälkeen, joka on elastinen ja supervoimi. Oikein hyvää iltapäivää.

0: Siirrytään Göteborgiin, Janne Saaristo, hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Mitä uutisissa?
1: Joo, uutisissa sellaista, että EU:n komissio maksaa nyt Unkarille ensimmäisen yli 42 miljardin kruunun tuen. Rahathan on aiemmin pidetty oikeusvaltion periaatteisiin liittyvien huolien vuoksi. Siis ne on pidätetty, joo. Ja Kiinan presidentti Xi Jinping matkustaa tänään Yhdysvaltoihin. Tämä on ensimmäistä kertaa yli 10 vuoteen, kun hän matkustaa Yhdysvaltoihin. Ja jatkamme uutisissa myös keskustelua eilisen uutisesta Pohjoismaiden nuorten energiajuoman käytöstavoista. Ja uutisia kuulet kello 2.
0: Janne Saaristo. Kohta puhutaan tästä PISA-tutkimuksesta. Kävin läpi joitakin otsikkoja Suomen ja Ruotsin lehdistä. Kraftigt ras för Sverige i matematik och läsning. Historiskt kunskapstapp i senaste PISA. Försämrade PISA-resultat i Sverige och många andra länder. PISA-raset luki yhdessä lehdessä. Ja Suomessa osaaminen heikentynyt Suomessa ja lähes kaikissa muissa OECD-maissa. Suomalaisoppilaiden matematiikan osaaminen on heikentynyt ja niin poispäin. Meillähän on selvittämässä studiovieras tämän asian kunnolla Luolajan teknillisen yliopiston professori Timo Tossavainen heti seuraavan kappaleen jälkeen. Ismo Alanko, Taru on totta.

0: I Smålanko siista ruoan, totta. Niin, studiovieras Timo Tossavainen Luulean teknillisestä yliopistosta. Sinä olet professori siellä. Timo, oikein kunnolla vielä hyvää iltapäivää sinulle.
1: Hyvää iltapäivää.
0: PISA-tuloksista me puhutaan tänään. Tästähän on oltu jo huolissaan vuosia. Mikä on konkreettisesti muuttunut kouluissa sen seurauksena? Sinä olit täällä 4 vuotta sitten. Onko mikään muuttunut?
1: Kyllä joitakin asioita on jo muuttumassa. Muutokset koulussa on yleensä aina hyvin hitaita. Ne kestää joka tapauksessa vuosia. Ja täytyy muistaa, että PISAkin mittaa koululaisten osaamisen kehittymistä niin koko sen 8-9 vuoden ajalta, minkä oppilaat siinä ajassa ovat olleet koulussa. Ja yksi tämmöinen konkreettinen muutos on se, että älylaitteiden, esimerkiksi kännyköiden rooli on kyllä selvästi muuttumassa. Että semmoisesta digiuskovaisuudesta on ehkä siirrytty digikriittisyyteen ja huomattu, että se ei ollut ikään kuin oppimisen ongelmien pelastus, vaan päinvastoin niin lisäkomponentti, joka aiheutti myöskin haittoja.
0: Kyllä, paljon on tapahtunut viime vuosina liittyen juuri siihen, mutta mitä sanoisit, jos tulokset, no niinhän se onkin, ne ovat heikenneet oikeasti vuosikymmenestä toiseen, niin tarkoittaako se sitä, että päättäjät ovat epäonnistuneet?
1: Kyllä voi sanoa, että tämäkin on yksi johtopäätös, mikä on vakavasti tehtävä tässä asiassa. Kuitenkin on hyvä nähdä, että koulu heijastelee koko yhteiskunnan muutosta. Että koulu ei suinkaan ole ainut osa-alue, jossa nuorten, mutta myöskin aikuisten ongelmat on lisääntynyt. Mutta tässä teen itse asiassa yhtä artikkelia nuorisopsykiatrian professorin kanssa, ja hän on nimenomaan asiantuntija nuorten mielenterveysongelmissa. Että ne on myöskin lisääntyneet viime vuosikymmeninä, ja meidän hypoteesina, että nämä kyllä kietoutuu yhteen niin kuin laajempaan muutokseen yhteiskunnassa, joka nyt sitten heijastuu myöskin PISA-tuloksissa ja koulun toiminnassa.
0: Niin. Jos puhutaan vähän tästä oppilaiden motivaatiosta, niin mitä sanoisit, miksi nuoren pitäisi opiskella asiaa, jolle hän ei itse näe mitään käyttöä?
1: No tietysti tähän voisi sanoa, että ei silloin kannatakaan opiskella, koska jos se on vastentahtoista, niin tiedämme, että oppimistulokset jää aivan olemattomiksi. Mutta tämä onkin koulun iso haaste, koska kyllähän koulussa pitäisi työn perustua semmoisten asioiden oppimiseen, josta oppilaille on hyötyä, ja lähtökohta on, että oppilaiden täytyy pystyä se myöskin tunnistamaan. Että tässä asiassa koulu epäonnistuu, ja valitettavasti erityisen paljon poikien osalta.
0: Niin, kerro siitä enemmän.
1: No kyllä näissä suomalaisissa ja ruotsalaisissa tuloksissa niin huomio väistämättä kiinnistyy isoihin eroihin tyttöjen ja poikien välillä. Ja esimerkiksi lukutaidossa, jos jotenkin yrittää suhteuttaa 15-vuotiaiden tyttöjen ja poikien taitoa lukemisessa, niin se on noin 2 vuosiluokan suuruinen. Mm-hmm. Se on siis järkyttävää, että voi sanoa, että 6-luokkalaiset tytöt lukee yhtä hyvin kuin 8-luokkalaiset pojat. Kyllä tässä on mennyt selvästi pieleen. Ei tässä voi olla biologisia syitä siihen, että pojat olisivat jotenkin lukijoina sukupuolensa takia huonompia, vaan siihen, että miten koulu onnistuu yhdistämään pojat lukuharrastuksen kanssa.
0: Kyllä. Minulle sanottiin, muistaakseni, silloin kun itse kävin koulua, että opiskele niin pärjäät. Voiko sitä niin sanoa enää?
1: Kyllä voi, mutta tämän asian ikään kuin todistaminen on paljon vaikeampaa nykyisin, koska mitä tarkoittaa yhteiskunnassa pärjääminen, niin tarkoittaa nyt niin paljon enemmän ja monenlaisia asioita kuin aikaisemmin.
0: Työpaikka oli aikaisemmin
1: se. Aikaisemmin työpaikka oli selvästi, ja se oli oikeastaan konkreettinen työpaikka, lähellä oleva työpaikka. Se oli jossain kodin ulkopuolella, eli lapset näki jo pienestä pitää, että isä ja äiti menee jonnekin töihin, tekee siellä jotakin ja tulee takaisin. Mutta kun käsitys jo työstä on muuttunut niin monenlaiseksi, niin ei ole kovin helppoa nähdä. Ja sitten kyllähän kuitenkin yhteiskunnassa nousee koko ajan esille sellaisia ilmiöitä, että joku onnistuu löytämään oikotien menestykseen,
0: niin,
1: keksimällä jotakin hauskaa vaikka ja saamalla sillä suuren huomion sosiaalisessa mediassa. Että kaikki tämmöinen näyttäytyy semmoisena menestymisenä, joka hämmentää just sitä kuvaa, että mikä on se pitkäaikainen menestys, mitä koulun pitäisi kuitenkin tuottaa.
0: Niin, ja tällä tavallahan sä nostit esille vain osan nuorten todellisuudesta. Onko koulu jäänyt jälkeen siitä todellisuudesta, jossa nuoret elävät?
1: Koulun tehtävä ehkä onkin olla aina koko ajan yhteiskunnassa myöskin hieman ankkuri, että iso laiva tarvitsee myöskin peräisimminen, joka auttaa pitämään yhteiskunnan kehityksen suuntaa niin kuin jollain lailla hallittavana. Mutta tämän kääntöpuoli on, että koulussa ei ehkä ole huomattu kaikkia niitä ilmiöitä, jotka nuorten arjessa on tullut hyvin keskeisiksi. Ja tämä on se haaste, joka näkyy myöskin näissä PISA-tuloksissa.
0: Yliopiston professori täällä Luleassa Timo Tossavainen. Jatketaan tätä keskustelua PISA-tuloksista ja muista asioista liittyen siihen. Esimerkiksi AI:sta ja AI:sta puhutaan ja tiedon merkityksestä kappaleen jälkeen. Vielä yksi tanssi, DJ Uku Luukkainen ja Antti Paalanen.

0: Kyllä se taitaa kesä olla vähän niin kuin ohi täällä Luulajassa ainakin, aika viileätä tänä päivänä, mutta eilettäin ja toissapäivänä oli aurinkoista, niin ei me vielä anneta ihan periksi. Timo Tossavainen, studiovieras, Luulajan teknillinen yliopiston professorihan sinä olet, PISA-tutkimuksesta puhutaan. Mainitsit tämän AIin ennen tätä musiikkia. Mitenkä se on? Miksi oppilaiden pitäisi opetella ulkoa tietoa, jonka tekoäly löytää sekunneissa?
1: Tämä onkin semmoinen asia, joka on vaikea selittää oppilaille ja joskus oppilaiden vanhemmillekin, mutta sanotaan näin, että asioiden ymmärtäminen tarkoittaa sitä, että pystyy sanottamaan sen asian myöskin ikään kuin oma-äänisesti ja kertomaan nimenomaan oman tulkintansa sitä asiasta. Ja jos me ei opita asioita, oteta itsellemme tiettyjä peruskäsitteitä, niiden välisiä yhteyksiä, niin meillä on kykyä tulkita sitä, mitä AI tuottaa. Ja tässä valitettavasti niin moni aikuinenkin menee vähän harhaan, että AIlle voisi ulkoistaa suurin piirtein ajattelunsakin. Mutta pointtihan ei ole, että me vaan oikein onnistumme tulostamaan hienon kuulosta tekstiä, vaan että siitä tulee meidän oman ajattelun kautta kulkenutta tekstiä.
0: Kun kerrot tämän, niin mä muistan aikoinaan, kun itse olin yliopistossa filosofiaa lukemassa, niin se Sven-Erik Liedman oli minun opettaja. Hän sanoi, että okei, lukekaa tämä teksti, keskusteltaa siitä ja sitten sun täytyy itse osata kertoa siitä. Se on, menee niin kuin läpi koko kropan ja tällä tavalla sen oppii.
1: Kyllä vaan, sinun professori on ihan oikeassa.
0: Okei, mutta otetaanpa ihan konkreettinen esimerkki, matematiikka. Matematiikka. Jos tekoäly osaa ratkaista matematiikan tehtävät ja hakea faktat, niin mitä koulun pitäisi opettaa sen sijaan vai pitäisikö opettaa sen sijaan?
1: Perustaitoja pitäisi opettaa, mutta tässä on todella suuri haaste, nimittäin jos katsotaan vaikka nyt käytössä olevia oppikirjoja yläkoulussa tai lukiossa, niin tekoälyhän pystyy ratkaisemaan käytännössä kaikki näihin oppimateriaaleihin sisältyvät tehtävät aivan oikein. Että jos opetus menee semmoiseksi, että opettaja antaa oppilaille tässä teille 5 tehtävää, ratkaiskaa nämä, niin on suuri houkutus, että osa oppilaista pyytää tekoälyä tuottamaan täydelliset ratkaisut näihin tehtäviin ja oppilas muutaman sekunnin jälkeen lähettää nämä vastaukset opettajalle ja ikään kuin esiintyy näiden asioiden asiantuntijana. Mutta tämä tietysti on semmoinen tie, joka johtaa vaan niin kuin katastrofiin. Nyt olisi tärkeintä tosiaan oppia tekemään, kuten äsken sanoit, siitä tekstistä omaa. Mm. Jopa niin, että niin kun lukee jonkun kirjan ja omaksuu se oikein, niin sen jälkeen sen kirjan voi vaikka heittää pois, koska se on jo muuttunut omaksi tietorakenteeksi. Mutta tietysti suosittelen jättämään kaikki hyvät kirjat omaan hyllyyn. Mutta tässä on nimenomaan peruskoulun ja koko koulun haaste, että kuinka saada oppilaat niin kuin kehittämään omistajuutta siihen tietoon. Ja mitä enemmän kertyy tämmöistä omaa tietopääomaa ja taitopääomaa, sitä enemmän on myöskin hyötyä siitä tekoälystä, että voi isompia ja haastavampia ongelmia käsitellä tekoälyavulla.
0: Hmm. PISA-tutkimuksesta me puhutaan eri kanteilta tällä tavalla. Timo Tossavainen, yliopiston professori täällä Luulajassa teknillisessä yliopistossa. Sinä olette perehtynyt näihin asioihin. PISAan luotettavuudesta kannattaisi myös puhua jonkun verran. Eikö se ole niin edelleen, että näitä tuloksia käsitellään koulutuspolitiikan suunnan näyttäjänä? Mutta onko se niin, että yhdelle testille on annettu jopa liikaa valtaa?
1: Välillä näyttää siltä, että on annettu liikaa valtaa, että meissä ihmisissä on sellainen taipumus, että urheiluhenki aina nousee välillä vähän liiankin korkealle. Ja tässä on havaittavissa maitten välistä kilpailua, että näitä PISA-tuloksia kyllä luetaan vähän niin kuin urheilukisojen tuloksia. Ja tämä on johtanut siihen, että osa osallistujamaista esimerkiksi keskittää oman koulujärjestelmän kehittämisen siihen suuntaan, että menestyisimme juuri näissä tietyissä PISA-tutkimuksissa. PISA ei ole ainut tämmöinen suuri urheilukilpailu, vaan niitä on monia muitakin, mutta tässä on se haaste, että koko PISA-tutkimuksen tarkoitushan ei ole mitata, että mitä kaikkea koululaiset oppii, vaan kuinka oppilaat oppii soveltamaan koulussa läpikäytyjä asioita. Ja tämä vääristää kyllä sitten joidenkin maiden tuloksia ja esimerkiksi kiinalaisten loistavat tulokset eivät kerro kyllä koko kiinalaisen koulujärjestelmän menestyksestä, vaan tiettyjen erityisalueiden hyvin treenattujen oppilaiden menestyksestä.
0: Miksi näistä asioista ei niin paljon puhuta?
1: Näille asioille annetaan jonkun verran poliittista arvoa eri maissa enemmän ja toisissa ehkä vähemmän, ja koska nämä kietoutuu sillä lailla ehkä johonkin hyvin globaaliin kilpailuun, maakuvaan ja brändirakentamiseen, niin nämä alkaa olla vähän liikesalaisuuksien kaltaisiakin asioita. Mutta jos ajatellaan ihan konkreettisia esimerkkejä tästä Suomesta ja Ruotsista, niin yksi sellainen kysymys, johon kannattaa kiinnittää huomiota, on se, että kuinka kattavasti oppilaat kustakin maassa niin osallistu näihin PISA-tuloksiin tai PISA-tutkimuksiin. Ja esimerkiksi Ruotsissa niin osallistujien poisjäänti oli yli OECD:n asettaman normin. Että sitä voi miettiä, että miten se olisi vaikuttanut Ruotsin tuloksiin, jos kaikki kisaan kutsutut olisivat sitten tähän osallistuneet.
0: Niin, mistä sä nyt kerrot?
1: Mä kerron siitä, että noin 7,5% ruotsalaisesta aineistosta, eli siitä oppilasjoukosta, jotka alun alkaen oli osallistu tai kutsuttu tähän PISA-tutkimukseen, niin heidän tulokset eivät ole mukana Ruotsin keskiarvoissa.
0: Mitenkä sä sen tiedät?
1: OECD, joka näitä PISA-tutkimuksia järjestää, niin raportissaan paljastaa tämmöisiä asioita, että se on luettavissa sieltä uusimmasta dokumentista.
0: Ja mikä on tilanne muissa maissa, jos vertailee?
1: 5% on se raja, joka ihan kuin normin mukaisesti hyväksytään. Jos se ylitetään, niin sen jälkeen on niin kuin mahdollista epäillä, että tässä on joku vääristymä. Suomen osalta se oli esimerkiksi 4%. On myös hyväksyttäviä syitä niin kuin jäädä pois. Ei ole ehkä ihan mielekästä niin ottaa mukaan sellaista oppilasta, joka on muuttunut aivan toisesta kulttuurista vaikka puoli vuotta sitten maahan. Hänellä ei ole reiluja edellytyksiä osallistua sitten PISA-tutkimukseen. Tai sitten jos on joku vaikka terveyteen liittyvä este, niin se on ihan hyväksyttävä syy olla osallistumatta. Pohjimmiltaan valinta tähän, ketkä osallistuvat PISA-tutkimukseen, niin pitäisi olla nimenomaan sattumanvaraisuuteen arvontaan perustuvaa.
0: Mutta kuka se päättää tämän, että hei, sinä olet ollut täällä pelkästään puoli vuotta, sinä et tee tätä PISA-testiä?
1: No, koulun sisällähän tämä päätös tapahtuu, että voi olla, että yksittäinen opettajakin pystyy tähän asiaan vaikuttamaan tai sitten rehtorin kokoaman joukon mukana tämä asia päätetään.
0: Mitä mieltä olet siitä?
1: No tietysti paikallisesti niin on paras asiantuntijuus, että kellä edellytyksiä osallistua, mutta toivottavaa olisi, että kaikki pelasivat siinä mielessä reiluja peluja, että nythän koko tämä ruljanssi maksaa aika paljon rahaa. Ja alkuperäinen tarkoitus, että kukin osallistujamaa saa palautetta nimenomaan omasta onnistumisestaan, eikä tarkoitus ole vertailla naapurimaihin.
0: Mm-hmm. Jos koulun onnistumista arvioidaan näiden, yhä enemmän ehkä näiden testitulosten kautta, niin mitä jää mittaamatta?
1: Tämä on oikein hyvä kysymys, johon ei ole ihan helppo lyhyesti vastata, mutta kun siis selvää on, että nämä koekysymykset laaditaan sillä lailla, että niiden pitäisi sopia yli 70 eri maan oppilaille, niin se on kompromissi hyvin monesta asiasta. Ja se, mikä jää oleellisesti mittaamatta, on se, kuinka hyvin kussakin maassa koulutus onnistuu täyttämään omat kansalliset tavoitteensa. Ja nämä eroavat maiden välillä niin aika paljonkin toisistaan.
0: 4 vuoden päästä seuraava PISA-tutkimus, miten käy?
1: No, tässä iässä alkaa ehkä pessimismi vähän puskea läpi, koska nyt on kuitenkin mennyt jo 20 vuotta siihen suuntaan kehitys, että oppimistulokset on vauraissa maissa ja vaurastuvissa maissa pikemminkin laskevia kuin nousevia. Niin on hirmu vaikea nähdä nykyajassa semmoisia tekijöitä, jotka yhtäkkiä muuttaisi tämän suunnan. Mutta se on mahdollista, että niin kuin osaamistaso vakiintuu jollekin tasolle ja sitten rupeaa pikkuhiljaa siitä nousemaan. Ja ehkä lohdutukseksi voisi sanoa, että kyllä näissä uusimmissa tuloksissa ehkä näkyy jollakin lailla koronapandemian vaikutus, koska sehän muutti koululaisten arkean hyvin monessa maassa hyvinkin radikaalisti.
0: Sanotaanko, Timo Tossavainen, Luulajan teknisen yliopiston professori, että palataan asiaan 4 vuoden päästä?
1: voidaan palata jo 3 vuoden välein, nimittäin 3 vuoden päästä julistetaan sitten seuraavat tulokset.
0: No niin, me tehdään. Kiitos sinulle.
1: Hyvä, kiitos. You came.

0: Tässä kuultiin bändi nimeltä Himanen Suolaulu, semmoinen kappale. Ennen sitä 22. Pirkko. I Knew, sen niminen kappale.
1: Sveriges Radio Finska etsii nyt 9. kertaa vuoden ruotsin suomalaista sanaa.
2: Eli siis suomenkielistä sanaa, joka on käytössä Ruotsissa, mutta ei löydy suomen kielestä Suomessa.
1: Lähetä oma ehdotuksesi Sveriges Radio Finskan sosiaalisiin medioihin, sähköpostitse tai puhelinvastaajaan.
2: Sanaehdotuksia voi lähettää 27. syyskuuta saakka.
0: Tehkääpä se, minä olen, kuulkaa meidän nettisivulla juuri nyt, sveriges.finska.se. Tässäkin, tätäkin kautta voi sitten ehdottaa, tässä lukee tässä otsikossa näin, että nyt etsitään vuoden ruotsin suomalaista sanaa 2026, kyllä. Ja sitten voi kuunnella tämän jutun, niin se siinä selvitetään, millä tavalla ja miten ja ehkä miksi. Tässähän on, alkaa olemaan semmoinen aika jännä perinne. Eikä olekin. Skojata, nukkuma-aamu, fiikata ja rondelli ja mitä kaikkia. Treeningsvärkki. Ja tuossa kuulkaa, jos käytte siellä nettisivulla, niin tuossa lukee ehdota vuoden ruotsin suomalaista sanaa. Ehdota tästä. Tuossa lukee, mäpä painan sitä. Noin. Ehdota vuoden ruotsin suomalaista sanaa 2026. Tässä lukee. Ehdota suomenkielistä sanaa, joka on käytössä Ruotsissa, mutta ei Suomessa. Omia ehdotuksia vuoden ruosu-sanaksi voi lähettää siis se tämän kuun 27. päivää. Sehän on kohta. Lähettäkää. Ja tuohon sitten, tuossa lukee Medelande. Mä voisin kirjoittaa, mutta mä en saa. Voisin kirjoittaa jotakin Medelande. Tuossa on sitten nimi. Tuossa on sähköposti. Tuossa lukee Valfrit. Se on vapaaehtoinen, mutta nimi kuitenkin pitää kirjoittaa. Ja tuo sähköposti, puhelinnumero, sekin on Valfrit, että se on vapaaehtoista. Ja tuossa lukee personuppgifter används endast för att kunna återkoppla till dig vid behov och inte för andra ändamål än vad som anges ovan eller i den aktuella frågan. Tuossa lukee, että ei käytetä millään muulla tavalla näitä tietoja. Vi raderar alla uppgifter efter 90 dagar. Niin, 90 päivän jälkeen kaikki nämä tiedot sitten poistetaan. Mutta se on hyvä, että saadaan ottaa yhteyttä teihin, jos teillä on joku semmoinen fiksu idea. Ja juuri tämä asia, että joku semmoinen, se on kuitenkin niin kuin suomenkielinen sana, mutta se on, että se on niin kuin käytössä täällä. Meidän kesken voisi sanoa, ruotsin suomalaisten kesken, mutta sitä ei käytetä niin kuin Suomessa. Ja kyllähän se vähän onkin niin. Itsekin on hoksannut eri sanoja, joita on jollakin tavalla vääntänyt ja kääntänyt. Ja sitten ne on jonkunlaisia puoliruotsalaisia, suomalaisia sanoja tai on eri versioita eri sanoista. Ja sitten kun ne mainitsee Suomessa, niin kaverit siellä ei ymmärrä mistään mitään. Mutta täällä Ruotsissa taas kaikki ruotsin suomalaiset ymmärtää heti. Jos mä sanon vaan, että lähdetään fiikataanko. Niin kyllähän sen ymmärtää. Sehän on fiikkaamista se, mutta Suomessa sitä ei käytetäkään. Ja nukkuma-aamu, no sekin on aika outo sana tietenkin. Treeningsvärkki ei aavistustakaan Suomen puolella, jos ei nyt ole tosi hyvä ruotsin kielessä, niin sen ehkä ymmärtäisi tämän treeningsvärkki. Sehän on hyvin tyypillinen. Mä oikein tiedä, mikä se suomeksi onkaan, mutta kyllä mä hoksaisin, jos olisi aika miettiä pari minuuttia. Mutta siihen minulle ei ole aikaa, koska Katri Helena haluaa olla meidän mukana ja laulaa kappaleen, esittää sen meille elämäntie.

0: The one and only, Katri Helena, elämän tie. Niin, tuo Katri Helena, tuossa kun mä lähdin pyörällä tänne, niin mulla on pyörä siellä autotallissa, niin mä löysin semmoisen vanhan Katri Helenan kasetin, tiedätkö semmoisen vanhanaikaisen kasetin, ja semmoinen mustavalkoinen kuvakin hänestä, ja siinä luki Katri Helena. Mulla on semmoinen vanha kasettipelaaja täällä minun huoneessa tällä radiotalolla, mutta se ei oikeastaan toimi. Onkohan se nyt batterit loppu? Pitääpä testata ja kuunnella Katri Helenaa sitäkin kautta. Mutta mehän pystymme Finskan kautta kuuntelemaan. Sehän on pääasia se. No, yli 40 vuotta sitten, kuulkaa, suomalaiskoululaiset menivät lakkoon Tukholman Rinkebyssä. Siitä tuli valtakunnan uutinen.
1: Kevättalvella 1984 yli 100 suomalaislasta meni koululakkoon Tukholman Rinkebyssä.
2: Mehän nyt varmaan tykättiin, että se oli aika hauskaa saada olla vapaana tai pois koulusta tai ei tarvitse nousta aamulla aikaisin.
1: Miia Kattilakoski-Kuronen oli yksi Bredbyn koulun lakkoilijoista. Lakko sai alkunsa suomenkielisiä luokkia käyvien koululaisten vanhempien halusta saada enemmän suomenkielistä opetusta. Rinkebyssä asui tuolloin paljon suomalaistaustaisia.
2: Naapurit oli suomalaisia, luokkakaverit oli suomalaisia. Suomalaisuus oli se otti ison paikan.
1: Miia Kattilakoski-Kuronen muistelee suomenkielisillä luokilla olleen tiukempi kuri ja järjestys kuin ruotsinkielisillä.
2: Ruotsalaiset opettajat tuli meidän ovelle aina. Joo, meidän piti vaan tulla kattoon, kun täältä ei kuulu mitään, että ootteko te edes täällä?
1: Historiallisen pitkää, liki 2 kuukautta kestänyt koululaisten lakko tuotti tulosta ja suomenkielistä opetusta lisättiin. Nykyisin Rinkebyssä ei enää ole suomenkielisiä luokkia, mutta lakolla on ollut vaikutusta, Miia Kattilakoski-Kuronen sanoo.
2: Jotenkin se, että kun aikuiset on näyttänyt, että tämmöisiä uskomattomia asioita, että ei lähde yhtäkkiä kouluun, että semmoistakin voi tehdä. Että se on mahdollista saada muutoksia aikaan.
1: Maiju Ristkari, Sveriges Radio Finska.

0: Elinora. 7 minuuttia iltapäiväohjelmaa kuuntelet. Tänä iltana kuulkaa lentopallon EM-kisojen tärkein ottelu. Toistaiseksi ainakin Suomi. Suomi kohtaa puoliväli erissä. Isäntämaan Italian, siellä pelataan nämä pudotuspelit. Alkulohkoon pelithän olivat Suomen kannalta just Suomessa, mutta nyt Italiassa siis isäntämaan Italia. Kyllä, no jos vertailee näitä joukkueita ja tilastoja ja niin poispäin, niin kyllähän se on vaan, että se on hirveän voimakkaasti Italian suuntaan kallellaan nämä voimasuhteet, voisi sanoa. No, kuitenkin katsotaan vähän. Suomihan on edennyt juuri näihin puolivälieriin voittamalla 4-5 siellä Tampereella tässä alkulohkossa. 4-5 nämä hävisi sen päätöspelin Virolle ja sen takiahan sitten kohtaavatkin jo näin aikaisten tässä pudotuspeleissä juuri noin kovan joukkueen. No, Kreikkaan voitettiin myös. Suomi voitti Kreikan sunnuntaina 4. välierässä. Hieno ottelu, taisteluottelu 3-2. Vaikka siinä, mä näin sen ottelun, se ei nyt ollut niin, ei ehkä niin hieno, mahtava peliesitys, jos niin sanotaan. Se peli ei riitä Italiaa vastaan, mutta Italia taas, no eihän sitä koskaan tiedä, jos ne on niin suuria ennakkosuosikkeja ja sitten pohtivat, että kyllähän ne voittaa Suomen helpolla, niin siinähän on oma riskinsä. Mutta Italia on kyllä suosikki. Minun naapuriin puolalaisen kaverin joukkoihan on Puola tietenkin. Puola taitaa olla se suosikki ja sitten Italia on kakkossuosikki, niin ainakin povaavat. No, Suomi ei ole voittanut Italiaa 48 vuoteen ja tappioita on 22 peräkkäistä. Siinä on sitten se tilanne. Okei, mutta eikö niistä Ruotsissa sanota aina, että bullen rund, mitä ne sillä tarkoittaa? No, ne tarkoittaa sitä, että kaikki on mahdollista. Ja kuulemme Ylen urheiluradiosta tässä ihan äskettäin juuri liittyen tähän lentopalloon.
1: Suomen lentopallomiehet kohtaavat illalla Italian EM-kisojen puolivälierässä Torinossa. Hallitseva maailmanmestari Italia on suuri ennakkosuosikki. Päävalmentaja Olli Kunnari.
2: Ei ruveta niin kuin liikaa nöyristelemään, että meidän pitää edelleen pystyä pelaamaan rohkeasti Italiaa vastaan, että varmistelmalla tai virheitä pelkäämällä, niin me ei voida pärjätä, mutta sitten siinä tulee aina se toinen kääntöpuoli, että se tilanne pitää tunnistaa, koska on hyvä paikka ottaa riskiä ja koska sitten taas pitää pelata fiksusti.
0: Juuri näin. 9:00 tänä iltana Ruotsin aikaan on siis se. Tämä ottelu Suomi-Italia lentopallon EM-kisoissa. Teille, joilla on mahdollisuus nähdä Ylen kanavoita täällä Ruotsissa, ne voitte katsoa sitä jännää ottelua. Ja tietenkin aamuohjelmassa kerrotaan sitten tulos ja miksi se meni niin kuin se meni. Perjantaina, nyt on keskiviikko. Lillfredahan ruukataan sanoa. Mutta perjantai on perjantai.
3: Moi, se on monella tilipäivä nyt perjantaina. Upeata ja mahtavaa. Siitä innostuneena ajattelin tarjolla teille toivelevy musiikkia tilipäivälle kyyti pojaksi. Levyseppä on ihmisen puolella ja juuri sinun kuulloisesi radio-ohjelma. Hienoa, perjantai on perjantaina. Ja kuulkaa, perjantai on levyseppäpäivä.
0: Ja minähän olin täällä Tukholman toimituksesta, meidän toimituksessa tässä viikko sitten ja katsoin vähän sieltä sivusta, mitä kaikkia Ismo fiksaili. Niin kyllä siinä on aika paljon touhua kuule tämän ohjelman edestä, 2-tuntinen ohjelma, jota te kokonaan päätätte sen sisällön, te jotka kuuntelette ja lähetätte viestiä Ismolle levysepälle, niin hän sitten löytää niitä kappaleita eri suunnilta. En oikein tiedä, miten hän tekee sen, mutta jollakin tavalla hän fiksailee sen ammattimies, hän Ismo on. Lähettäkää hänelle viestiä, niin siitä tulee hyvä asia. Aurora featuring Puppa J. Ennen uutisia annetaan tapahtua.

0: Kello on 2. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Vaalivilpistystutkimukseen liittyvä vasemmistopuolueen kansanedustaja Mohammed Ali ei tällä hetkellä aio luopua kansanedustajan paikastaan. Tämä kertoo puoluesihteeri Maria Forsberg. On jo aiemmin käynyt selväksi, että Mohammed Ali kuitenkin aikoo pitää taukoa tutkimuksen aikana. Vasemmistopuolueen puoluesihteeri ei kuitenkaan halua mennä yksityiskohtiin siitä, onko puolue kehottanut häntä luopumaan paikastaan. Vaalivilpistystutkimuksessa ei ole vielä ketään epäiltyä, kertoo tutkiva syyttäjä TT:lle. Kevättalvella 1984 yli 100 suomalaista meni koululakkoon Bredbyn koululla Rinkebyssä. Lakko sai alkunsa suomenkielisiä luokkia käyvien koululaisten vanhempien halusta saada enemmän suomenkielistä opetusta. Tukholman lähiöalueessa Rinkebyssä asui tuolloin paljon suomalaistaustaisia. Yksi Bredbyn koulun lakkoilijoista oli Mia Kattila-Koski-Kuronen.
1: Mehän nyt varmaan tykättiin, että se oli aika hauskaa saada olla vapaana tai pois koulusta tai ei tarvitse nousta aamulla aikaisin.
0: Historiallisen pitkä 2 kuukautta kestänyt koululaisten lakko tuotti tulosta ja suomenkielistä opetusta lisättiin. Nykyisin Rinkebyssä ei enää ole suomenkielisiä luokkia, mutta lakolla on ollut vaikutuksia ainakin Mian mukaan.
1: Jotenkin se, että kun aikuiset on näyttänyt, että tämmöisiä uskomattomia asioita, että ei lähde yhtäkkiä kouluun, että semmoistakin voi tehdä, että se on mahdollista saada niin kuin muutoksia aikaan.
0: Toimittaja oli Maiju Ristkari. Nuorten energiajuomien kulutus huolestuttaa tutkijoita Ruotsissa ja Suomessa. Suomen terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö Susanna Raulio.
2: Energiajuomat on tosi haitallisia hampaille. Vaikka ne olisi sokerittomia, niin ne on kuitenkin happamia. Sehän on tämmöinen peruuttamaton sitten, kun se kiille alkaa siitä sulaa, niin sitähän ei saa takaisin. Ja sitten toinen, mistä on kyllä oikeasti tosi huolissaan, on nämä unihäiriöt.
0: Energiajuomatottumuksia kysyttiin runsaalta 4900 nuorelta. Suomi eroaa muista Pohjoismaista siinä, että monet nuoret alkavat juomaan energiajuomia nuorempana. Joka neljäs sanoo aloittaneensa niiden käytön ennen 12 vuoden ikää. Sekä Ruotsissa että Suomessa suositellaan, että kauppiaat eivät myy juomia alle 15-vuotiaille, mutta laki ei ole velvoittava.
2: Meillähän se suositus on se, että vähittäiskaupat ei myisi alle 15-vuotiaille energiajuomia, mutta selkeästi sille ei ole ollut mitään vaikutusta.
0: Eniten energiajuomia juovat ruotsalaiset nuoret. 75% ilmoittaa juovansa niitä viikoittain. Toimittaja oli Pekka Kenttälä. Kiinan korkein johtaja Xi Jinping lähtee tänään valtiovierailulle Yhdysvaltoihin ensimmäistä kertaa sitten vuonna 2015. Keskustelun aiheeksi odotetaan muun muassa Iranin sota ja Yhdysvaltojen tukea Taiwanille. Myös tekoälyä koskeva kysymys ja se, pääsevätkö suurvallat sopimukseen, tulevat todennäköisesti esille. EU-komissio maksaa nyt Unkarille ensimmäisen erän tukea, yli 42 miljardia kruunua. Rahat on aiemmin pidätetty oikeusvaltion periaatteisiin liittyvien huolien vuoksi. Komission mukaan Unkarin uusi hallitus on toteuttanut uudistuksia, joiden ansioista osa tuesta voidaan nyt maksaa. Uutiset toimitti Janne Saaristo.
3: Sveriges Radio Finska.
4: Lähetys jatkuu luuleasta käsiin pilvistä tänään, aika viileätä tänään, mutta niinhän se kuuluukin. Tähän aikaan vuodesta, mikäpä siinä. Tällä tunnilla kuulkaa vuonna 1984 Rinkebyssä koululaiset lakkoilivat siellä, koska suomenkielinen opetus oli uhattuna ja tästä on nyt juuri tänään ilmestynyt Sveriges Radio Finskan dokumentti nimeltä Tukea, raivoa ja tappouhkaus Rinkebyn koululakko 1984. Kohta kuullaan dokumentin tekemisen taustoista ja sen tekemisestä ja niin poispäin. Anna Puu jatkaa meidän iltapäivä taivalta kappaleella Me ollaan runo.

0: Sveriges Radio Finska etsii nyt 9. kertaa vuoden ruotsinsuomalaista sanaa.
1: Eli siis suomenkielistä sanaa, joka on käytössä Ruotsissa, mutta ei löydy suomen kielestä Suomessa.
0: Lähetä oma ehdotuksesi Sveriges Radio Finskan sosiaalisiin medioihin, sähköpostitse tai puhelinvastaajaan.
1: Sanaehdotuksia voi lähettää 27. syyskuuta saakka.

0: Ei joo, ei se oo tyhmä sen niminen. Tämän kappale suosikki, bändin nimi. Aamon Milla Eronen jutteli tässä tänään ilmestyneestä uudesta dokumentista dokkarin tekijän Maijo Ristkarin kanssa. Kuullaanpa.
1: Ja muuten dokumentin ystäville nyt juuri tänään ilmestyy siis uusi dokumentti Tukea, raivoja, tappu, uhkaus, Rinkebyn koululakko 1984. Ja minulla on mukana täällä dokumentin tekijä Maijo Ristkari, tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos ja oikein hyvää huomenta.
1: Huomenta Maijo. Ja Maijo, nyt palataan siis ajassa takaisin tuonne reilun 40 vuoden taaja Rinkebyyn ja Rinkebyn koululakkoon. Kerro siitä.
2: Kerro siitä. Se on aika laaja juttu, mutta mä yritän tiivistää tämän lyhyen. Eli Rinkebyn koululakossa oli kyse siitä, että vuonna 1984 yli 100 suomalaislasta meni Rinkebyssä Bredbyn koulussa niin koululakkoon sen takia, että suomenkielinen opetus oli siellä uhattuna ja sitä haluttiin lisää. Vanhemmat halusivat sitä lisää ja niinpä lapset eivät menneet kouluun. Ja lakosta tuli pitkä, liki 2 kuukautta, ja se herätti paljon tunteita. Ihmiset tuki lakkoa, mutta se herätti myös raivoa ja vihaa.
1: No, kuunnellaan tästä pieni pätkä tästä dokumentista.
3: Kirjoituskoneella naputellun kirjeen sanoma on selvä. Perheen kävisi huonosti, kun Jukka on lakkokokouksessa.
4: Sinne oli siis kellon aika. Koska tämä lakkokokous alkoi ja että he silloin tulee ja on lapsilta henki pois.
3: On maaliskuu vuonna 1984 ja Tukholman Rinkebyssä on meneillään yli 100 suomalaistaustaisen lapsen koululakko. Jukka Tuurala toimii lakon puhemiehenä tai lakkokenraalina, kuten lehdissä kirjoitetaan. Lakkoa on kestänyt jo 1,5 kuukautta ja sen motiivina on suomen kieli. Koululaisten vanhemmat haluavat, että Bredbyn koulun suomenkielisten luokkien lapset saisivat enemmän opetusta suomeksi.
4: Sen turvin, että ollaan lakossa, niin päästään neuvottelemaan ihan oikeasti. Eikä sillä tavalla, että rehtori sanelee, mitä tapahtuu.
3: Lakon alkaessa Jukka on asunut perheensä kanssa Rinkebyssä muutaman vuoden. Molemmat lapset käyvät suomenkielistä luokkaa Bredbyn koulussa. Nyt he ovat lakossa muiden lasten mukana.
1: Niin, dramaattinen pätkä tästä uudesta dokkarista. Sä kerroit tuossa äsken jo, että tämä lakko sai paljon tukea, mutta myöskin tällaisia konkreettisia uhkauksia.
2: Kyllä, näin on. Ja ne kohdistuu nimenomaan tähän Jukka Tuuralaan, jota haastattelin dokumenttiin, joka toimii niin sanotusti lakkokenraalina siinä lakossa.
1: No mut jos palataan tähän, että mistä tämä lakko oikein sitten, minkä takia koululaiset ryhtyvät lakkoilemaan Rinkebyssä?
2: Se oli tosiaan tämä, että suomen kielen opetusta tai suomenkielinen opetus Bredbyn koulussa oli uhattuna. Siellä oli otettu käyttöön tämmöinen niin sanottu integraatiomalli, jossa luokassa opetus pidettiin ruotsiksi, mutta siellä olisi sitten ollut suomenkielinen opettaja tukemassa suomenkielisiä lapsia. Ja sehän ei sitten ihan toiminut niin kuin oltaisiin ajateltu. Ja myös osa suomenkielisistä lapsista niin ei osannut riittävän hyvin ruotsia, että he olisivat voineet seurata opetusta ruotsin kielellä siitä huolimatta, että siellä oli suomenkielinen opettaja tukena.
1: Niin, ja sitten sen takia sitten ryhdyttiin tähän pitkään lakkoon. Mutta tästä koululakosta on kulunut jo aikaa. Oliko tähän helppo löytää asianomaisia, niitä, jotka todella olivat sitten mukana lakkoilemassa?
2: Ei ollut. Voin ihan suoraan sanoa, että ei ollut. Jukka oli tietysti, oli aivan mahtavaa. Hän lähti heti mukaan tähän näin. Oli valmis kertomaan näistä asioista. Mutta se, että löytäisi jonkun koululaisen, joka siihen aikaan oli koulussa 12-vuotias tai nuorempi, joka muistaisi jotain siitä lakosta yli 40 vuotta sitten, niin se ei ollut kauhean helppoa.
1: Mutta kuitenkin löysit sitten.
2: Löysin, joo. Mian löysin. Mia Kattilakoski-Kuronen oli sitten mukana dokumentissa. Ja siinähän pitää näin dokumentin tekijänä totta kai olla hyvin varovainen, että mä en aseta mitään sanoja sen haastateltavan suuhun, kun tapahtumista on kulunut niin kauan aikaa. Mä olen lukenut tosi paljon, tietenkin tehnyt valtavan taustatyön, lukenut paljon siltä ajalta lehtileikkeitä, sitä historiaa tutkinut, ollut yhteydessä asiantuntijaa kaikkea. Mutta tämä ihminen, hän muistaa sen, minkä hän muistaa, ja mun pitää vaan hyväksyä se siinä kohtaa, kun dokumenttia tehdään. Että voi miettiä vaikka, että miten paljon itse muistaa siitä, kun oli 12-vuotias, niin miten paljon sellaisia muistaa tarkkoja detaljeja omasta arjesta. Ei ihan kauheasti, en ainakaan minä.
0: Kuullaan kohta lisää Rinkebyn koululakosta kertovasta dokumentista. Tämän tekijä, dokumentin tekijähän on Maiju Ristkari, Sveisor Finskan Maiju. Kohta lisää tästä ihan uunituoreesta dokumentista kappalin jälkeen, joka on Pidä musta kii, ama.

0: Uunituore dokumentti siis tänään.
1: Tuolla kuunneltavissa Tukia, raivoja ja tappouhkaus, Rinkebyn koululakko 1984. Jatketaan juttua dokumentin tekijä Maiju Ristkarin kanssa koululakkojen perspektiivistä. Koululakko oli varmaan kuitenkin poikkeus tavallisesta koululaisen arjesta.
2: Ehdottomasti, mutta esimerkiksi yksikin, joka oli ollut siihen aikaan koulussa, Rebyn koulussa tämän lakon aikaa, kun mä olin hänen yhteydessä, niin hän oli, että hämärästi nyt kun sanot, niin muistan, että taisi siellä joku lakko olla. Että ei se ole ihan niin kirkkaasti jäänyt ihmisille sitten kuitenkaan mieleen. Mutta merkittävä lakkohan tämä oli, että tämä on saanut, ruotsin suomalaiset lapset on koululakkoillut paljonkin tuohon aikaan 80-luvulla. Mutta tämä lakko sai aivan valtavasti mediahuomiota ja näkyvyyttä ja tästä keskusteltiin valtiopäivillä asti.
3: Niin, miten tähän sitten niin kuin suhtauduttiin ruotsalaislehdissä ja muissa medioissa, niin miten tästä lakosta sitten raportoitiin?
2: No siis laajasti, hyvin laajasti telkkarissa, lehdistössä oli siitä, Suomessa asti seurattiin tätä tarkkaan, oli Helsingin Sanomis muun muassa tästä lakosta, Ylellä on ollut tästä lakosta ja siinä on ollut vähän niin kuin, varsinkin kun mä puhuin sitten tämän Jukka Tuuralan kanssa, joka oli vetämässä tätä lakkoa, että lehdistö ei, tai toimittajat ei aina välttämättä ihan ymmärtänyt, että mikä se oli se vanhempien vaatimus, että saattoi olla jotenkin otsikoita, että lapset ei halua oppia ruotsia tai että Ruotsista pitää tulla nyt kaksikielinen tai jotain tällaista näin. Ja sitten mitä Jukka sanoi, että se ei ollut se, tietenkään se vaatimus, että Ruotsista nyt pitäisi tällä lakolla tulla kaksikielinen maa, vaan kyse oli enemmänkin oikeudesta omaan äidinkieleen.
3: Niin, tämä tavallaan paljasti sitten tämmöisen, miten suomen kielen tai kaksikielisyyteen suhtauduttiin kouluissa siihen aikaan.
2: Ja yleisesti ruotsalaisessa yhteiskunnassa, että se oli kiinnostava, kun mä puhuin siirtolaisinstituutin asiantuntijan kanssa, Tuuri Liimataisen, joka on siis myös mukana tässä dokumentissa, niin siitä, että miten kun Suomi on ollut kaksikielinen maa niin pitkään ja virallisesti kaksikielinen maa, niin siellä on niin kuin jotenkin ihan erilainen ajatus siitä, että mitä se kaksikielisyys on tavallaan niin kuin normaalia jossain määrin. Että totta kai voi olla monta eri kieltä, jotka on samanarvoisia. Kun sitten taas Ruotsissa, joka on virallisesti yksikielinen maa, niin täällä suhtaudutaan siihen ajatukseen hyvin eri tavoin.
3: Tämä lakko sai todella paljon kansallistakin huomiota. Oliko tässä mitään sellaista tunnetta, että tämä lakko olisi leviämässä myös muihin osiin maata suomenkieliselle luokille?
2: No siis tästähän varoiteltiin lehdistössä, että tämä lakko saattaa levitä ja näin. Ja sitten oli tiettyjä kouluja, joissa oli tukilakkoja päivän mittaisia niin kuin siinä lähialueella. Mutta siis kuten tuossa aiemmin sanoin, niin suomalaislapset lakkoili ihan omista syistä ilman tätä lakkoa, niin niitä oli jo ollut koululakkoja, missä puolustettiin sitä suomen kieltä ja sitä oikeutta saada opetusta suomen kielellä.
3: Jota dokumentin nimi Tukea, raivoa ja tappouhkaus, Rinkebyn koululakko 1984, jota nimi kertoo, että tässä on myös draamaa ja tuossa alussa kuultiinkin pieni pätkä tästä. Tappouhkauksia, kerro tästä.
2: Tämä oli aika lakon loppuvaiheessa, niin Jukalle tulee siis kotiin kirje, jossa hyvin selväsanaisesti uhataan perhettä ja perhe on sitten yhteydessä poliisiin ja poliisi ottaa tämän hyvin vakavasti. Mutta onneksi mitään ei sitten tapahtunut. Mitään se vakavampaa.
3: Niin, että Jukka saa kertoa tarinan sitten näin yli 40 vuotta myöhemmin.
2: Kyllä.
3: Mutta entäs tämä koululaisen perspektiivi? Sulla on mukana Mia, joka oli mukana lakkoilemassa. Mitä Mia kertoi tästä ajasta?
2: No se, mitä Mia muistaa, niin minusta oli niin ihana. Hän oli silleen, sehän oli hauskaa, kun ei tarvinnut mennä kouluun. Että ehkä siinä on liittynyt vähän sellaista vapauden riemua ja sitten tietysti lapset on ollut lakossa yhdessä. He on ollut paljon Suomi-seuralla siellä Rinkebyn torin laidalla ja sitten myös hienosti Mia kuvaa sitä, että miten jotenkin teet näki, että aikuiset teki tämmöisen aika hurjan jutun. Mikä tavallaan on ollut ihan ennen kuulumatonta, että mitä, että lapset ei menekään kouluun ja se on sen takia, että meillä on tämä periaate ja meillä on tämä, minkä puolesta me taistellaan, niin Mia sanoi, että kyllä se on häneen vaikuttanut ja jäänyt se semmoinen ajatus, että voi tehdä aika hurjakin juttuja sen eteen, mitä uskoo.
3: Niin, että protesti kannattaa. Niin, että miten tässä lakossa sitten loppujen lopuksi kävi, sen saat tietää, kun kuuntelet tämän dokumentin. Että ehkä paljasteta ihan vielä kaikkea.
2: Ei aivan kaikkea paljasteta. Jätetään vähän sinne dokkarin kuunneltavaksi.
3: että ei muuta kuin kuuntelemaan Tukea, raivoa ja tappouhkaus Rinkebyn koululakko, joka ilmestyi tänä aamuna tuonne Sveriges Radio Finskan sivulle ja sovellukseen, eli sinne vain kuuntelemaan. Kiitos, kun olit mukana, dokumentin tekijä Maiju Ristkari.
2: Kiitos, Milla.
1: Aamun Milla Eronen jututti Maiju Ristkaria siis. Kuunnellaan vähän, miltä tämä dokumentti kuulostaa.
4: Ruotsia on uhkaamassa jälleen suomalaislasten koululakko.
5: Kun me halutaan suomenkielistä opetusta enemmän koulussa.
6: Kun yli 100 suomalaislasta menee koululakkoon Tukholmassa, jotkut raivostuvat.
7: Konkreettinen tappouhkaus, että perhe olisi tapettu.
6: Kuuntele dokumentti Tukea, raivoa ja tappouhkaus, Rinkebyn koululakko 1984, Sveriges Radio -appissa.
1: Juuri näin, ja tuttuun tapaan apin kautta helppoa, kännykän kautta helppoa, missä vaan oletkin, niin voitte etsiä sitä dokumenttia ja muitakin dokumentteja kirjoittamalla just siihen appiin, Sveriges Radio Play-appin dokumentti, suomeksi Finska dokumentti, niin varmasti löytyy. Ja nettisivultakin voitte kuunnella meidän nettisivultakin. Sinne voitte mennä, niin voitte sitten lukea tästä asiasta. Voin lukea vähän siitä. Mulla on tämä sivu. Yli 100 suomalaista menee koululakkoon Tukholmassa. Syynä on suomen kieli. Tässä lukee ja niin poispäin. Tässä lukee, ketkä ovat ne haastateltavat ja ketkä on tehnyt tämän ohjelman. Ja sitten voi kuunnella tätä ohjelmaa, sen voi jakaa. Tuossa lukee D:llä, sen voi jakaa siis eteenpäin jollekin tuttavalle kaverille. Ladaneer, sen voi ladata siis, MP3-fiiliksi voi ladata sen. Ja sitten jos olette siellä, niin tässä lukee myös, kaikki Finska dokumenttiohjelmat löytyvät Sveriges Radio -appista hakusanalla dokumentti. Ja tuossa on mahdollisuus klikata, painaa tuota Finska dokumenttiohjelman otsikkoa sitä. Niin siellä löytyy sitten päällimmäisenä tämä uusin Tukia, raivoja ja tappouhkaus, Rinkebyn koululakko 1984. Ja sitten on suuri määrä aikaisempia ohjelmia tässä, vaikka kuinka paljon. Jos olet missannut jonkun, niin voit jälkikäteen kuunnella. Ja sama homma tässä, voitte jakaa eteenpäin. Tässä on vaikka kuinka paljon. Ja jotkut on sitten myös ruotsiksi. Tässä on esimerkiksi Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkka ampuja. Se löytyy. Sitten samalla tuossa on vähän alempana, tuossa lukee Simo Häyhä, de finska vinterkrigets mytomspunne prick shit. Joten jotkut nämä jutut ovat myös suomeksi ja ruotsiksi. Joo, paljon näitä ohjelmia. Jos olet vaikka menossa jonnekin, istut autossa tai junassa tai mitäpä vaan, niin tässähän on hyvä reissukumppani, kuule Sveriges Radio Finskan dokumenttiohjelmat. Ne on, no suurin piirtein, jos tässä katsoo, niin ne on semmoinen 40 minuuttia, 30 minuuttia, 40 minuuttia. Suurin piirtein nuo pituus, sopiva pituus on, jos vaikka kävelette lenkillä tai jotakin semmoista, niin sitä silloinkin voi kuunnella. Vähän sitä kuunnella milloin vaan. Sehän se on se pointti, jos sulla on Sveriges Radio -appi kännykän kauttakin, niin ihan milloin vaan. Sinulle passaa, voit kuunnella sitä. Sepikka ja Ringa Manner on seuraava artisti Finskan iltapäivässä, ja kappaleen nimi on Arvaamaton.

Kuulkaa urheilua. Mäpä kerron yhden asian. Luin tästä suomalaislehdestä. Palataan siihen. Mutta mä en kerro, kuka hän on. Arvatkaapa vähän. Jääkiekko. Hänellä on poikkeuksellinen pelisilmä. Ilman muuta. Hän näkee nämä syöttölinjat ja tilanteiden kehityksen useasti muita aikaisemmin tämä pelaaja. Hän pystyy pelaamaan sekä keskushyökkäjänä että laidassa. Hän on erinomainen syöttäjä ja useasti hyökkäyksien rakentaja. Hän on valmentajien suosiossa monesti. Hän pelaa molempiin suuntiin. Vastuullisesti voi sanoa. Hän on pitkäaikainen maajoukkueen avainpelaaja ja Leijonien kapteenikin useissa turnauksissa. Ehkä hän ei aina välttämättä loista omilla tempuilla joka ilta, mutta hän tekee useasti ympärillään olevista pelaajista parempia. Hän on älykäs joukkueelle pelaava pelintekijä, voi sanoa. Ja todellakin tämä ihan suurin vahvuus on kyky nähdä peliä yhtä siirtoa muita edelleen. Näin se vaan on. Kenestä mä puhun? Mä puhun Mikael Granlundista. Ja nythän se on niin, kuulkaa, että Mikael Granlund valittiin Anaheimin kapteeniksi. Joo, tästä kertoo Yleen urheilusivu ja ne haastattelee häntä. Ja no, Anaheim Ducksin siis, heillä on nämä siellä NHL:ssä nämä treenileirit. Ja siellä sitten tulikin tämä mahtava uutinen, Mikael Granlund. Hän saa ensi kertaa NHL-urallaan kapteenin C-kirjaimen rintaansa. Ja hän on, hänestä tuli seurahistorian 10. kapteeni tässä Yleen artikkelissa lukee. Ja heidän GM Pat Verbeek kertoo, että Mikael on toiminut vahvana johtajana pukukopissamme ja maajoukkueessa vuosien varrella. Ja hän sopii erinomaisesti siihen vaiheeseen, jossa seuraamme tällä hetkellä on, hän kertoo. Sekä seurajohto että valmennus.

No, mahtavia uutisia. Se on, hän on, kuinkahan vanha hän on? Hän on 34 vuotta, Mikael Granlund, joten nyt hän on niin hyvässä paikkaa hänen urallaan, että saatiin sitten vielä hänet kapteeniksikin. Sehän on mun mielestä tosi, tosi mahtavaa. Hyvä Suomen jääkiekollekin. Hienoa. Onneksi olkoon.

Timantti, Paula Koivuniemi, ennen sitä Emilia, ei kannata. STT Suomen puolella kertoo siitä, että Riistakeskus esittää yli 100 suden metsästämistä siellä Suomessa. Ja tämähän olisi noin 1/4 Suomen susikannasta. Suomen Riistakeskus siis ne esittää 109 suden metsästämistä ja Luonnonvarakeskus. Suomen kanta-arvioon viime vaaliskuussa oli 430 sutta. Arvioon sisältyvän tämän ennusteen perusteella Suomessa olisi tämän vuoden marraskuussa 490-693 sutta. Ja Riistakeskuksen mukaan metsästyksen tavoitteena on pienentää hallitusti susikantaa, ehkäistä susien aiheuttamia sosioekonomisia haittoja sekä vastata kansalaisten huoleen vahingoista ja turvallisuudesta. Ja näitä haittoja, niitä on pyritty ehkäisemään eri tavoin, kuten karkotuksin ja suojelemalla tietenkin näitä kotieläimiä. Ja ehkäisytoiminnasta huolimatta susikannan säätelyn hallintaan tarvitaan myös metsästystä. Näin sanotaan Riistakeskuksen tiedotteessa. Miriam Bryant, ruotsin suomalainen artisti, eikö olekin? Mustelmilla. Mi amor.

0: Tässä kuultiin Jaakko Kulta liian aikaista rakastaa.
1: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
0: Hienoa, että sopii nyt. Sen ennen kuutisia kuulemme kappaleen Joutsen laulu. Sen esittää meille Yö.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Iltapäivää kuuntelettelulästä käsin. Minun nimeni on Pekka Kenttälä. Me jatkamme kappaleella Joku muu, Emma ja Matilda ja Boy 95.

0: Göteborgin, Janne Saaristo, joka seuraa uutisia. Olepa hyvä.
1: Valtion korruption torjuntayksikkö tutkii jälleen yhtä epäiltyä vaalivilppiä, jolla siis ei ole yhteyttä Taalainmaan tutkintaan. Useita SSAB:n työntekijä Luulajassa ovat hakeutuneet sairaanhoitoon kaasuhälytyksen jälkeen. Ja tänään on syyspäivän tasaus ympäri maapallon, eli niin Luulajassa kuin täällä Göteborgissa päivä ja yö ovat suunnilleen samanpituisia. Ja tämä tarkoittaa siis myös, että Pohjoisnavalla alkaa nyt puoli vuotta kestävä kaamos. Ja puoli vuotta ei tarvitse odottaa uutisiin, vaan ne tulee puoli neljältä.
0: Hyvä homma, ettei tarvitse odottaa puolta vuotta. Puolelta on Janne Saaristo meidän mukana. Kyllähän se vaan on, että pimeätä tulee olemaan.

Kyllä tässä täytyy todeta, kuulkaa, että hyvälle tuulelle tulee suomalaista musiikkia parhaimmillaan. Matti ja Teppo, olet kaikki. Urheilua, kuulkaa. Luin tästä Helsingin Sanomista kiinnostavan artikkelin. Me, jotka liikumme jonkun verran, niin tiedämme sen, että jos haluaa palautua jonkun suorituksen jälkeen, niin yksi näistä tärkeistä asioista on tämä niin sanottu lihashuolto. Sehän on niin, niin mäkin olin eilettäin illalla aika myöhään pelaamasta tennistä. Lopulta oli niin pimeä, että en melkein nähnyt sitä palloa, mutta kivahan se oli. Mutta me tiedetään, me jo, jotka liikumme, että kyllä se pitää hoitaa sitä kroppaa sitten harjoituksen jälkeen todella kunnolla eri tavoilla. Minä yritän käydä saunassa ja sitten venyttelen ja kaikkia tuommoista monella tavalla. Yritän tietää sitten, että muuten tulee kipu tämän ottelun jälkeen tai juoksun jälkeen tai mitä tahansa. Niin Alisa Vainio Helsingin Sanomissa lukee juuri tästä. Sehän on niin, kuulkaa, että hän on ollut kauan. Moni on odottanut sitä. Hän on kauan ollut tai oli huippulupaus. Muistatteko sen, yleisurheilun huippulupaus? Ja ihan jo teini-ikäisenä hän oli lupaus, huippulupaus. Hän voitti monta semmoista nuorten arvokisaa mitaleita silloin aikoinaan ja rikkoi eri ikäluokkansa ennätyksiä, oliko se sitten näillä kestävyysmatkoilla tai niin poispäin. Ja odotettiin, moni odotti sitä, että milloinka hänestä tulee se Suomen seuraava oikein kansainvälinen juoksutähti. Ja nyt Alisa on sitä. Mutta siinä on ollut, kuulkaa, aika vaikeitakin aikoja ennen sitä, eri loukkaantumisia ja niin poispäin. Että siinä tapahtui sitten niin, että siinä sitten meni niin, että hän joutui monella eri tavalla sitten rakentamaan hänen uransa vähän niin kuin uudelleen. Ja sitten hän siirtyikin, se oli semmoinen prosessi, siirtyi vähitellen näille pidemmille matkoille. Ja tämä läpimurto sitten, no sehän syntyi maratonilla. Hän nousi, Vainio nousi siis Suomen ennätysjuoksijaksi puolimaratonille ja myös maratonille ja edusti sitten Suomea MM-kisoissa ja niin poispäin. No, hän voitti maratonin Euroopan mestaruuden tänä vuonna. Sehän oli ihan huikea suoritus. Ja sillä tavalla hän nousikin suomalaisen kestävyysjuoksin kirkkaimpaan kärkeen. Ja nyt se on, kuulkaa, niin, että hän kilpailee tässä sunnuntaina Berliinin maratonilla. Siellä hän kilpailee ja hän ottaa, kun mä puhun tästä palautumissa aikaisemmin, niin hän ottaa fysioterapeutti Petri Kukkamäen mukaansa just huolehtimaan tästä lihashuollosta. Kyllä, hän ymmärtää nyt ja valmentajat ymmärtää, että tarvitaan fysioterapeutti tähän, että saadaan se palautuminen toimimaan nopeasti. No, katsotaan nyt lihashuolto siis. Hän on nyt jo, no, yhtäkkiä 28-vuotias tämä lupaus. Nuori lupaus, hän on nuori edelleen 28 vuotta. Mutta todellakin hän hoitaa pedantisti jokaisen harjoituksen jälkeen hänen tätä lihashuoltoa Helsingin Sanomissa lukee. Ja ennen harjoitusta hän aktivoi lihaksiston huolellisesti, jolloin kroppa on valmis ottamaan vastaan rasitusta. Sekin on tärkeä asia se, että ei vain ala juoksemaan, ei vain ala pelaamaan tennistä tai mitä muuta. Pitää siinäkin tehdä niin, että ennen sitä pitää saada kroppa toimimaan kunnolla ja hyvin. Ja todellakin minkälaiset kotikonstit ei tietenkään piisaa tämmöiselle huippu-urheilijalle. Täytyy olla tämä fysioterapeutti. Ja kyllähän se on niin, kun miettii noin pitkiä matkoja ja vielä katuradalla.
että kyllähän se on niin, että se on tärkeää, että ei satu sitten loukkaantumiseen ja niin poispäin. Ja Petri Kukkamäki, siis fysioterapeutti, mukana siellä Berliinissä. Hänhän oli myös mukana taustatiiminä siellä Birminghamissa, kun oli nämä EM-kilpailut ja hoiteli Vainiota tietenkin sielläkin. Ja tästä on ollut, ainakin Vainion manageri Julius Taskinen on kertonut, että iso apu Alisan jalkoihin on ollut tämä huolto, tämä kunnon huolto, kun tietää mistä on kyse. Jännä homma. Saattaahan se olla, kuulkaa, että tässä mennään aika hyvin. Saattaa olla hyvät kisat. Saattaa olla hyvät kisat. Kovempaa kyytiä kuin silloin aikaisemmin. Pari vuotta sitten hän juoksi vain jo siellä Berliinissä. Mun nyt povataan, että menee vieläkin nopeammin. Saapa nähdä. Alisa Vainio, suomalainen supertähti. Se on niin kiva. Niin kiva. Vaasan katu Forever, sekin on kiva. Kiva kappale, Markus Grünegård ja Maustetytöt. Yhteistyötä tällä tavalla maitten välillä.

0: Emil Lorentzen, miljoona syytä.
1: Ruotsia on uhkaamassa jälleen suomalaislasten koululakko.
2: Kun me halutaan suomenkielistä opetusta enemmän koulussa.
3: Kun yli 100 suomalaislasta menee koululakkoon Tukholmassa, jotkut raivostuvat.
4: Konkreettinen tappouhkaus, että perhe olisi tapettu.
3: Kuuntele dokumentti Tukea, raivoa ja tappouhkaus. Rinkebyn koululakko 1984 Sveriges Radio -appissa.
0: Appissa. Mulla on tämä radioäppi, tämä Sveriges Radion appi tässä minun kännykässä on. Se on se appi siinä. Ja sitten mä kirjoitan suomeksi vaikkapa dokumentti. Sehän on kahdella teillä dokumentti. Niin heti löytyy. Mä painan tuossa finska dokumentti. Joo, heti löytyy. Tuki ja raivoja, tappouhkaus, Rinkebyn koululakko 1984. Ja kaikki muutkin dokumentit. Kirjoittakaa vaan dokumentti, se riittää. Suomen kieltä käytät siinä appissa, niin löytyy kaikki meidän jutut sitä kautta. Ja kuunnelkaa milloin vaan sopii teille. Kohta uutiset, Janne Saaristo, ennen sitä Laura Airaksinen ja Elossa.

0: Kello on 3:30 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Valtion korruption torjuntayksikkö tutkii jälleen yhtä epäiltyä vaalivilppiä, kertoo SVT Nyheter. Syytteenä on epäasianmukainen etu äänestyksessä. Syyttäjä ei halua kommentoida tapausta, jossa on yksi epäilty. Tapauksella ei ole yhteyttä Taalainmaan liittyvään epäiltyyn vaalivilppiin. Ja just Taalainmaalla vaalivilpistystutkimukseen liittyvä vasemmistopuolueen kansanedustaja Mohamed Ali ei tällä hetkellä aio luopua kansanedustajan paikastaan. Tämä kertoo puoluesihteeri Maria Forsberg. Aiemmin on ilmoitettu, että Mohamed Ali kuitenkin aikoo pitää taukoa tutkimuksen aikana. Vasemmistopuolueen puoluesihteeri ei kuitenkaan halua mennä yksityiskohtiin siitä, onko puolue kehottanut häntä luopumaan paikastaan. Vaalivilpistystutkimuksessa ei ole vielä ketään epäiltyä, kertoo tutkiva syyttäjä TT:lle. Useita SSAB:n työntekijä Luulajassa ovat hakeutuneet sairaanhoitoon kaasuhälytyksen jälkeen, kertoo. Alueviranomaiset vahvistavat P4 Norrbottenille, että ihmiset ovat joutuneet hakeutumaan sairaanhoitoon, mutta eivät voi antaa tietoja vahinkojen laajuudesta. Kevättalvella 1984 yli 100 suomalaista meni koululakkoon Bredbyn koululla Rinkebyssä. Lakko sai alkunsa suomenkielisiä luokkia käyvien koululaisten vanhempien halusta saada enemmän suomenkielistä opetusta. Tukholman lähiöalueessa Rinkebyssä asui tuolloin paljon suomalaistaustaisia. Yksi Bredby-koulun lakkoilijoista oli Mia Kattila-Koski-Kuronen.
1: Mehän nyt varmaan tykättiin, että se oli aika hauskaa saada olla vapaana tai pois koulusta tai ei tarvitse nousta aamulla aikaisin.
0: Historiallisen pitkä 2 kuukautta kestänyt koululaisten lakko tuotti tulosta ja suomenkielistä opetusta lisättiin. Nykyisin Rinkebyssä ei enää ole suomenkielisiä luokkia, mutta lakolla on ollut vaikutusta Mian mielestä.
1: Jotenkin se, että kun aikuiset on näyttänyt, että tämmöisiä uskomattomia asioita, että ei lähde yhtäkkiä kouluun, että semmoistakin voi tehdä, että se on mahdollista saada niin kuin muutoksia aikaan.
0: Toimittaja oli Maiju Ristkari. Tänään on syyspäivän tasaus, ympäri maapallon päivä ja yö ovat kaikkialla suunnilleen saman pituisia. Ja Sveriges Radio Finskan uutiset loppuu tähän, ne toimitti Janne Saaristo.

Kyllä, se joskus voi tuntua juuri tuolta, mitä Samuel Koskinen lauloi tässä kappaleessa, kun on perjantai. Kyllä, tänä iltana siis jännä ottelu EM-kisoista. Puhun lentopallosta, puhun Suomi-Italia kohtaavat toisensa puoliväli erissä siellä Italiassa vielä kaiken lisäksi. Ja se on vielä semmoinen vähän monimutkaisempi oma, niin kuin se rusiasti on, että nämä EM-kisat ja nämä ottelut, niin tässä on taustalla muutakin tärkeää. On olemassa semmoinen ranking-lista, niinhän se on, joka urheilussa on ranking-lista, mutta vähän erilainen just lentopallossa kuin muissa joukkue- tai niin, pallopeleissä ainakin, jos niin sanotaan. Koska Suomi hävisi siis Viroa vastaan alkulohkossa, ainoa ottelu, jonka ne hävisi. Mutta se sitten vaikutti huonolla tavalla rankingiin kerta kaikkia. Ja tämä sitten vaikeuttaa olympiapaikan tavoittelua. Että taustalla, okei, EM-kisat on

0: vähän erikoista tietenkin. Että jos sitten voittaa tai häviää, niin näissä pudotuspeleissä, niin se ei niin kuin vaikuta siihen, mutta se, no, häviäminen se tuottaa miinuspisteitä tietenkin, ja sillä tavalla jokainen ottelu on rankingin pisteen arvoinen, voitto tai häviö, siis se miinus tai plus kerta kaikkiaan. Että Suomi kohtaa siis tänä iltana Italian puolivälierässä, ja jos ne nyt voittaisi sen, niin sitten se nousi, Suomi nousisi tässä rankingissa kohti mahdollisuutta päästä sinne olympialaisiin tietenkin, mutta sehän ei ole tietenkään niin helppo asia. Se suurempi, kaikista suurin turnaus siis, olympialaiset tietenkin. Ranking-järjestelmä, ei perinteisiä karsintoja, se on hyvä tietää sen. Muissa tämmöisissä joukkuepallopelissä on tämä karsintavaihe todellakin. Okei. Valtava panos tänä iltana, ei pelkästään, että pääsee eteenpäin näissä EM-kisoissa, mutta jos Suomi siis voittaa tänä iltana, jos se voittaisi Italian, niin pääsisi sitten tässä maailman listalla sitten kympin joukon tuntumaan ainakin. Ainakin olisi hyvin lähellä tätä olympiapaikkaa. No, miettivätkö nämä pelaajat sitä? En luulisi, että ne miettii sitä nyt niin paljon. En tänä iltanahan on yritettävä pelata niin hyvin kuin mahdollista. Tosi kovaa Italiaa vastaan, ja näin tästä kertoi Ylen urheiluradio.
1: Suomen lentopallomiehet kohtaavat illalla Italian EM-kisojen puolivälierässä Torinossa. Hallitseva maailmanmestari Italia on suuri ennakkosuosikki. Päävalmentaja Olli Kunnari.
2: Ei ruveta niin kuin liikaa nöyristelemään, että meidän pitää edelleen pystyä pelaamaan rohkeasti Italiaa vastaan, että varmistelemalla tai virheitä pelkäämällä, niin me ei voida pärjätä, mutta sitten siinä tulee aina se toinen kääntöpuoli, että se tilanne pitää tunnistaa, koska on hyvä paikka ottaa riskiä ja koska sitten taas pitää pelata fiksusti.
0: Pelata fiksusti. Kyllä todellakin täytyy pelata fiksusti. Puolivälierässä siis Italia vastassa. Italiahan on hallitseva maailman mestari vielä kaiken lisäksi. Suomi ei ole voittanut Italiaa sitten vuoden 1978. Ja tämä ottelu pelataan 9:ltä Ruotsin aikaa. Jos teillä on mahdollisuus katsoa sitä, niin jos teillä on niin kuin Ylen kanavat, niin se näkyy sitten. Mä en luule, että Ruotsin puolella näkyy tämä ottelu, mutta jos on mahdollista, jos saatte sen Ylen kanavan toimimaan jollakin tavalla, niin sitten on jännä ottelu luvassa tietenkin. Hermesetas, seuraavan kappaleen nimi, ja sen esittää meille Pyhimys ja Saimaa.

olemme setas. Mä tunnen sut, keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu. Pienet sun suut, kun Tunisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin. En usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

Moi, se on monella. Tilipäivä nyt perjantaina. Upeeta ja mahtavaa. Siitä innostuneena ajattelin tarjolla teille toivelevymusiikkia tilipäivälle kyyti pojaksi. Levyseppä on ihmisen puolella ja juuri sinun kuuloisesi radio-ohjelma. Hienoa, perjantai on perjantaina. Ja kuulkaa, perjantai on levyseppäpäivä.

0: Aikakone. Kappaleen nimi Karnevaali. Yli 40 vuotta sitten suomalaiskoululaiset menivät lakkoon Tukholman Rinkebyssä. Siitä tuli valtakunnan uutinen.
1: Kevättalvella 1984 yli 100 suomalaislasta meni koululakkoon Tukholman Rinkebyssä.
2: Mehän nyt varmaan tykättiin, että se oli aika hauskaa saada olla vapaana tai pois koulusta tai ei tarvitse nousta aamulla aikaisin.
1: Mia Kattilakoski-Kuronen oli yksi Bredbyn koulun lakkoilijoista. Lakko sai alkunsa suomenkielisiä luokkia käyvien koululaisten vanhempien halusta saada enemmän suomenkielistä opetusta. Rinkebyssä asui tuolloin paljon suomalaistaustaisia.
2: Naapurit oli suomalaisia, luokkakaverit oli suomalaisia. Suomalaisuus oli se otti ison paikan.
1: Mia Kattilakoski-Kuronen muistelee suomenkielisillä luokilla olleen tiukempi kuri ja järjestys kuin ruotsinkielisillä.
2: Ruotsalaiset opettajat tuli meidän ovella aina, joo, meidän piti vaan tulla kattoon, kun täältä ei kuulu mitään, että ootteko te edes täällä?
1: Historiallisen pitkää, liki 2 kuukautta kestänyt koululaisten lakko tuotti tulosta ja suomenkielistä opetusta lisättiin. Nykyisin Rinkebyssä ei enää ole suomenkielisiä luokkia. Mutta lakolla on ollut vaikutusta, Mia Kattilakoski-Kuronen sanoo.
2: Jotenkin se, että kun aikuiset on näyttänyt, että tämmöisiä uskomattomia asioita, että ei lähde yhtäkkiä kouluun, että semmoistakin voi tehdä, että se on mahdollista saada muutoksia aikaan.
1: Maiju Ristkari, Sveriges Radio Finska.
0: Kyllä. Seuraava biisi, kuulkaa, on sen niminen kuin Ojaan ja Allikkoon. Ojaan ja Allikkoon, niin, Happoradio. Happoradio, tämähän oli jännä jengi tämä Happoradio. Nehän muodostui aikoinaan siellä Helsingin Kalliossa. Kyllä. Ja nämä perusjäsenethän, tai ainakin perustajajäsenet oli Pi ja Tykki. Joo, ja nehän oli tuttuja jo nuoruudesta. Mm. Ja sitten saatiin vielä mukaan Markku de Frost. Hän muutti sinne Helsinkiin jostakin. Ja sitten porukka olikin koossa. Happoradio.

0: Sinulle. Sveriges Radio Finska.
1: Sinulle. Janita, huomenna kaikki on paremmin ennen Sveriges Radio Finskan uutisia.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Iltapäivää ohjelma jatkuu täältä luulijasta käsin. Kappaleella Energy ja Hold It On.

0: Suomenkielisiä uutisia, olepa hyvää, Janne Saaristo.
1: Joo, valtion korruptiotorjuntayksikkö tutkii jälleen yhtä epäiltyä vaalivilppiä, jolla siis ei ole yhteyttä Taalainmaan tutkintaan. Ja Taalainmaan tutkimuksessa on SVT:n saamien tietojen mukaan 3 epäiltyä tällä hetkellä. Ja useita SSAB:n työntekijä Luulajassa ovat hakeutuneet sairaanhoitoon kaasuhälytyksen jälkeen. Ja seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet 16:30.

0: TK-sanatahan tämä oli ja kaikki ok, biisin nimi. Kuulkaa, vuonna 1984 siellä Rinkebyissä, Tukholman Rinkebyissä, niin koululaiset lakkoilivat, koska suomenkielinen opetus oli uhattuna. Tänään on ilmestynyt Sveriges Radio Finskan dokumentti nimeltä Tukea, raivoa ja tappouhkaus, Rinkebyn koululakko 1984. Aamun Millä Eronen jutteli juuri tästä dokumentista dokkarin tekijän Maiju Ristkarin kanssa tässä aamulla. Kuullaanpa.
1: Ja muuten dokumentin ystäville nyt juuri tänään ilmestyy siis uusi dokumentti Tukea, raivoja, tappouhkaus, Rinkebyn koululakko 1984. Ja minulla on mukana täällä dokumentin tekijä Maiju Ristkari, tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos ja oikein hyvää huomenta.
1: Huomenta, Maiju. Ja Maiju, nyt palataan siis ajassa takaisin tuonne reilun 40 vuoden taaja Rinkebyyhyn ja Rinkebyn koululakkoon. Kerro siitä.
2: Kerro siitä. Se on aika laaja juttu, mutta mä yritän tiivistää tämän lyhyen. Eli Rinkebyn koululakossa oli kyse siitä, että vuonna 1984 niin yli 100 suomalaislasta meni Rinkebyssä Bredbyn koulussa niin koululakkoon sen takia, että suomenkielinen opetus oli siellä uhattuna ja sitä haluttiin lisää. Vanhemmat halusivat sitä lisää ja niinpä lapset eivät menneet kouluun. Ja lakosta tuli pitkä, liki 2 kuukautta, ja se herätti paljon tunteita. Ihmiset tuki lakkoa, mutta se herätti myös raivoa ja vihaa.
1: No, kuunnellaan tästä pieni pätkä tästä dokumentista.
3: Kirjoituskoneella naputellun kirjeen sanoma on selvä. Perheen kävisi huonosti, kun Jukka on lakkokokouksessa.
4: Mutta sinne oli siis kellonaika, koska tämä lakkokokous alkoi ja että he silloin tulee ja on lapsilta henki pois.
3: On maaliskuu vuonna 1984 ja Tukholman Rinkebyssä on meneillään yli 100 suomalaistaustaisen lapsen koululakko. Jukka Tuurala toimii lakon puhemiehenä tai lakkokenraalina, kuten lehdissä kirjoitetaan. Lakkoa on kestänyt jo 1,5 kuukautta ja sen motiivina on suomen kieli. Koululaisten vanhemmat haluavat, että Bredbyn koulun suomenkielisten luokkien lapset saisivat enemmän opetusta suomeksi.
4: Sen turvin, että ollaan lakossa, niin päästään neuvottelemaan ihan oikeasti. Eikä sillä tavalla, että rehtori sanelee, mitä tapahtuu.
3: Lakon alkaessa Jukka on asunut perheensä kanssa Rinkebyssä muutaman vuoden. Molemmat lapset käyvät suomenkielistä luokkaa Bredbyn koulussa. Nyt he ovat lakossa muiden lasten mukana.
1: Niin, pukauksia.
2: Kyllä, näin on. Ja ne kohdistuu nimenomaan tähän Jukka Tuuralaan, jota haastattelin dokumenttiin, joka toimii niin sanotusti lakkokenraalina siinä lakossa.
1: No, mutta jos palataan tähän, että mistä tämä lakko oikein sitten, minkä takia koululaiset ryhtyvät lakkoilemaan Rinkebyssä?
2: Se oli tosiaan tämä, että suomen kielen opetusta tai suomenkielinen opetus Bredbyn koulussa oli uhattuna. Siellä oli otettu käyttöön tämmöinen niin sanottu integraatiomalli, jossa luokassa opetus pidettiin ruotsiksi, mutta siellä olisi sitten ollut suomenkielinen opettaja tukemassa suomenkielisiä lapsia. Ja sehän ei sitten ihan toiminut niin kuin oltaisiin ajateltu. Ja myös osa suomenkielisistä lapsista niin ei osannut riittävän hyvin ruotsia, että he olisivat voineet seurata opetusta ruotsin kielellä siitä huolimatta, että siellä oli suomenkielinen opettaja tukena.
1: Niin, ja sitten sen takia sitten ryhdyttiin tähän pitkään lakkoon. Mutta tästä koululakosta on kulunut jo aikaa. Oliko tähän helppo löytää asianomaisia, niitä, jotka todella olivat sitten mukana lakkoilemassa?
2: Ei ollut. Voin ihan suoraan sanoa, että ei ollut. Jukka oli tietysti, oli aivan mahtavaa. Hän lähti heti mukaan tähän näin. Oli valmis kertomaan näistä asioista. Mutta se, että löytäisi jonkun koululaisen, joka siihen aikaan oli koulussa 12-vuotias tai nuorempi, joka muistaisi jotain siitä lakosta yli 40 vuotta sitten, niin se ei ollut kauhean helppoa.
1: Mutta kuitenkin löysit sitten.
2: Löysin, joo. Mian löysin. Mia Kattilakoski-Kuronen oli sitten mukana dokumentissa. Ja siinähän pitää näin dokumentin tekijänä totta kai olla hyvin varovainen, että mä en aseta mitään sanoja sen haastateltavan suuhun, kun tapahtumista on kulunut niin kauan aikaa. Mä olen lukenut tosi paljon, tietenkin tehnyt valtavan taustatyön, lukenut paljon siltä ajalta lehtileikkeitä, sitä historiaa, tutkinut, ollut yhteydessä asiantuntijaa kaikkea. Mutta tämä ihminen, hän muistaa sen, minkä hän muistaa, ja

0: ja mun pitää vaan hyväksyä se siinä kohtaa, kun dokumenttia tehdään. Et voi miettiä vaikka, että miten paljon itse muistaa siitä, kun oli 12-vuotias, niin miten paljon sellaisia muistaa tarkkoja detaljeja omasta arjesta. Ei ihan kauheasti, en ainakaan minä.
1: Kuullaan kohta lisää Rinkivin koululakosta kertovasta dokumentista musiikkia väliin Portion Boys ja samaa taivasta katsotaan.

0: No niin, kuulkaa, uunituore dokumentti siis tänään on kuunneltavissa. Tukea, raivoja ja tappo uhkaus Rinkebyn koululakko 1984. Jatketaan juttua dokumentin tekijä Maiju Ristkarin kanssa koululakkoilijan perspektiivistä. Koululakko oli varmaan kuitenkin poikkeus tavallisesta koululaisten arjesta.
1: Ehdottomasti, mutta esimerkiksi yksikin, joka oli ollut siihen aikaan koulussa, Rebyn koulussa tämän lakon aikaa, kun mä olin hänen yhteydessä, niin hän oli, että hämärästi nyt kun sanot, niin muistan, että taisi siellä joku lakko olla. Että ei se ole ihan niin kirkkaasti jäänyt ihmisille sitten kuitenkaan mieleen. Mutta merkittävä lakkohan tämä oli, että tämä on saanut, ruotsin suomalaiset lapset on koululakkoillut paljonkin tuohon aikaan 80-luvulla. Mutta tämä lakko sai aivan valtavasti mediahuomiota ja näkyvyyttä ja tästä keskusteltiin valtiopäivillä asti.
2: Niin, miten tähän sitten niin kuin suhtauduttiin ruotsalaislehdissä ja muissa medioissa, niin miten tästä lakosta sitten raportoitiin?
1: No siis laajasti, hyvin laajasti telkkarissa, lehdistössä oli siitä, Suomessa asti seurattiin tätä tarkkaan, oli Helsingin Sanomissa muun muassa tästä lakosta, Ylellä on ollut tästä lakosta ja siinä on ollut vähän niin kuin, varsinkin kun mä puhuin sitten tämän Jukka Tuuralan kanssa, joka oli vetämässä tätä lakkoa, että lehdistö ei, tai toimittajat ei aina välttämättä ihan ymmärtänyt, että mikä se oli se vanhempien vaatimus, että saattoi olla jotenkin otsikoita, että lapset ei halua oppia ruotsia tai että Ruotsista pitää tulla nyt kaksikielinen tai jotain tällaista näin. Ja sitten mitä Jukka sanoi, että se ei ollut se tietenkään se vaatimus, että Ruotsista nyt pitäisi tällä lakolla tulla kaksikielinen maa, vaan kyse oli enemmänkin oikeudesta omaan äidinkieleen.
2: Niin, tämä tavallaan paljasti sitten tämmöisen, miten suomen kielen tai kaksikielisyyteen suhtauduttiin kouluissa siihen aikaan.
1: Ja yleisesti ruotsalaisessa yhteiskunnassa, että se oli kiinnostavaa, kun mä puhuin siirtolaisinstituutin asiantuntijan kanssa, Tuuri Liimataisen, joka on siis myös mukana tässä dokumentissa, niin siitä, että miten kun Suomi on ollut kaksikielinen maa niin pitkään ja virallisesti kaksikielinen maa, niin siellä on niin kuin jotenkin ihan erilainen ajatus siitä, että mitä se kaksikielisyys on tavallaan niin kuin normaalia jossain määrin. Että totta kai voi olla monta eri kieltä, jotka on samanarvoisia. Kun sitten taas Ruotsissa, joka on virallisesti yksikielinen maa, niin täällä suhtaudutaan siihen ajatukseen hyvin eri tavoin.
2: Tämä lakko sai todella paljon kansallistakin huomiota. Oliko tässä mitään sellaista tunnetta, että tämä lakko olisi leviämässä myös muihin osiin maata suomenkieliselle luokille?
1: No siis tästähän varoteltiin lehdistössä, että tämä lakko saattaa levitä ja näin. Ja sitten oli tiettyjä kouluja, joissa oli tukilakkoja päivän mittaisia niin kuin siinä lähialueella. Mutta siis kuten tuossa aiemmin sanoin, niin suomalaislapset lakkoili ihan omista syistä ilman tätä lakkoa, niin niitä oli jo ollut koululakkoja, missä puolustettiin sitä suomen kieltä ja sitä oikeutta saada opetusta suomen kielellä.
2: Jota dokumentin nimi Tukea, raivoa ja tappo uhkaus Rinkebyn koululakko 1984, jota nimi kertoo, että tässä on myös draamaa ja tuossa alussa kuultiinkin pieni pätkä tästä. Tappo uhkauksia, kerro tästä.
1: Tämä oli aika lakon loppuvaiheessa, niin Jukalle tulee siis kotiin kirje, jossa hyvin selväsanaisesti uhataan perhettä ja perhe on sitten yhteydessä poliisiin ja poliisi ottaa tämän hyvin vakavasti. Mutta onneksi mitään ei sitten tapahtunut. Mitään se vakavampaa.
2: Niin, että Jukka saa kertoa tarinan sitten näin yli 40 vuotta myöhemmin.
1: Kyllä.
2: Mutta entäs tämä koululaisen perspektiivi? Sulla on mukana Mia, joka oli mukana lakkoilemassa. Mitä Mia kertoi tästä ajasta?
1: No se, mitä Mia muistaa, niin musta oli ihana. Hän oli silleen, sehän oli hauskaa, kun ei tarvinnut mennä kouluun. Että ehkä siinä on liittynyt vähän sellaista vapauden riemua ja sitten tietysti lapset on ollut lakossa yhdessä. He on ollut paljon Suomi-seuralla siellä Rinkebyn torin laidalla ja sitten myös hienosti Mia kuvaa sitä, että miten jotenkin teet näki, että aikuiset teki tämmöisen aika hurjan jutun. Mikä tavallaan on ollut ihan ennen kuulumatonta, että mitä, että lapset ei menekään kouluun. Ja se on sen takia, että meillä on tämä periaate ja meillä on tämä, minkä puolesta me taistellaan. Niin Mia sanoi, että kyllä se on häneen vaikuttanut. Ja jäänyt se semmoinen ajatus, että voi tehdä aika hurjakin juttuja sen eteen, mitä uskoo.
2: Niin, että protesti kannattaa. Niin, että miten tässä lakossa sitten loppujen lopuksi kävi, sen saat tietää, kun kuuntelet tämän dokumentin. Että ehkä paljasteta ihan vielä kaikkea.
1: Ei aivan kaikkea paljasteta. Jätetään vähän sinne dokkarin kuunneltavaksi.
2: Että ei muuta kuin kuuntelemaan Tukea, raivoa ja tappouhkaus Rinkebyn koululakko, joka ilmestyi tänä aamuna tuonne Sveriges Radio Finskan sivulle ja sovellukseen. Eli sinne vain kuuntelemaan. Kiitos, kun olit mukana, dokumentin tekijä Maiju Ristkari.
1: Kiitos, Milla.
0: Aamon Milla ja Roni jututti Maiju Ristkari. Ja kuunnellaan vähän, miltä tämä dokumentti kuulostaa.
3: Ruotsia on uhkaamassa jälleen suomalaislasten koululakko.
4: Kun me halutaan suomenkielistä opetusta enemmän koulussa.
5: Kun yli 100 suomalaislasta menee koululakkoon Tukholmassa, jotkut raivostuvat.
6: Konkreettinen tappouhkaus, että perhe olisi tapettu.
5: Kuuntele dokumentti Tukea, raivoa ja tappouhkaus, Rinkebyn koululakko 1984, Sveriges Radio -appissa.
0: Ennen uutisia kuulemme pari biisiä, Liina ja Sauli, jotka esittää kappaleen Kiire, ja Arttu Viskari. Se kappaleen nimi on Suomi, Finland, perkele. Sen jälkeen onkin sitten uutisten vuoro. Me jatketaan sitten näistä PISA-tutkimuksista puolen jälkeen. Ne kannattaa olla kuulolla siis.

0: Puoli viisi tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Aluksi taalain maan Borlängessä epäilystä vaalivilpistä. SVT-nyheter kertoo tutustuttua syyttäjäviranomaisen asiakirjoihin, että tutkinnassa on kolme epäiltyä. Kaikkien kolmen henkilöllisyys on salassa pidetty asiakirjoissa. Ja syyttäjä kertoo SVT:lle, ettei kenellekään ole ilmoitettu rikosepäilyä. Valtion korruptiotorjuntayksikkö tutkii jälleen yhtä epäiltyä vaalivilppiä, kertoo SVT Nyheter. Syytteenä on epäasianmukainen etu äänestyksessä. Syyttäjä ei halua kommentoida tapausta, jossa on yksi epäilty. Tapauksella ei ole yhteyttä Taalanmaan liittyvään epäiltyyn vaalivilppiin. Simrishamnissa 121 ennakkoääntä ei laskettu mukaan, kertoo SVT Skåne. Virhe tapahtui vaalipäivää seuraavana keskiviikkona suoritettavan ääntenkeräyslaskennan yhteydessä. Kun virhe havaittiin, oli jo liian myöhäistä lähettää äänet lääninhallitukselle. Skånen lääninhallituksen oikeudellisen osaston johtaja sanoo, että koska Simrishamn on sen verran pieni kunta, virhe voi vaikuttaa kunnanvaltuuston paikkajakoon. Kevättalvella vuonna 1984 yli 100 suomalaislasta meni koululakkoon Bredbyn koululla Rinkebyssä. Lakko sai alkunsa suomenkielisiä luokkia käyvien koululaisten vanhempien halusta saada enemmän suomenkielistä opetusta. Tukholman lähiöalueessa Rinkebyssä asui tuolloin paljon suomalaistaustaisia. Yksi Bredby-koulun lakkoilijoista oli Mia Kattila-Koski-Kuronen.
1: Mehän nyt varmaan tykättiin, että se oli aika hauskaa saada olla vapaana tai pois koulusta tai ei tarvitse nousta aamulla aikaisin.
0: Historiallisen pitkä 2 kuukautta kestänyt koululaisten lakko tuotti tulosta ja suomenkielistä opetusta lisättiin.
1: Jotenkin se, että kun aikuiset on näyttänyt, että tämmöisiä uskomattomia asioita, että ei lähde yhtäkkiä kouluun, että semmoistakin voi tehdä. Että se on mahdollista saada niin kuin muutoksia aikaan.
0: Toimittaja oli Maiju Ristkari. Useita SSAB:n työntekijä Luulajassa ovat hakeutuneet sairaanhoitoon kaasuhälytyksen jälkeen, kertoo SVT Nyheter. Kaasuhälytys on ilmeisesti tapahtunut alueella, jonne SSAB rakentaa uutta terästehtaansa. Norrbottenin alue vahvistaa sairaanhoitoon hakeutumiset P4 Norrbottenille, mutta eivät voi antaa tietoja vahinkojen laajuudesta. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.
2: Kiitoksia Janne Saaristo. Meillä oli studio vieraana tässä lähetyksen alussa Luulajan teknillisen yliopiston professori Timo Tossavainen. Puhuttiin tästä PISA-tutkimuksesta, joka julkaistiin tässä joku aika sitten. Aika paljon keskustelua se herätti Suomessa ja Ruotsissa oppimistuloksen kehitys, koulutuksen laatu, koulujen väliset erot ja kaikkia muitakin asioita. Ja kysyin häneltä, että mitä PISA-tulokset oikeastaan kertovat, kun niitä tarkastellaan näin jälkikäteen. Timo Tossavainen siis. Heti kappaleen jälkeen kuulemme tämän keskustelun. Martti Servo ja Anna Pander ja kappale Perämeren kuiske.

0: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.
1: Studio vieras Timo Tossavainen Luulean teknillisestä yliopistosta. Sinä olet professori siellä. Timo, oikein kunnolla vielä hyvää iltapäivää sinulle.
2: Hyvää iltapäivää.
1: PISA-tuloksista me puhutaan tänään. Tästähän on oltu jo huolissaan vuosia. Mikä on konkreettisesti muuttunut kouluissa sen seurauksena? Sinä olit täällä 4 vuotta sitten. Onko mikään muuttunut?
2: Kyllä joitakin asioita on jo muuttumassa. Muutokset koulussa on yleensä aina hyvin hitaita. Ne kestää joka tapauksessa vuosia. Ja täytyy muistaa, että PISAkin mittaa koululaisten osaamisen kehittymistä niin koko sen 8-9 vuoden ajalta, minkä oppilaat siinä ajassa ovat olleet koulussa. Ja yksi tämmöinen konkreettinen muutos on se, että älylaitteiden, esimerkiksi kännyköiden rooli on kyllä selvästi muuttumassa. Että semmoisesta digiuskovaisuudesta on ehkä siirrytty digikriittisyyteen ja huomattu, että se ei ollut ikään kuin oppimisen ongelmien pelastus, vaan päinvastoin niin lisäkomponentti, joka aiheutti myöskin haittoja.
1: Kyllä, paljon on tapahtunut viime vuosina liittyen juuri siihen, mutta mitä sanoisit, jos tulokset, niinhän se onkin, ne ovat heikenneet oikeasti vuosikymmenestä toiseen, niin tarkoittaako se sitä, että päättäjät ovat epäonnistuneet?
2: Kyllä voi sanoa, että tämäkin on yksi johtopäätös, mikä on vakavasti tehtävä tässä asiassa. Kuitenkin on hyvä nähdä, että koulu heijastelee koko yhteiskunnan muutosta. Että koulu ei suinkaan ole ainut osa-alue, jossa nuorten, mutta myöskin

0: mitään käyttöä?
1: No tietysti tähän voi sanoa, että ei silloin kannatakaan opiskella, koska jos se on vastentahtoista, niin tiedämme, että oppimistulokset jää aivan olemattomiksi. Mutta tämä onkin koulun iso haaste, koska kyllähän koulussa pitäisi työn perustua semmoisten asioiden oppimiseen, josta oppilaille on hyötyä. Ja lähtökohta on, että oppilaiden täytyy pystyä se myöskin tunnistamaan, että tässä asiassa koulu epäonnistuu ja valitettavasti erityisen paljon poikien osalta.
0: Niin, kerro siitä enemmän.
1: No kyllä näissä suomalaisissa ja ruotsalaisissa tuloksissa niin huomio väistämättä kiinnistyy isoihin eroihin tyttöjen ja poikien välillä. Ja esimerkiksi lukutaidossa, jos jotenkin yrittää suhteuttaa 15-vuotiaiden tyttöjen ja poikien taitoa lukemisessa, niin se on noin 2 vuosiluokan suuruinen.
0: Mm-hmm.
1: Se on siis järkyttävää, että voi sanoa, että 6-luokkalaiset tytöt lukee yhtä hyvin kuin 8-luokkalaiset pojat. Kyllä tässä on mennyt selvästi pieleen. Ei tässä voi olla biologisia syitä siihen, että pojat olisivat jotenkin lukijoina sukupuolensa takia huonompia, vaan siihen, että miten koulu onnistuu yhdistämään pojat lukuharrastuksen kanssa.
0: Mm, kyllä. Minulle sanottiin muistaakseni silloin, kun itse kävin koulua, että opiskele niin pärjäät. Voiko sitä niin sanoa enää?
1: Kyllä voi, mutta tämän asian ikään kuin todistaminen on paljon vaikeampaa nykyisin, koska mitä tarkoittaa yhteiskunnassa pärjääminen, niin tarkoittaa nyt niin paljon enemmän ja monenlaisia asioita kuin aikaisemmin.
0: Työpaikka oli aikaisemmin se.
1: Aikaisemmin työpaikka oli selvästi, ja se oli oikeastaan konkreettinen työpaikka, lähellä oleva työpaikka. Se oli jossain kodin ulkopuolella, eli lapset näki jo pienestä pitää, että isä ja äiti menee jonnekin töihin, tekee siellä jotakin ja tulee takaisin. Mutta kun käsitys jo työstä on muuttunut niin monenlaiseksi, niin ei ole kovin helppoa nähdä. Ja sitten kyllähän kuitenkin yhteiskunnassa nousee koko ajan esille semmoisia ilmiöitä, että joku onnistuu löytämään oikotien menestykseen,
0: niin
1: keksimällä jotakin hauskaa vaikkaa saamalla sillä suuren huomion sosiaalisessa mediassa. Että kaikki tämmöinen näyttäytyy semmoisena menestymisenä, joka hämmentää just sitä kuvaa, että mikä on se pitkäaikainen menestys, mitä koulun pitäisi kuitenkin tuottaa.
0: Niin, ja tällä tavallahan sä nostit esille vain osan nuorten todellisuudesta. Onko koulu jäänyt jälkeen siitä todellisuudesta, jossa nuoret elävät?
1: Koulun tehtävä ehkä onkin olla aina koko ajan yhteiskunnassa myöskin hieman ankkuri, että iso laiva tarvitsee myöskin peräisimminen, joka auttaa pitämään yhteiskunnan kehityksen suuntaa niin kuin jollain lailla hallittavana. Mutta tämän kääntöpuoli on, että koulussa ei ehkä ole huomattu kaikkia niitä ilmiöitä, jotka nuorten arjessa on tullut hyvin keskeisiksi. Ja tämä on se haaste, joka näkyy myöskin näissä PISA-tuloksissa.
0: Yliopiston professori täällä Luleassa Timo Tossavainen. Jatketaan tätä keskustelua PISA-tuloksista ja muista asioista liittyen siihen. Esimerkiksi AI:sta ja AI:sta puhutaan ja tiedon merkityksistä kappaleen jälkeen. Anne Mattila, kuivaa koivua.

0: Timo Tossavainen, studiovieras, Luulian teknisen yliopiston professorihan sinä olet, PISA-tutkimuksesta puhutaan. Mainitsit tämän AI:n ennen tätä musiikkia. Mitenkä se on? Miksi oppilaiden pitäisi opetella ulkoa tietoa, jonka tekoäly löytää sekunneissa?
1: Tämä onkin semmoinen asia, joka on vaikea selittää oppilaille ja joskus oppilaiden vanhemmillekin, mutta sanotaan näin, että asioiden ymmärtäminen tarkoittaa sitä, että pystyy sanottamaan sen asian myöskin ikään kuin oma-äänisesti ja kertomaan nimenomaan oman tulkintansa sitä asiasta. Ja jos me ei opita asioita, oteta itsellemme tiettyjä peruskäsitteitä, niiden välisiä yhteyksiä, niin meillä on kykyä tulkita sitä, mitä AI tuottaa. Ja tässä valitettavasti niin moni aikuinenkin menee vähän harhaan, että AIlle voisi ulkoistaa suurin piirtein ajattelunsakin. Mutta pointtihan ei ole, että me vaan oikein onnistumme tulostamaan hienon kuulosta tekstiä, vaan että siitä tulee meidän oman ajattelun kautta kulkenutta tekstiä.
0: Kun kerrot tämän, niin mä muistan aikoinaan, kun itse olin yliopistossa filosofiaa lukemassa, niin se Sven-Erik Liedman oli minun opettaja. Hän sanoi, että okei, lukekaa tämä teksti, keskusteltaa siitä ja sitten sun täytyy itse osata kertoa siitä. Se menee niin kuin läpi koko kropan ja tällä tavalla sen oppii.
1: Kyllä vaan, sinun professori on ihan oikeassa.
0: Okei, mutta otetaanpa ihan konkreettinen esimerkki, matematiikka. Jos tekoäly osaa ratkaista matematiikan tehtävät ja hakea faktat, niin mitä koulun pitäisi opettaa sen sijaan vai pitäisikö opettaa sen sijaan?
1: Perustaitoja pitäisi opettaa, mutta tässä on todella suuri haaste, nimittäin jos katsotaan vaikka nyt käytössä olevia oppikirjoja yläkoulussa tai lukiossa, niin tekoälyhän pystyy ratkaisemaan käytännössä kaikki näihin oppimateriaaleihin sisältyvät tehtävät aivan oikein. Että jos opetus menee semmoiseksi, että opettaja antaa oppilaille tässä teille 5 tehtävää, ratkaiskaa nämä, niin on suuri houkutus, että osa oppilaista pyytää tekoälyä tuottamaan täydelliset ratkaisut näihin tehtäviin ja oppilas muutaman sekunnin jälkeen lähettää nämä vastaukset opettajalle ja ikään kuin esiintyy näiden asioiden asiantuntijana. Mutta tämä tietysti on semmoinen tie, joka johtaa vaan niin kuin katastrofiin. Nyt olisi tärkeintä tosiaan oppia tekemään, kuten äsken sanoit, siitä tekstistä omaa. Mm. Jopa niin, että niin kun lukee jonkun kirjan ja omaksuu se oikein, niin sen jälkeen sen kirjan voi vaikka heittää pois, koska se on jo muuttunut omaksi tietorakenteeksi. Mutta tietysti suosittelen jättämään kaikki hyvät kirjat omaan hyllyyn. Mutta tässä on nimenomaan peruskoulun ja koko koulun haaste, että kuinka saada oppilaat niin kuin kehittämään omistajuutta siihen tietoon. Ja mitä enemmän kertyy tämmöistä omaa tietopääomaa ja taitopääomaa, sitä enemmän on myöskin hyötyä siitä tekoälystä, että voi isompia ja haastavampia ongelmia käsitellä tekoälyn avulla.
0: Hmm. PISA-tutkimuksesta me puhutaan eri kanteilta tällä tavalla. Timo Tossavainen, yliopiston professori täällä Luulajassa teknillisessä yliopistossa. Sinä olet perehtynyt näihin asioihin. PISAan luotettavuudesta kannattaisi myös puhua jonkun verran. Eikö se ole niin edelleen, että näitä tuloksia käsitellään koulutuspolitiikan suunnan näyttäjänä? Mutta onko se niin, että yhdelle testille on annettu jopa liikaa valtaa?
1: Välillä näyttää siltä, että on annettu liikaa valtaa, että meissä ihmisissä on sellainen taipumus, että urheiluhenki aina nousee välillä vähän liiankin korkealle. Ja tässä on havaittavissa maitten välistä kilpailua, että näitä PISA-tuloksia kyllä luetaan vähän niin kuin urheilukisojen tuloksia. Ja tämä on johtanut siihen, että osa osallistujamaista esimerkiksi keskittää oman koulujärjestelmän kehittämisen siihen suuntaan, että menestyisimme juuri näissä tietyissä PISA-tutkimuksissa. PISA ei ole ainut tämmöinen suuri urheilukilpailu, vaan niitä on monia muitakin, mutta tässä on se haaste, että koko PISA-tutkimuksen tarkoitushan ei ole mitata, että mitä kaikkea koululaiset oppii, vaan kuinka oppilaat oppii soveltamaan koulussa läpikäytyjä asioita. Ja tämä vääristää kyllä sitten joidenkin maiden tuloksia ja Esimerkiksi kiinalaisten loistavat tulokset eivät kerro kyllä koko kiinalaisen koulujärjestelmän menestyksestä, vaan tiettyjen erityisalueiden hyvin treenattujen oppilaiden menestyksestä.
0: Miksi näistä asioista ei niin paljon puhuta?
1: Näille asioille annetaan jonkun verran poliittista arvoa eri maissa enemmän ja toisissa ehkä vähemmän, ja koska nämä kietoutuu sillä lailla ehkä johonkin hyvin globaaliin kilpailuun, maakuvaan ja brändirakentamiseen, niin nämä alkaa olla vähän liikesalaisuuksien kaltaisiakin asioita. Mutta jos ajatellaan ihan konkreettisia esimerkkejä tästä Suomesta ja Ruotsista, niin yksi sellainen kysymys, johon kannattaa kiinnittää huomiota, on se, että kuinka kattavasti oppilaat kustakin maassa niin osallistu näihin PISA-tutkimuksiin. Ja esimerkiksi Ruotsissa niin osallistujien poisjäänti oli yli OECD:n asettaman normin. Että sitä voi miettiä, että miten se olisi vaikuttanut Ruotsin tuloksiin, jos kaikki kisaan kutsutut olisivat sitten tähän osallistuneet.
0: Niin, mistä sä nyt kerrot?
1: Mä kerron siitä, että noin 7,5% ruotsalaisesta aineistosta, eli siitä oppilasjoukosta, jotka alun alkaen oli kutsuttu tähän PISA-tutkimukseen, niin heidän tulokset eivät ole mukana Ruotsin keskiarvoissa.
0: Mitenkä sä sen tiedät?
1: OECD, joka näitä PISA-tutkimuksia järjestää, niin raportissaan paljastaa tämmöisiä asioita, että se on luettavissa sieltä uusimmasta dokumentista.
0: Ja mikä on tilanne muissa maissa, jos vertailee?
1: 5% on se raja, joka ihan kuin normin mukaisesti hyväksytään. Jos se ylitetään, niin sen jälkeen on niin kuin mahdollista epäillä, että tässä on joku vääristymä. Suomen osalta se oli esimerkiksi 4%. On myös hyväksyttäviä syitä niin kuin jäädä pois. Ei ole ehkä ihan mielekästä niin ottaa mukaan sellaista oppilasta, joka on muuttunut aivan toisesta kulttuurista vaikka puoli vuotta sitten maahan. Hänellä ei ole reiluja edellytyksiä osallistua sitten PISA-tutkimukseen. Tai sitten jos on joku vaikka terveyteen liittyvä este, niin se on ihan hyväksyttävä syy olla osallistumatta. Pohjimmiltaan valinta tähän, ketkä osallistuvat PISA-tutkimukseen, pitäisi olla nimenomaan sattumanvaraisuuteen arvontaan perustuvaa.
0: Mutta kuka se päättää tämän, että hei, sinä olet ollut täällä pelkästään puoli vuotta, sinä et tee tätä PISA-testiä?
1: No, koulun sisällähän tämä päätös tapahtuu, että voi olla, että yksittäinen opettajakin pystyy tähän asiaan vaikuttamaan tai sitten rehtorin kokoaman joukon mukana tämä asia päätetään.
0: Mitä mieltä olet siitä?
1: No tietysti paikallisesti niin on paras asiantuntijuus, että kellä edellytyksiä osallistua, mutta toivottavaa olisi, että kaikki pelaisivat siinä mielessä reiluja peluja, että nythän koko tämä ruljanssi maksaa aika paljon rahaa. Ja alkuperäinen tarkoitus, että kukin osallistujamaa saa palautetta nimenomaan omasta onnistumisestaan, eikä tarkoitus ole vertailla naapurimaihin.
0: Mm-hmm. Jos koulun onnistumista arvioidaan näiden, yhä enemmän ehkä näiden testitulosten kautta, niin mitä jää mittaamatta?
1: Tämä on oikein hyvä kysymys, johon ei ole ihan helppo lyhyesti vastata, mutta kun siis selvää on, että nämä koekysymykset laaditaan sillä lailla, että niiden pitäisi sopia yli 70 eri maan oppilaille, niin se on kompromissi hyvin monesta asiasta. Ja se, mikä jää oleellisesti mittaamatta, on se, kuinka hyvin kussakin maassa koulutus onnistuu täyttämään omat kansalliset tavoitteensa. Ja nämä eroavat maiden välillä niin aika paljonkin toisistaan.
0: 4 vuoden päästä seuraava PISA-tutkimus, miten käy?
1: No, tässä iässä alkaa ehkä pessimismi vähän puskea läpi, koska nyt on kuitenkin mennyt jo 20 vuotta siihen suuntaan kehitys, että oppimistulokset on vauraissa maissa ja vaurastuvissa maissa pikemminkin laskevia kuin nousevia. Niin on hirmu vaikea nähdä nykyajassa semmoisia tekijöitä, jotka yhtäkkiä muuttaisi tämän suunnan. Mutta se on mahdollista, että niin kuin osaamistaso vakiintuu jollekin tasolle ja sitten rupeaa pikkuhiljaa siitä nousemaan. Ja ehkä lohdutukseksi voisi sanoa, että kyllä näissä uusimmissa tuloksissa ehkä näkyy jollakin lailla koronapandemian vaikutus, koska sehän muutti koululaisten arkean hyvin monessa maassa hyvinkin radikaalisti.
0: Sanotaanko, Timo Tossavainen, Luulean teknisen yliopiston professori, että palataan asiaan 4 vuoden päästä?
1: Voidaan palata jo 3 vuoden välein, nimittäin 3 vuoden päästä julistetaan sitten seuraavat tulokset.
0: No niin, me tehdään. Kiitos sinulle.
1: Hyvä, kiitos.
2: Moi, se on monella. Tilipäivä nyt perjantaina. Upeeta ja mahtavaa. Siitä innostuneena ajattelin tarjolla teille toivelevymusiikkia tilipäivälle kyytipojaksi. Levyseppä on ihmisen puolella ja juuri sinun kuulloisesi radio-ohjelma. Hienoa, perjantai on perjantaina. Ja kuulkaa, perjantai on levyseppäpäivä.
0: Ilman teidän viestiä Ismolle, niin levysepästä ei tule paljoakaan. Hän kyttää, tutkii, kuuntelee sähköpostia, puhelinvastaaja, postikortteja koko ajan valppaana yötä päivää Ismo, että saa sitten tällätä tämän ohjelman hienoon muotoon. Mä tiedän, että hän valitsee ne kappaleet ja ne laittaa hienoon järjestykseenkin todella taitavalla tavalla. Levyseppä. Sinun ohjelma, sinun mahdollisuus kuunnella se biisi, se kappale, jota sinä just haluat, että muutkin pääsee kuuntelemaan kaikki levyseppäläiset. Lähettäkää viestiä Ismolle, se on helppoa. Helppo viesti, tee se nyt. Villana, seuraavan artistin nimi, All the Days, kappaleen nimi.

0: Sveriges Radio Finska etsii nyt 9. kertaa vuoden ruotsinsuomalaista sanaa.
1: Eli siis suomenkielistä sanaa, joka on käytössä Ruotsissa, mutta ei löydy suomen kielestä Suomessa.
0: Lähetä oma ehdotuksesi Sveriges Radio Finskan sosiaalisiin medioihin, sähköpostitse tai puhelinvastaajaan.
1: Sanaehdotuksia voi lähettää 27. syyskuuta saakka.
2: Ehkä se. Kuulkaa, tämän iltapäivän viimeinen kappale on sen niminen kuin Kesäsade. Ei sada täällä eikä ole kesä, mutta mikäpä siinä. Kesäsade toimii varmasti ihan hyvin. Lempielo. Moi moi.

Ja tack André Pettersson i P4 Norrbotten, ja kiitoskan Sveriges Radio och Finskan iltapäivä. Hej och varmt välkommen till Mäen Radio. Valresultatet i Övertorneå har svängt fram och tillbaka, men nu är slutresultatet definitivt. Socialdemokraterna blir största parti istället för Centerpartiet. Och vi får också höra en före detta Pajalabo som flyttade på grund av att det spelades hög musik utanför hennes lägenhet nattetid. Ett problem som bara blev värre när hon konfronterade ungdomarna. Jo hei ja lämpimästi tervetuloa meidän raatihon näin 23. päivä syyskuuta eli septemberiä. Ohjelma tulee tänä päivänä Pajalan studiosta, missä mie Rasmus Rova olen vetämässä paakoja. Ja meidän raatiossa tällä kertaa kuulemma siitä, että kunnan vaalitten resultaatti Mataringissä on kääntynyt taas. Lääninhallituksen räknämisen jälkeen sosiaalidemokraatit on isoin partti. Ja entinen pajalalainen Birgitta Aanar muutti pois pitkäaikaisen meluun takia. Kuulemma kans poliisin ja kunnan asuntopuulaakin VT:n hunteeringit, kun pelataan musiikkia kovalla äänellä keskellä kyllä. Ja tänä iltana Pajalan nuoriso sai tulla kunnan talhoon. Praatimahan tulevasta nuorisotalosta, jonka meinataan saada pystöön. Ja kuinka hyvin on Haaparanta varautunut, jos tulee kriisi? Ja miltäs yhteistyö Suomen kanssa näyttää? Siitä myöhemmin, mutta ensin pistämä vähän musiikkia soimaan. Oikein mukavaa, kun tulit följyyn.

0: Vau-kappaleella loitsu laulu. Ja kunnan vaaliresultaatti Mataringissa on kääntynyt taas. Viime viikolla kerroimme, että se näyttää siltä, että sentteri, joka nyt johtaa kunnan politiikkaa Mataringin kunnassa yhdessä kristdemokraatitten Framtidessan ja vasemmistopuolueen kanssa, saava jatkaa vallassa. Mutta nyt kun lääninhallitus Norrbottenissa on tehnyt tarkastusräknäyksen, eli control räkning, niin asia onkin muuttunut. Lääninhallituksen räknäämisen jälkeen sosiaalidemokraatit Mataringissa on saanut 11 ääntä lisää. Ääniä, jotka ensin preliminäärisesti olit hylätty, on sen sijaan hyväksytty, ja tämä merkitti, että sosiaalidemokraatilla on yksi mandaatti enäämpi kuin sentterillä, ja siis Mataringin isoin parti kunnan valtuustossa. Hans Palo on sosiaalidemokraatitten ykkösnimi ja iloinen.
1: Se tuntuu mahtavalta. Tämä, se oli niin kuin jääkiekko. Ensi erä oli meä ja toinen erä oli sentteri ja kolmas erä oli sitten se Red Bullin voimalla. Päästi 9 ääntä, saimme sossut enämpi. Mahtava.
2: 11 ääntä lisää on tullut teille, eli siis te olitte 2 jäljissä ja nyt te olette 9 eessä. Merkitte, että sosiaalidemokraattina on isoin puolue, mutta tärkein kanssa, että yksi mandaatti on vaihtanut paikkaa. Se on tullut nyt teille ja se oli sentterillä ennen. Eli se merkitte, että nykyinen johto Mataringissa, eli siis sentteri, kristdemokraatit, Framtides ja vasemmistopuolue, Vänsteri, niillä ei enää ole majoriteetti. Tämähän oli semmoinen viikko, että se on mennyt eestakaas ja siihen nosti, että se saattaa vielä kääntyä. Mutta uskoitko siihen loppuun asti, että se saattaa vielä kääntyä?
1: Niin kauan kuin on elämää, on mahdollisuutta. Ja oli semmoinen tunnelma, että se voi olla, että me saamme 2-3 ääntä lisää, mutta että me saimme niin paljon, että me saimme 9 ääntä yli. Se oli mahtavaa.
2: Se merkitsee siis kanssa, että teillä on nyt 6 mandaattia, sjukvårdspartiilla ja toinen oppositionspartiilla on 5 mandaattia. Ja jos uusi lääke kanssa on, että Sverigedemokraterna Mataringissa on nyt, niillä on 2 mandaattia, eli niiden kanssa teillä olisi saattanut olla majoriteetti, jos katsoo niin kuin nämä sifrat. Minkälainen ovi teillä on ST:n Sverigedemokraattia vastaan, onko se auki, eli mitä te hunterette?
1: No meillä on tämmöinen ajatus ollut, että nämä, mitkä olit nyt siinä vaalikampanja sen maanantaina, se suora lähetys, siinähän niin kuin näkyy, että ST ja sossut ja sosiaalidemokraatit ja sjukvårdspartiet, niillä oli semmoinen vaaliprogrammi, oli hyvin samanlainen. Että jos äänestys tulee niin kuin Fylmäktigessä, sehän on selvä, että meillähän on niissä äänestyksissä tulee 13 mandaattia, että me voitamme kaikki, mitkä tulee näistä isoista, mitä on vaalikampanjassa ajettu, Reningsverkki, tämä Förskola ja sitten Värmeverkki. Että siinä tulee, mutta me ei ole enää ajateltu. Tämä on niin färski liike.
2: Ja iso uutinen tässähän on siis se, että nykyinen majoriteetti, eli nykyinen johto Mataringin kommunfullmäktigestä, niillä ei enää ole majoriteettia. Mutta kuinka sinä hunterat eteenpäin, jos hunter, jos aloitamme siitä, että entäs kommunalrådposti, minkälaisia hunterinkin sulla on siinä?
1: No siinähän tulee olla, että me keskustelemme eiltä näiden partioiden kanssa, kaikiden kanssa otetaan yhteys. Ja siinä tulee sitten, että halvaako meidän venheeseen tulla vai halvaako pysyä rannalla. Se on heidän päätös, mutta meidän venheessä on ovet auki, että se on tervetuloa venheessä.
2: Eli teillä on niin kuin ovi auki kaikille?
1: On, kaikille on auki.
2: Entäs tämä, että tehän olette nyt isoin puolue Mataringissa? Merkitteekö se, että teillä pitäisi olla niin kuin kunnan rooti posti?
1: No ei se selvä ole siinä, että se on kunnan parasta, täytyy katsoa. Ei se ole aina sanottu, että meillä on se paras. Mehän me yhteen katsoa ja puhaltaa samaa hiilukseen kaikki, mitkä haluavat veneessä olla. Ja sitten tehdään suunnitelma, että miten se tulee. Tuleeko 2 vai tuleeko 3 olemaan. Että se täytyy katsoa, miten tulevaisuuden tekee.
0: Näin Hans Palo, Mataringin sosiaalidemokraatitten ykkösnimi. Ja siitä kunnanrootipostista Palo sanoo kanssa, että hän saattaa olla siinä roolissa, mutta ei halua olla siinä roolissa yksin. Ja musiikin jälkeen saamme kuulla hunteerinkin ja ruottidemokraatilta, jotka tekevät takaisin tulon Mataringin kunnanvaltuustoon.

0: Laila Kinnunen ja Four Cats Katariinan kamarissa. Ja Mataringen kunnanvaalissa oppositionin isoin partii tulikin yhdellä mandaatilla kans kunnanvaltuuston uusi isoin partii. Eli sosiaalidemokraatit sait yhden mandaatin enemmän kuin sentteri jälkeen lääninhallituksen tarkastusräknäystä. Mitäs sitten Mataringin nykyinen kunnanrooti eli sentteripartiin Thomas Mötberg hunteeraa tästä? Eli siis siitä, että hänen nykyisellä johdalla nyt katoaa majoriteetti.
1: No kyllä jo, rehellisesti sanoen, mä olin kyllä ottanutkin tämän niitä. Siinähän oli muutama ääni, mikä ei hyväksytty täällä kunnassa, kun ne räknäsit, niin ei me ole yllättynyt. Mutta tietenkin vähän pettynyt itse tuloksesta, että meillä meni enemmistö nyt, että ei ole yhtä hauska kuin se oli keskiviikon laskemalla jälkeen. Niin.
2: Eli vähän semmoinen chance, että se saattaa taas sen kääntyä takaisin, sulla on ollut.
1: Joo, kyllä. Emme ole ottanut kyllä mitään. Mie jälkeen toissa sunnuntain vaalit, niin miehän sanon, että mie siivoan konttoria ja siirryn eläkkeelle tuota UEVOn jälkeen. Sehän mulla oli se tunne silloin. Mutta sitten kun se muuttui vähän, tietenkin kun se laskettiin, että äänet sitten keskiviikkona, niin silloin, että no meillähän on se enemmistö vielä jäljellä, että eihän se niin huonosti kuitenkaan mennyt se vaali, mutta nythän se sitten kääntyi taas sen, että vähän on niin kuin pettynyt ja masentunut tietenkin. Jos sitä itteni tällä etumaiselle paikalle tuossa vaalilistassa, niin keskustapuolen sentterilistassa, niin sehän on, kyllähän mulla on ollut se tavoite, että minä jatkaisin sitten kunnan rautena.
2: Siellä oli selvä meidän rootille ennen, että jos se on niin, että oma majoriteetti katoaa, sitten siekin meinaat heittää sinun postissa kunnan rootina.
1: Joo, no kyllähän mulla on vieläkin se sama ajatus, kun ennen vaalia, kun meillä oli niitä vaalidebattia, niin nehän oli kaikki Sykvort-partiin ja sosiaalidemokraatit ja sverigedemokraatit. Nehän oli vastaan niitä kaikkia, niitä päätöksiä, mitä me olemme ehdottaneet ja otettu yksimielisesti kunnanvaltuustossa, niin eihän me enää, että meillä missä ei siis vaan mene enemmistöä millään lailla niissä. Se on joku muu, kun tulee sitten uudeksi kunnanneuvokseksi.
2: Siinähän on ollut paljon kritiikkaa Johon päälle ja sitten kans sun päälle kans sinun roolissa. Ootko hunteerannut, että se olisi saattanut tehdä jotakin eri laihin, kun on tullut näin paljon kritiikkaa just suoraan sinua vastaan?
1: Ei, kun minä kunnanhallituksen puheenjohtaja, niin siihen ajat niitä päätöksiä, että ne toteutetaan, mikä Fylmäktikessä kunnan valtuustossa on päätetty. Ja meillä on yksimielisesti ottanut monta hyvää päätöstä siellä. Ja siitähän se on tullut sitten tämä keskustelu nyt ennen vaalia. Niin minä en näe, että olisin millään muulla lailla saattanut toimia. Että minulla on ollut sen kunnan Fylmäktiken päätökset, että ne suorittaa ja mä olen ajanut semmoista suoraa linjaa, mä olen hyppinyt eestakaisin, niin kuin moni muu poliitikko on tehnyt.
2: Mutta siihen, että näin, että se olisi saattanut toppata jotakin ja tehdä eri laihin?
1: Ei mieti. Mä olen semmoinen aika suorasanainen henkilö ja ajaa niitä asioita, mitä kunnanvaltuusto on päättänyt. Niin ei mä olisi saattanut millään muulla lailla akerrata. Sitten joku tykkää, että mä olen ollut liian pitkä, että se on aika heittää pois. Niin eihän se alkaa hyväksyä sen homman niissä. Sillä lailla se politiikka toimii. Niin.
2: Mutta sun aika kunnan valtuustossa, kuinka se näyttää? Kommunfullmäktige i Övertorneå?
1: Joo, ei kyllä minä kunnan valtuustossa siihen mihin. Meillähän on viisi kokousta vuodessa, niin kyllä minä sen paikan pian. Nämähän on äänestäjä, minun äänestän he sinne. Niin.
0: Näin Mataringin nykyinen kunnanrooti eli sentteripartiin Thomas Mötberg. Ja reporteri, joka oli kohannut näitä politiikkeria, oli Peter Karlberg. Nyt musiikkia ja sitten praatimme siitä, että pelata musiikkia kovalla äänellä ja mitä seurauksia siitä saattaa tulla. Mutta tässä rohkirauhallinen kappale Arto Tiesmaan kanssa.

0: Se oli Arto Tiesmaa kappaleella Rakastunut pääskynen. Ja eilen Gränslöstissä nostima probleemin kovaäänisen musiikin kanssa, joka kuuluu esimerkiksi Eeppa-traktoreista monesti keskellä yötä. Poliisin statistiikka näyttää, että yli 500 hälytyssoittoa on tehty ympäri Norrbottenia tänä vuonna häirittävän musiikin takia, ja probleemi on tuttu Pajalassa. Birgitta Aanar asuu aikaisemmin Pajalassa vastapäätä pyssiasemaa, mutta hän muutti pois pitkäaikaisen melun takia.
1: No kuule, se oli niin kauhea ääni, että ruutut kallrade hemma hos mig och dunkade i väggar och tak och överallt. Alltså det var, se oli aivan kauhea.
2: Missä sä asuit?
1: No minä asuin siellä Latugårdsvägen Pajalassa. Pyssiaseman toisella puolella.
2: Ja mihin aikaan illasta, eli yöstä tämä oli?
1: No se oli, mihän sanoa ruottiksi, mellan 11 och 2 på natten. Ja se oli kohta joka päivä samanlainen.
2: Även på vardagar?
1: Jajamän, joo.
2: Hur kunde det vara en vanlig kväll när du var hemma i lägenheten? Kan du beskriva lite grann?
1: Jo, men det kunde börja med att jag satt i mitt vardagsrum som var mot busstationen. Och vid 11 på kvällen ungefär samlades alla de här eporna och fordonen på busstationen. Och då började de poppa musik och de spelade alltså vansinniga volymer. Från 11 tiden på kvällen till cirka 2-3 på nätterna. Så att ei se mennyt nukkua ollenkaan.
2: No, mitä sinä tehit, kun se oli näin? Soititko sinä poliisille?
1: No ei, minä soitin varje natt ringde jag till polisen och de sa att vi ska göra ett ärende. Men det hände aldrig någonting, de kom aldrig och gjorde någonting, utan det fick fortsätta.
2: No, mitä tapahtui sen jälkeen?
1: No till slut en natt klockan 2 så for jag dit med min bil och ställde mig bakom de här eporna så att de inte kunde köra ut, de kunde inte flytta på sig. Och då sa jag åt dem att nu räcker det, att det här går inte, att vi får inte sova här på andra sidan i huset. Och då sa de att det hörs inte. Jag sa jo, det hörs, att ni kan komma till mig och lyssna får ni höra hur det låter, att det är fruktansvärt. Och nej, då blev de ju arg på mig istället och började terrorisera mig och sparka på min dörr och kasta min cykel i busken och höll på att jävlas ännu värre. Så att det förvärrade ju bara situationen. Så föräldrarna måste ju också agera. Mm. De verkar ju få göra som de vill. Så att ja, det var hemskt. Det gick helt enkelt inte att bo kvar. Och jag kontaktade ju Pajala bostäder och för jag hade fått veta att de äger busstationen. Och jag sa, varför gör ni ingenting? Det är ju era liksom busstation. Och varför gör ni ingenting? För ni måste ju vara lite mer rädda om era hyresgäster som bor på andra sidan gatan. Mm. Men det var ju då jag fick veta att det är bättre att de är där och spelar än att de är ute och gör inbrott på natten.
2: No, mitä sinä hunterasit, kun sinä sait sen vastauksen?
1: No sitten minä hunterasin, että no ei, se oli kun siirtyä pois. Så jag sa upp lägenheten, jag misir en överkalix.
0: Sanoo Birgitta Aanar, joka siis oli valittanut kovasta musiikista niin poliisille kuin Pajala Boosteaterille. Ja vain septemberissä poliisille on soitettu 9 kertaa juuri Pajalasta ja useammasta eri adressista juuri siksi, että pelataan musiikkia keskellä yötä. Ja viimeksi tämä tapahtuu oli eilen illalla, kun hälytyssoitto tuli 2:30 yöllä. Ja tämä on johtanut siihen, että Itä-Norrbottenin poliisi on ollut enemmän liikkeellä Pajalan keskustassa viikonloppuna öisin. Poliisi Jussi Toiviainen kuitenkin sanoo, että hän mahdollisuudet valvoa kylällä öisin on rajoitetut. Hän meinaa, että kunta saattaa puuttua asiaan, jos he sen haluavat.
3: Se, joka päättää, missä niin liikenne kulkee missäkin yön aikoina ja missäkin vuorokauden aikoina, sehän on kunta. Ja kunta voi päättää sitten, että esimerkiksi me voimme sulkea tämän tien vissinä kellonaikoina. Niin kuin esimerkiksi, jos ajattelee, niin Pajalavöstasuun, Naurisaho, sinnehän voi laittaa yöksi portin, mikä suljetaan yöksi, ettei sinne pysty ajamaan. Esimerkiksi, mutta se on kunnan asia. Poliisihan loppupeleissä, poliisi ohjeistaa nuoria käyttäytymään oikeasti. poliisi sitten yrittää jollakin asteella myös ohjata nuoria oikein kirjoittamalla sakkoja, että jos ymmärrystä ei löydy, niin tässä on tämmöinen, että sinä nyt täytyy ymmärtää tämä asia. Mutta poliisihan ei päätä liikennesäännöistä sillä lailla, että mitä teitä saa ajaa, mihinkä aikaan niitä saa kulkea. Poliisi ei päätä sitä, mihinkä aikaan lapset saavat olla ulkona. Se on aikuiset, ne on huoltajat, ne on ne, jotka päättävät lasten ajoista, tuloajoista. Ajaako se lapsi epatraktorilla, se on vanhemmat, jotka päättää siitä. Ne voivat ottaa yhtä hyvin sen epatraktorin pois hetkeksi aikaa samalla tavalla niin kuin puhelimen kanssa toimitaan, jos menee liian pitkälle ruutuajat ja näin. Niin kyllähän niitä mahdollisuuksia, että se ei nyt ainoastaan ole poliisi, joka se on yhteiskunnan, jos haluaa tällaisen ongelman ratkaista, niin se on poliisi. Poliisi on yksi osa siitä, mutta siinä on huoltajat pääroolissa. Niin sanotusti, koska he kuitenkin omistavat nämä eeppatraktorit, he ovat heidän nimellänsä, plus että he ovat sitten vastuussa näistä nuorista. Tämähän on varmasti joku tämmöinen TikTok-villitys, että laitetaan tai jonkun näköinen internetistä tullut hoito, että pitää kuulostaa auto siltä, että varmasti kaikki kuulevat, että täällä soitetaan musiikkia. Että se on uusi ilmiö, mikä on tullut, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että ennen se oli vain nämä epatraktorit, että ne kulki liian lujaa. Ne ei kuulostanut, että siellä dunkataan ja nyt on dunkka tullut sitten siihen päälle.
2: No yksi vaimo tässä sanoo meille, että jos nuoriso liikkuu kylällä ja soittaa kovaa musiikkia ja häiritsee, niin eikös poliisi voisi vain blokata niiltä piilin avaimet pois ja sillä sipuli?
3: On sillä poliisilla se mahdollisuus ottaa ne avaimet pois, mutta sitähän ei käytetä minkäänlaisena rankaisukeinona, että se on sellainen pakkokeino, että sitten ei pysty enää yhtään millään muulla tavalla tekemään loppua tästä. Eli se menee sillä tavalla, että me ensin puhutamme, sen jälkeen sakotamme ja sitten jos ei vieläkään jostakin kumman syystä ei mene päähän, että tämä ei ole oikein, niin sitten on mahdollisuus kyllä ottaa autonkin avaimet. Ei se ole siitä kiinni, mutta emme mielellämme sitä tee.
0: Sanoo Jussi Toiviainen Itä-Norrbottenin poliisista ja reporteri oli Annikka Lantto. Ja kappaleen jälkeen kuulema, mitä kunnan asuntopolitiikasta

0: Beerit kappaleella Pustan yö. Ja tänä iltana Pajalan nuoriso sai tulla kunnan talhoon praatimaan tulevasta nuorisotalosta, jonka meinathan saada pystyyn. Kunnassa on pitkään uupunut nuorisotalo, samaan aikaan kuin grannikunnissa on aktiiviset fritidsgårdit. Ja kysymys on, jos nuoriso on unohdettu kunnassa. Daniel Enris Sandström on töissä Pajalan kunnassa.
1: Kyllä se vähän tuntuu siltä. Ja paljonhan sitä on miettinyt, että mistä se johtuu, mutta en tiedä, onkohan tässä kunnassa ollut sen verran sekaista ainakin viime aikoina, että on ollut vielä enemmän tai niin kuin vähemmän fokusta näihin nuoriin. Ja yleensäkin, niin kyllähän se monesti tuntuu, että ne tulee melkein siellä niin kuin viimeisenä. Minä tässä vain niin kuin spekuloin nyt tämän.
2: Toisin kuin monessa muussa kunnassa, niin Pajalassa ei ole nuorisotaloa, eli fritidsgård. Kun pandemia tuli, niin se pantiin kiinni. Ja viime aikoina levottomuus on lisääntynyt kylällä. Mistä se johtuu, että nuoriso pyörii kylällä keskellä yötä kans arki-iltoina monesti Epan kyytissä?
3: Ja, men dels tror jag att det beror på att man inte har någonting att göra. Man har ingen plats att uppehålla sig på, så var ska man vara? Och då tänker jag att EPA-traktorn blir en naturlig del, att det är där man umgås och hänger och träffar andra. Liksom.
2: Näin sanoo Madeleine Lundströmer, ja hän meinaa, että nuoret saavat olla kylällä, mutta ei ilman aikuisten läsnäoloa.
3: Men jag vill ju inte få bort dem, utan jag vill ju att de har någonstans att vara, och jag tycker att det är jätteviktigt att de ska få vara och utöva sina intressen. Och jag tänker, om det är att vara i epor och spela musik, men jag tänker att det behöver finnas vuxen närvaro och kanske påminna dem om ljudnivån, eftersom att det är ju det som är problemet, inte att de är någonstans och att de spelar musik, utan kanske tiden de gör det på.
2: Nyt kunta haluaa freistata saa jo nuorisotalon käyntiin uudestaan, ja rahoitus tulee valtion budjetista Brottsförebyggande arbete. Ja Daniel Enris Sandström meinaa, että tällä kertaa satsaus ei saa epäonnistua.
1: No kyllähän meidän kaikkien häätyy niin kuin päättää, että tässä onnistutaan. En mie niin kuin muuta vaihtoehtoa halua tuota edes miettiä. Mutta minun häätyy kaikessa tässä, vaikka monesti tuntuu, että nuoret on niin kuin unohdettu, niin hattua häätyy kyllä nostaa näille, jotka on niin kuin koululla töissä ja jotka on nuorille kuitenkin pitänyt siis säännöllisesti näitä koulun jälkeen tapahtumia siellä, että nuoret sapii. Niin kuin. Ja olisi aivan mahtava asia, jos vaikka niiden kanssa voisi tehdä yhteistyötä tässä, kun aukassaan tämä nuorisokeskus, nuorten talo.
2: Ja Madeleine Lundströmer uskoo, että tärkeä osa nuorisotalon onnistumisesta on, että kysyä nuorilta itseltä. Ja hän näkee myös mahdollisuuksia tehdä töitä koko kunnassa.
3: Det är just det här som vi nu ska göra idag, att vi ska fråga ungdomarna vad är det de vill ha. Också inte bara inrikta oss till Pajala C, utan också fråga ut byarna. Ska vi ha en pop-up fritidsgård någonstans som jag skickar ut enkät kring? För jag tänker att kan man göra de här roliga, spännande sakerna och aktiviteterna och inte bara ha det här vanliga för någonstans att hänga, utan att det finns roliga saker att göra, så tror jag att det kommer locka ungdomarna också.
0: Sanoo toimintajohtaja sosiaalitjänstissä Madeleine Lundströmer Pajalan kunnasta. Ja tarkempaa päivämäärää, kun nuorisotalo aukastaan, en mä tiedä vielä, mutta mööpelit on jo kuulema tilattu. Reporteri oli Pia Pantsari.

0: Kello on 6 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Aluksi taalaimman Borlängessä epäilystä vaalivilpistä. SVT-nyheter kertoo tutustuttua syyttäjäviranomaisen asiakirjoihin, että tutkinnassa on 3 epäiltyä. Kaikkien 3 henkilöllisyys on salassa pidetty asiakirjoissa. Syyttäjä kertoo SVT:lle, ettei kenellekään ole ilmoitettu rikosepäilyä. Valtion korruptiotorjuntayksikkö tutkii jälleen yhtä epäiltyä vaalivilppiä, kertoo SVT Nyheter. Syytteenä on epäasianmukainen etuäänestyksessä. Syyttäjä ei halua kommentoida tapausta, jossa on yksi epäilty. Tapauksella ei ole yhteyttä Taalaimaan liittyvään epäiltyyn vaalivilppiin. Simrishamnissa 121 ennakkoääntä ei laskettu mukaan, kertoo SVT Skåne. Virhe tapahtui vaalipäivää seuraavana keskiviikkona suoritettavan äänten keräyslaskennan yhteydessä. Kun virhe havaittiin, oli jo liian myöhäistä lähettää äänet lääninhallitukselle. Skånen lääninhallituksen oikeudellisen osaston johtaja sanoo, että koska Simrishamn on sen verran pieni kunta, virhe voi vaikuttaa kunnanvaltuuston paikkajakoon. Ukrainassa on tänään kuollut vähintään 7 ihmistä venäläisten hyökkäyksissä, kertoo AFP. Ukrainan viranomaisten mukaan hyökkäykset ovat kohdistuneet infrastruktuuriin, yritysrakennuksiin ja asuinrakennuksiin. Pääkaupungissa Kiovassa 2 ihmistä kuoli ja yli 40 loukkaantui dronehyökkäyksissä, kertoo paikalliset viranomaiset. Hyökkäykset tapahtuvat ennen presidentti Zelenskin illan puhetta YK:ssa, jossa hänen odotetaan pyytävän lisää tukea Ukrainan ilmapuolustukselle. Yhdysvallat ei aio sallia Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön OSSE:n vaalitarkkailijoita tämän syksyn välivuosivaaleissa. Järjestö toteaa valitettavasti lausunnossaan, ja se katsoo, että tämä on merkittävä poikkeama demokraattisesta käytännöstä. OSSE on tarkkaillut Yhdysvalloissa 12 vaalia vuodesta 2002 lähtien. Kevättalvella vuonna 1984 yli 100 suomalaislasta meni koululakkoon Bredbyn koululla Rinkebyssä. Lakko sai alkunsa suomenkielisiä luokkia käyvien koululaisten vanhempien halusta saada enemmän suomenkielistä opetusta. Tukholman lähiöalueessa Rinkebyssä asui tuolloin paljon suomalaistaustaisia. Yksi Bredbyn koulun lakkoilijoista oli Mia Kattila-Koski-Kuronen.
1: Mehän nyt varmaan tykättiin, että se oli aika hauskaa saada olla vapaana tai pois koulusta tai ei tarvitse nousta aamulla aikaisin.
0: Historiallisen pitkä 2 kuukautta kestänyt koululaisten lakko tuotti tulosta ja suomen kielistä opetusta lisättiin. Nykyisin Rinkebyssä ei enää ole suomenkielisiä luokkia, mutta lakolla on ollut vaikutusta Mian mukaan.
1: Jotenkin se, että kun aikuiset on näyttänyt, että tämmöisiä uskomattomia asioita, että ei lähde yhtäkkiä kouluun, että semmoistakin voi tehdä, että se on mahdollista saada niin kuin muutoksia aikaan.
0: Toimittaja oli Maiju Ristkari. Gotlandilla ei ole enää vesipulaa. Viimeaikaiset sateet ovat saaneet pintavedet elpymään ja Ruotsin geologinen tutkimuslaitos on poistanut varoituksensa pienestä pohjavesivarastosta, kertoo P4 Gotland. Gotlannin alue arvioi nyt, että tällä hetkellä on kyseessä vain vesipulan riski. Useita SSAB:n työntekijä Luulajassa ovat hakeutuneet sairaanhoitoon kaasuhälytyksen jälkeen, kertoo SVT Nyheter. Kaasuhälytys on ilmeisesti tapahtunut alueella, jonne SSAB rakentaa uutta terästehtaansa. Norrbottenin alue vahvistaa sairaanhoitoon hakeutumiset P4 Norrbottenille, mutta eivät voi antaa tietoja vahinkojen laajuudesta. Ja tänään on syyspäivän tasaus. Ympäri maapallon päivä ja yö ovat kaikkialla suunnilleen saman pituisia. Ja syyspäivän tasauksena aurinko paistaa kohti suoraa päivän tasajalle. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo. Suomenkielisiä uutisia kuulet huomenna seuraavan kerran 6:30 aamulla. Ja nyt toivotamme Sveriges Radio Finskalta hyvää iltaa.

0: mulle sanottiin siellä kunnassa, että jos tämä ei sulle ole hyväksi, että täällä ei ole suomenkielistä henkilökuntaa, että se on vaan sitten hakea muualle.
1: Tiina hakee muistisairaalle äidilleen suomenkielistä hoitoa vuosikausia, tuloksetta. Vuodet ruotsinkielisessä hoivakodissa muuttavat äidin.
0: Se masentuu.
2: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa.
1: Kuuntele dokumentti Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa, Sveriges Radio, APissa.

Helsinki, savuinen, sumuinen kaupunki. Ihmiset ei tunne edes naapuriaan. Kaikilla on kiire, harva täällä hymyilee. Näkymättömät langat repivät ja nykivät sätkylukkeja, jotka poukkoilevat kuin

0: sanoo.
1: Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä. Ja heitä on monta. Liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä. Tahdon olla vapaa ja hengittää avun vuoksi. Täällä olen kuin vanha. Lähden kuusamaan.

Aita, että meikäläinenkö on hupsimati. Ihan kototta. No, ehkä tuota vois harkita. No juu,

Mikähän se nyt oikein kyllyttää? Ei tunnu saavan unen päästä kiinni. Ei oo tää niinku meidän Kerttu. Kerttu se vetelis jo hirsiä. Hei, älä helkutis.

ne kodittomat sulatellaan jäästä. Katko kävelylle, mutta katkolle ei päästä, halleluja. Ei Suomen päihdepolitiikka, pamit pervitiini.

0: Lauri Kuusinen on ruotsin suomalaisten tuntema karaoke-kuningas.
1: Ihmiset haluaa päästä lavalle esiintymään.
0: Matka ruotsin suomalaisten laulattajaksi on ollut kuitenkin pitkä.
1: Minä sanon vaan, että mä oon mittani juonut täyteen.
0: Finska dokumentti Matka köyhästä sota-Suomesta Ruotsin karaoke-lavoille. Kuuntele sovelluksesta Sveriges Radio Play.